0: що вона надзвичайно багата, різноманітна, попри те, що вона не стара, вона досить молода. Це спадщина останніх 150 років. Звісно, є декілька міст, які старші. Можливо, їх згадаємо ще, але справа в тому, що більша частина міст – це друга половина 19 століття, початок 20-го. І ця молода спадщина є досить різноманітна. І вона була незручною в радянський час, європейська спадщина, тому що це те, що залишилось від капіталістів-експлуататорів. Від негативних персонажів не може бути позитивною спадщиною. Але ситуація ця постійно успадковується. Ми маємо справу з успадкованим незнанням. Дуже цікаво, так? Тому що і в радянський час у нас не було одної і тої самої ідеальної моделі питання архітектури. Тобто архітектура 20-х стала незручною в 30-х, конструктивізм став незручний в сталінські часи, коли почалась боротьба з надмірностями. Вже сталінська архітектура перестала бути у фаворі. Це далі продовжується, тому що процеси декомунізації, які відбуваються в Україні, вони сприяють не скільки осмисленню чи переосмисленню, скільки запереченню і забуттю. Тому цей період відкидається. І, звісно, через це виходить, що, на жаль, набагато менше уваги потрапляє на цю архітектуру, ніж вона заслуговує. І саме тому я вважав необхідним зробити книгу, яка буде архітектуроцентричною, яка буде розповідати про цінність того, що там є, незалежно від того, як це сприймається тими чи іншими політичними наративами, якимись моментами. Тому що насправді цінність, вона об'єктивна, це майстерність, це розмаїття. І я б сказав, що є певна унікальність Донбасу, взагалі, в тому, що я не знаю, де ще є такий регіон, де є таке розмаїття архітектурної спадщини і в стилях, і в походженні. І де ще поза Західною Європою ми мали стільки цікавих елементів західноєвропейської архітектури на теренах колишньої Російської імперії. Це також, мені здається, певна риса унікальності, про яку мало хто згадує, тому що, на жаль, мало хто знає.
1: А скажіть, будь ласка, хто будував ці будинки, ці пам'ятки архітектури, про які ми зараз говоримо? От я нещодавно на Черкащині була в одному, на екскурсії в одному із замків і палаців, точніше, і його будував данський архітектор. І, відповідно, дуже цікаві фото, ви знаєте, з того будівництва. Данський архітектор – це тогочасна зірка, це саме початок 20-го століття, якраз той період, про який ви говорите в контексті Донеччини, але це на Черкащині відбувалося, і от зірка світового такого масштабу, і він не приїздив в Україну, не присутній був, а надіслав свого, так би мовити, молодшого партнера, це ж данця, і він організував таку бригаду із місцевих мешканців, із українців, і привезені були росіяни. І на цих групових фото так виразно видно, де українці в чоботях, у вишиванках і в піджаках, і зачесані, і росіяни стоять у лаптях, в косоворотках своїх із пляшкою в руках і не зачесані. Не знаю, це принципово для них було чи що. Але це надзвичайно цікаво. Там ціла фото, така хроніка будівництва того палацу. А якщо говоримо про ті пам'ятки, які ви досліджуєте на Донеччині, хто їх будував, ці пам'ятки?
0: Ну, якщо ми кажемо про ось спадщину Євро-Донбасу саме, то тут, на жаль, інформації досить мало. Тому що відомо, що будівництво цих об'єктів велося за участі тих підприємців, промисловців, які організовували будівництво заводів. І, мабуть, ця інформація, ця документація в них і залишилась. Ну, в мене не було багато інформації про авторів. Але є деякі цікаві приклади. Ось, наприклад, відоме прізвище Нільсена. Це архітектор, який працював в Маріуполі, це був головний архітектор Маріуполя, і він, хоча це вже був громадянин Російської імперії, але він походив з данців якраз, наскільки пам'ятаю, там у нього частина родини були німці, частина данці, і

0: перехрестя Оборонної і Радянської вулиць. Хто знає Луганськ, це якраз фактично те, що за радянських часів побудували, а, наприклад, Старе місто, це Кам'яний Брід, він якраз там залишився десь околицею став фактично. Щось подібне в Донецьку на початку вулиці Артема, яка зараз називається теж, це старовинна частина, там де металургійний завод, а відповідно, було побудовано новий центр. От щось подібне є в багатьох містах, відповідно, переплетення таких архітектурних стилів. Я би хотів довідатися, власне, про те, а як ви зацікавилися саме архітектурою Донбасу, так, що вас підштовхнуло, і як ви збирали матеріал? Тобто, ще коли не було окупованого Донбасу, ви там безпосередньо бували, чи ваше зацікавлення виникло вже тоді, коли якраз нависла загроза, ну, на жаль, щодня фактично якісь пам'ятки руйнуються. Це так насправді сильно мене болить. Тож, як ви вивчали цю спадщину?
1: Ну, все почалося років 20 тому, коли я був студентом, і ми подорожували з друзями. Тоді я побачив, що якось всі зосереджені на якихось замках, монастирях.
0: А родом ви звідки? Родом ви звідки?
1: Я з Києва. Ага. Тому ми вивчали, що в нас є. І мені стало цікаво, що там на сході, і з'ясувалося, що всі вважають, що там нічого цікавого немає. Ну, ми почали їздити по великим індустріальним містам, там Запоріжжя, Дніпропетровськ, Харків, і тоді ж були і в Донецьку, в Луганську, тобто обласні центри ключові тоді об'їздили. І що я побачив, по-перше, що я нічого про це не знаю, що майже ніхто про це не знає, що там є щось цікаве, але його потрібно шукати, тому що ну тоді в інтернеті не так багато всього було. А ще ми побачили, що там не очікують туристів. Тобто, як із Києва, мабуть, ніхто не їхав туристом в Донецьк, то їхали відпочити кудись, ну там, не знаю. Розуміли, що можна поїхати там до Львова, до Одеси, кудись, міста, де багато різної історичної архітектури, а ось в Донецьк ніхто не їздив туристом. І в Донецьку так не чекали туристів. Ось у нас був цікавий момент, коли ми намагалися знайти магнітики на холодильник з Донецьком, і нам казали, що а навіщо вам вони потрібні, ми казали, що ми туристи, і в магазині дивувалися. Зараз мені вже сказали, що були місця, де можна було знайти магнітики з Донецьком, але ось той раз ми їх не знайшли.
0: Ну, точно, на моєму холодильнику точно є магнітики з Донбас-арени. Тобто, коли Донбас-арена побудували...
1: Це було ще до Донбас-арени. Це ще, я ж кажу, це
0: так, Донбас-арена, це 2009 рік, здається, її добудували. Якщо
1: це було ще до Донбас-арени, і ще не було цього. Це, звісно, Євро-2012, мабуть, трошки змінило цю ситуацію, але ненадовго. І ось тоді виник цей інтерес, що є якась така терра-інкогніта, та про яку ніхто нічого не знає. І іноді їздили, дивилися якісь міста, а потім, після 2014 року, звісно, частина з них стала вже недоступна для подорожей.
2: А до речі, а як ви шукали ці об'єкти? Як ви знали, куди треба їхати і що саме подивитися? Таких же книжок, які ви випустили зараз, тоді ще були?
1: Знаєте, я випустив цю книжку саме тому, що я хотів, щоб була така книжка, по якій можна було б все це дивитися. Я, як правило, пишу книги, які я сам хотів би, щоб були, але просто їх до цього ще ніхто не написав.
2: Цікавий.
1: Я брав карту, просто я купував собі, наприклад, я пішов картографію, купив карту Донецька, ми поїхали з цією картою. Карти іноді видно, що десь є якийсь ключовий містобудівний вузол, там має щось бути цікаве. Ну, наприклад, ми в Донецьку пройшли всю вулицю Артема від вокзалу до прохідної ДМЗ, і, звісно, тож центральної магістралі була велика кількість якихось ключових споруд, які тоді були сфотографовані, ці фотографії потрапили до книги. Так само з іншими містами. Тобто, розуміло, що центр, ключові магістралі, ключові площі, вони до себе притягують найцікавішу архітектуру. Звісно, зараз, якби була можливість зараз це побачити, я б включив ще велику кількість об'єктів, тому що багато чого є на периферії, і одна з ключових особливостей міст Донбасу – це їх поліцентричність. Тобто, є велика кількість великих підприємств, які біля себе створюють певні архітектурні ансамблі, селища, будинки культури, і виникає поліцентричність, яка характерна містам Донбасу. У великих містах це відчувається трохи менше, тому що вони вже зрослися. А у містах поменше чітко видно, що це були окремі селища при там, шахтах, заводах, які утворювали такі периферійні центри, які потім зросталися поступово. І це цікава особливість, яка також простежується в архітектурі, яку досить добре видно по архітектурі, і яка є цікавою особливістю саме індустріальних міст. Щодо матеріалів, деякі

0: була можливість деякі міста побачити власноруч, зробити фотографії. До речі, ось в 21-му році я багато фотографій Маріуполя зробив, хоча мені казали, що туди вже ризиковано їхати, але я поїхав два дні, там був дуже багато.
1: У 21-му році, так?
0: Так, так, і зараз багато з цього вже немає.
1: Друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталія Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. Я нагадаю, що ми говоримо про архітектурну спадщину Донеччини і Луганщини із дослідником архітектури Семеном Широчиним. Виходить, чи вже вийшло, зараз ми уточнимо в пана Семена, тому що дивлюся повідомлення про те, що в серпні має вийти ця книжка друком, тож, можливо, вона вже навіть і вийшла. Книжка, яка присвячена на якраз архітектурній спадщині 17 найбільших індустріальних міст Донбасу, це Донеччина і Луганщина. І в цій частині ми якраз поговоримо про збереження і риска, знаєте, руйнування. Тому що, на жаль, фактично на сталій щоденній основі руйнуються пам'ятки архітектури. І мене особисто, як в тому числі вихідця із Донеччини, Луганщини, це дуже сильно болить. Мені це дуже сильно болить, тому що, ну, Донеччина, Луганщина – це все-таки території, де немає, де не було архітектурної спадщини там з 12-го, з 13-го сторіч, як, наприклад, в окремих містах України є. От, тобто, принаймні, 18-те, 19-те, 20-те сторіччя, і зараз і навіть ця спадщина, на жаль, руйнується. Пане Семене, вітаємо вас іще раз в нашому етері. От ви згадували про те, що в 21-му році ви відвідали Маріуполь, зараз розкажете якраз про ваші враження, про те, що ви там побачили, що зафіксували, а я скажу, що в жовтні 21-го року я відвідав Бахмут. Це не була, ясна річ, моя перша мандрівка до Бахмута, але тоді я якраз мав нагоду мати таку дуже насичену кількагодинну екскурсію, яку мені провів директор Часів'ярського краєзнавчого музею. Часів'яр – це місто поряд із Бахмутом, там буквально 10 хвилин чи 5 хвилин навіть їхати автівкою. От, і він мені якраз провів екскурсію серед містям Бахмута, показав архітектуру от другої половини 19-го, початку 20-го сторіччя. Бахмут – це загалом не індустріальне місто, це місто торгівців, тому воно трішки інакше розвивалося, але там дуже цікава архітектура. Показував він мені будинок, де в 1917 році, біля якого проголошували вірність, значить, Українській Центральній Раді і здіймали український прапор. І мені, звичайно, дуже прикро, що Бахмут поруйновано. На жаль, і багато інших міст. Тож, розкажіть про вашу мандрівку до Маріуполя, а тоді поговоримо про те, що, на жаль, зараз руйнується.
0: Спочатку скажу, що книга вже надрукована, надрукована вже наступного тижня, так, і, але зараз бачите, які ризики логістичні, тому вона невеличкими партіями перевозиться, щоб мінімізувати ризик, втратити весь наклад одночасно, тому що я вже по складах з моїми книгами вже було мінімум 5 прильотів. Тому тут вже маємо щось робити, якісь висновки цього. А щодо Маріуполя, мене попереджали, це був 21-й рік, мене попереджали, що краще туди не їхати, бо може розпочатись будь-який момент. Але я все ж таки вирішив, що потрібно його побачити, тому що я хотів туди поїхати ще з кінця нульових років, але то там або квитків не було, або щось інше, або погода не було, або часу не було. Я нарешті тут потрапив, два дні там був, відзняв дуже багато, я потрапив якраз, коли ще не було листя на деревах, і фасади можна було добре сфотографувати. І досить багато чого вдалося зняти і вдень, і вночі, і в мене залишилась досить цікава фотобаза, яка також потрапила до книги. Через це вийшло, що в Маріуполі мене навіть більше, ніж там Донецька по обсягу. В той час дуже багато побачив, і оскільки я паралельно працював в архітектурній бібліотеці Заболотного з матеріалами, то в мене були історичні фотографії цих будівель, я виписував авторів, робив сучасні фотографії. Ну, так, власне, як я працював з книгами по Києву, але в Києві будь-які моменти я міг вийти щось фотографувати. А тут потрібно було за один раз все зняти цікаве. Але, звісно, там його було набагато більше, ніж я встиг. І досить цікаво, що з цієї поїздки та з інших поїздок в мене лише закріпилось враження, що ми нічого не знаємо про Донбас і про його інноваційний характер в архітектурі, в будівництві. Це пізніше я дізнався, що наприклад, в Маріуполі панельні будинки почали створювати раніше, ніж в Києві. І вони там є ще декоровані. Тобто ще ми звикли, що панельні будинки – це щось аскетичне, а тоді вони ще встигли побудувати за часів ще сталінської архітектури, тобто ще була певна декоративність. І, мабуть, не всі здогадуються, що ті будинки були панельні. І це дуже цікаво. І багато інших прикладів є. Ось ще один приклад, не можна назвати, це відомий ринок в Донецьку з його куполом. Я нещодавно дізнався, що цей купол, схожий купол, було створено з декілька років тому в Алжирі, в місті, яке мені важко вимовити.
1: В Донецьку цей ринок називали «критий ринок».
0: Так, і цей критий ринок має купол, який має аналог в Алжирі, колись Алжир був ще французьким. Тобто архітектори, які його будували, вони були в курсі всіх найновіших технологій і рішень, які були в світі. І це свідчить про те, наскільки нас всередині ХХ століття архітектори були майстерними, інженери, проєктувальники будівель. І в тому числі ми це бачимо по прикладах на Донбасі, тому що є багато чого цікавого, унікального і інноваційного.
2: А скажіть, будь ласка, вже за часів незалежності України, як опрацьовувалася ця спадщина? Ви говорили про Радянський Союз, як радянська влада, більшовики, потім їхні нащадки комуністи ставилися, їм було незручно користуватися, так, такою спадщиною.
0: Ні, користуватися було зручно, воно все використовувалося. Просто про це не говорили, як про якусь архітектурну.
2: Так, не було зручно, я так сформулюю, не було зручно користуватися і визнавати, що вони користуються майном буржуїнів, як вони тоді говорили. Так? А от незалежна Україна, нові часи прийшли, нове ставлення мало би бути до спадщини. Ну, я тут проведу аналогію із літературним процесом. От досі йдуть суперечки. Максим Рильський залишається в нашому пантеоні найкращих поетів ХХ століття, чи через те, що він там співпрацював з комуністами, викидаємо його. Те саме про Тичину, те саме про Бажана. Для мене немає таких питань.
0: Це залежить від ексклюзивної чи інклюзивної моделі пам'яті.
2: Так от, а про архітектуру, часи Незалежної України, як опрацьовувалася ця спадщина, чи вона опрацьовувалася взагалі?
0: Мені здається, що взагалі про цю спадщину взагалі не казали, тому що вона випадає з якихось ключових маркерів, які вибрали. Я вважаю, що ця модель ідентичності щодо архітектури, вона обрана абсолютно невірно. Вона обрана переважно етнографічно. Тобто в нас шукають щось або прив'язане до українських національних стилів, але, наприклад, українського бароко не було на Донбасі, тому що на Донбасі, коли було українське бароко, на Донбасі ще не було індустріальних міст. Там є трошки українського модерну, але про нього теж, мабуть, ніхто майже не знає. Але цей сам етнографічний принцип, він не працює з інтернаціональними архітектурними стилями. І тому дуже важливо, я це стверджу в своїй книзі, що нам дуже потрібно бачити структурну пов'язаність донбасської архітектури з Україною. Треба знати, які люди там працювали, в яких організаціях вони працювали. Тому я завжди намагаюся знайти імена архітекторів, де вони працювали, або Харків, або Київ, художники, та ж сама Алла Горська, її роботи на Донбасі, відомі харківські архітектори. Але ми маємо розуміти, що це структурна пов'язаність, її не видно з архітектурного стилю, тому що стилі арт-деко, класицизм, модернізм, вони міжнародні, вони інтернаціональні. І оцей етнографічний принцип, який застосовують, він не дозволяє взагалі це побачити. Це та оптика, з якою ми просто не зможемо побачити, що ця спадщина, вона до нас має якийсь стосунок. Тому тут, я ж кажу, важливо персоніфікувати архітектуру. Я завжди намагаюся знайти імена авторів, тому що бачимо автор, ми можемо пошукати його біографію, де він навчався, де він працював, а можливо його нащадки живуть поруч з нами. Це було, коли я досліджував Київ, я так познайомився з декількома родинами нащадків архітекторів. Тобто це дуже цікавий процес, але якщо його не робити, то воно буде виглядати як якийсь дивний контекст, взагалі не пов'язаний з нами. Ще одна проблема пов'язана з тим, що деіндустріалізація, яка почалась в 90-х, вона призвела до руйнування певних цінних будівель, в тому числі ось бельгійська спадщина, содовий завод в Лисичанську, він був зруйнований після приватизації, а хоча він був дуже цінний архітектурно. Тобто якби він вцілів і його якось зробити в цій будівлі музей, це був би дуже чудовий музей. Як ми знаємо, промислова архітектура, вона зараз переосмисляється, і навіть в Німеччині одна шахта була додана до списку ЮНЕСКО. Мені здається, що в нас також могли би бути кандидати, якби ми по-іншому ставились до цієї індустріальної спадщини.
2: Я була на цій шахті в місті Есен, там музей зараз сучасного мистецтва, і не тільки, це величезний культурний центр, важливий для всієї Європи, це правда.
0: Ось, і у нас могло щось таке, ми могли б зробити на Донбасі, якби розуміли цю цінність. На жаль, руйнується не тільки це, руйнується вже і будівлі 20-х років. Ось у Костянтинівці там був Палац культури металургів, який там, він не мав, здається, офіційного захисного статусу, але його визнавали як один з найцікавіших будівель цього часу на Донбасі. Це 20-ті роки, це конструктивізм з якимись елементами українського модерну, але його чогось наприкінці нульових років просто знесли. І у нас таких історій багато. Тобто спадщина, вона руйнується невідомою, вона руйнується, вона гине непрославленою, ми про неї нічого не знаємо, і залишаються лише певні некрологи. Ось, на жаль, книга, яка ось я задумав її як туристичний такий путівник, вона поступово перетворюється на некролог, тому що все більше споруд, які цінні, все більше їх переходить вже в... до списку втрачі.
1: Ну, це, до речі, те, напевно, що не має так бути, так, пане Семене, тут я розумію насправді вашу, я б сказав, констатацію факту, на жаль, так, тому що росіяни дійсно щодня руйнують пам'ятки архітектури, але потрібно все-таки поговорити про збереження, про відновлення, про реставрацію, можливо. Але спершу я теж додам, що дійсно от Донеччина, Луганщина, особливо навіть індустріальна вже доба і навіть радянська доба, це той період, от коли дійсно виникали досить прикметні, я б сказав, архітектурні споруди. Мені тут хочеться згадати, що, наприклад, от в Часів'ярі, про яке я сьогодні вже згадував, також збереглася вежа Шухова, гіперболоїдна конструкція, така металева конструкція, надзвичайно легка, але це водонапірна вежа, але не з цегли, наприклад, як це в раніші періоди будували, а якраз така конструкція, яка нагадує Ейфелеву вежу. Тобто ось така от січиста металева конструкція, вона, на щастя, навіть зараз, попри те, що там тривають бої, але мені казали, що вона навіть зараз ще в Часів'ярі збереглася, але ясна річ, що щохвилини вона під загрозою. Так от, значить, повертаючись до реставрації, повертаючись до відбудови, ну, Бахмут, напевно, місто, яке все-таки, ну, мало би бути відбудоване після деокупації, тому що там дійсно от є такі перлини архітектурні. Як ви гадаєте, наскільки реалістично після деокупації міст відбудовувати за світлинами, за ескізами ті будівлі? Чи є, я не знаю, яка воля, політична чи культурна воля, чи є свідомість достатньо, щоб вдатися?
0: Це дуже актуальне питання, я про це багато думав. Ну, перше, що мені згадується, це досвід того ж самого Бахмута після Другої світової війни, тому що він вже зазнавав руйнування. Тоді частину будівлі відбудували, частина стояла поруйнованою ще десь до кінця 50-х років, на місці деяких споруд збудували нові. Але я б сказав, що, ну, взагалі дух міста він зберігся тоді. Тобто ті будинки, які там бачив в фотографії 20-х, 30-х років, їх відбудували. Зараз деякі з них виглядають гірше, ніж в 45-му році. А щодо відбудови, ось мені тут дуже цікаво спостерігати за тим, як відбудовують Маріуполь. Тому що цей процес, він вказує нам на ті ризики, які ми маємо враховувати самі. Тому що вперше це така, ну, поєднання мародерства з бізнесом і водночас процес руйнування будівель, які можна відбудувати задля нового будівництва за іншим адресом, щоб ніхто не міг претендувати на житло. Це приклад того, як забудовники будуть ставитися до архітектурної спадщини, тому що це їх бізнес-інтерес. І це потрібно враховувати, тому що я бачу, що там відбувається.
1: Це ви зараз говорите про брузнірський досвід окупантів, так?
0: Я кажу, що такі самі ризики ми маємо врахувати в себе, тому що інтерес забудовників, він буде такий самий. І ми бачимо це вже в Києві, де будинок на Жилянській, який ще в 22-му році туди прилетів дрон. Я створював петицію за його відновлення, отримав нуль голосів, тому що прийшов не ПОП. помахав бумажкою в Київраді і всі здали 0 голосів за відновлення цього будинку. Ми маємо розуміти, що інтерес забудовника в нас такий самий: зруйнувати поруйноване і збудувати щось нове для своєї вигоди. Маємо це розуміти.
2: Тобто будинок на Жилянській не буде відновлений?
0: Ні, його не відновлюють.
2: А що там буде?
0: Ми бачимо, що в них є певний інтерес щось будувати на його місці. Тому там цей процес відбувається, і ми бачимо, що ця модель, вона мені нагадує те, що у забудовника є власний бізнес-інтерес. І він важливіший за будь-яку спадщину. Спадщина, навпаки, руйнування спадщини, вона звільнює місця, можливості для нового будівництва. І це потрібно враховувати.
1: Ну, це дискусія якраз була в багатьох після Другої світової війни, в багатьох містах Європи, так? Деякі пішли, наприклад, шляхом Варшави.
0: Я вважаю, що я би 100% підтримую шлях Варшави, але...
2: Давайте розкажемо, бо не всі знають.
1: Але на жаль, що таке шлях Варшави. На жаль, не всі мають свідомість варшав'ян, да? Чи як варшав'як.
2: Варшав'як. Так от, Варшава просто відбудувала все, як було до початку Другої світової війни, чи до завершення Другої світової війни, бо зберіглося багато архівних матеріалів, креслень, проєктів архітектурних тих споруд, які були в центрі Варшави, в історичному центрі Варшави. Вони просто відбудували один в один. Були й інші підходи.
1: Ну так, були інші підходи.
0: Для цього потрібна воля і майстерність. Про майстерність, знову ж таки, питання, а чи є в нас стільки кваліфікованих реставраторів, архітектурних, тому що, наскільки я пам'ятаю, в Україні в рік випускають одного архітектурного реставратора. Ось, чи є в нас тільки реставраторів, щоб це реставрувати?
1: Ну, поляків будемо наймати.
0: Ну, тут питання в іншому. Поляки, то це окреме питання. Питання кваліфікації тих, хто це робить. І як, я знову ж таки, я дивлюся на те, що відбувається в Маріуполі. Тобто ми розуміємо, що це в них такий піар-проєкт. Але я задаю питання, а чи є в них, ось при величезних коштах, які вони це витрачають, чи вдається їм відбудувати так, як було? Хоча задача, насправді, там ставиться задача, в багатьох випадках, там задача саме відбудувати, як було. Я спостерігаю по окремих будівлях, ми бачимо, що з драматичним театром, у них були креслення, у них була, мабуть, безлімітне фінансування. В цілому будівля дійсно нагадує те, що було, але якість будівництва, скільки воно простоїть, що там відбулося зі статуями, тобто статуї, які поруйнувалися, в них на них впав дах, потім їх забрали начебто на реставрацію, привезли після реставрації, і вони чомусь там не влазили. Пам'ятаєте цю історію? Тобто, питання якості робіт, чи є взагалі люди, які зараз можуть якісно це робити. У нас є величезна проблема, вона пов'язана з тим, що після 55-го року нас вже не будували архітектурних надмірностей, і архітектура стала переважно аскетичною. І зараз, наприклад, щоб створити щось в неокласичному дусі, одна проблема – це знайти того, хто це детально спроєктує, інша – це знайти виконавців, які це точно зроблять. І це дійсно проблема, тому що в нас немає зараз активного будівництва якоїсь неокласичної архітектури, в нас є лише невеличкі по окремі...
1: Ну, Воздвиженка в Києві.
0: Ну, Воздвиженка – це якось поганий приклад, тому що
2: дуже
0: там є окремі симпатичні будівлі, але взагалі вони не створюють якогось враження цілісного міста, воно виглядає, знаєте, як якісь декорації з фільму.
2: І виглядає не дуже житловим, обжитим, тому що там є проблеми інфраструктурного плану з водою.
0: Це окремо. Так. Знову ж таки, Воздвиженка – це не реставрація, Воздвиженка – це нове будівництво. А питання реставрації, коли ми намагаємося зберегти щось вціліле, то у нас, як правило, полюбляють знести і побудувати нове. Тому що зберегти оригінальне – це буває складніше. І ось питання, чи будуть в нас такі воля, фінансування і майстерність. Тому що я чую підходи, що все, в майбутньому збудуємо краще, ніж було. І я це чую вже не один раз з початку війни. І ще з 22-го року я постійно кажу, не добийте поранену архітектуру. Тому що її можна відновити. Вона нам збереже, якщо ви її доб'єте, її вже не буде. І вона знову буде, що ми приїжджаємо до міста, яке там на фоні написано 1200 якийсь рік, а нічого історичного в місті немає, тому що все поруйноване війнами.
1: Пане Семене, у нас лишається 1.5 хвилини, тому на сам кінець два короткі запитання. Перше, яка ваша найулюбленіша споруда архітектурна от на Донеччині, на Луганщині?
0: Ой, знаєте, дуже складно вибирати. А, мабуть, давайте виберемо, що цей раз це буде готель «Україна» в Луганську, споруджений архітектором Каракісом київським. Ось, дуже цікава будівля з дуже неповторною архітектурою.
1: Готель «Україна» в Луганську. Друзі, запам'ятайте, коли деокупуємо, обов'язково треба побачити. Ну і на сам кінець, де ж вашу книжку можна придбати для тих, хто зацікавився?
2: Бо ви так сказали, що через обстріли ви її якось поступово довозите, а куди ми не зрозуміли.
0: На сайті видавництва Skyhorse є можливість зараз її придбати.
1: Skyhorse.
0: Так, на сайті видавництва. Через деякий час вона, я сподіваюся, з'явиться на полицях книгарень. Але зараз найперший варіант – це замовити її на сайті книгарні. Хто замовляє на сайті видавництва, ще отримає додаткові листівочки. Деякі свої фотографії ми з них зробили листівочки. Це буде невеличкий бонус для тих, хто буде замовляти видавництво.
1: Друзі, ще раз, видавництво Skyhorse. Можете замовити книжку Семена Широчина «Архітектура індустріальних міст Донбасу», про яку щойно ми досить детально поговорили. Пане Семене, дякуємо вам за цю кропітку роботу, вона є дуже важливою, тому що потрібно справді зберігати принаймні пам'ять. Але я сподіваюся, що, можливо, ваша книжка також стане і інструкцією для відбудови архітектурних пам'яток. Семен Широчин, дослідник архітектури, був із нами на зв'язку.
3: Ви слухаєте «Українське радіо».
4: Українське радіо рекомендує.

0: просто робити, що маєш, без балачок зайвих, хто завжди є викликом. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед собою самим і побачив, що до істини не настільки високо.
1: Пройде час, земля вкотре поверне.

0: Шоста година.
1: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну. Руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено День жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Сьогодні неділя, 30 серпня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Щонайменше три людини постраждали через удари російських дронів ввечері та вночі в Києві, передає ДСНС. На Миколаївщині внаслідок дронової атаки РФ пошкоджено склад підприємства. Атаки дронів цієї ночі зазнав нафтопереробний завод в Ленінградській області Росії. Про це та інше далі детально. Зараз діють тривоги в деяких областях, зокрема на півдні Київської області. В місті Київ тривогу скасовано. Також в частині Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Харківської областей. На всій території Донецької, Запорізької, ще в одному районі на Дніпропетровщині. Будьте уважні. Щонайменше три людини постраждали через атаку російських дронів ввечері та вночі на Київ, передає ДСНС. На півдні міста в Оболонському районі рятувальники ліквідували пожежу у 12-поверхівці. Там зайнялося з 2 по 5 поверх через влучання. Трьох постраждалих передали медикам. У Подільському районі гасять пожежу у нежитловій будівлі. У Голосіївському на півдні столиці вогонь загасили. У 2 районах, за даними КМВА, поцілили у склад. І в Деснянському районі, це північно-східний напрямок Києва, рятувальники гасять пожежу в зеленій зоні на площі 2 гектари. У телеграм-канали викладали кадри із нібито пожежу на Трухановому острові. Інформація уточнюється. На Миколаївщині внаслідок вечірньої дронової атаки РФ пошкоджено склад одного з підприємств харчової промисловості. На об'єкті спалахнула пожежа, повідомив у соцмережах. Виконувач обов'язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, за його словами, за попередньою інформацією, люди не постраждали. Під атакою дронів цієї ночі була Ленінградська область Росії. Губернатор повідомив про збиття нібито 42 дронів у місті Кіріші. Під атакою був нафтопереробний завод. І про це повідомив телеграм-канал «Екселенова Плюс». Інформація про масштаби можливих пошкоджень підприємства наразі уточнюється. Офіційних даних про наслідки атаки на цю мить немає. «Кірішнефтьоргсінтез» належить російській компанії «Сургутнефтігаз» та є одним із ключових нафтопереробних підприємств на північному заході РФ. За даними «Екселенова Плюс», потужність переробки підприємства становить близько 20 мільйонів тонн нафти на рік або приблизно 400 тисяч барелів на добу. «Кінеф» вже неодноразово ставав ціллю атак безпілотників.
2: Новини на Українському радіо.
3: Сьогодні у Київській області оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського удару 28 серпня, тобто по селу Мила Бучанського району на Київщині. Там російський безпілотник влучив у складські приміщення. Виникла пожежа з подальшою детонацією, повідомив у соцмережах голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. За його словами, внаслідок російського удару по селу Мила загинули 37 людей, евакуювали понад 370 людей. Розгорнуто штаби для допомоги місцевим жителям. Зруйновано житлові будинки. Жителі Київщини, евакуйовані через детонацію боєприпасів, почали повертатися у свої домівки, щоб забрати необхідні речі, розповів кореспондент Суспільного, який перебував у селі Мила. Він зазначив, що боєприпаси там розкидані повсюду. Місцевий житель Павло згадує, як все відбувалося.
4: 3 години сиділи в підвалі, а потім дядя з Петрушок прийшов пішки. Михайлович, дякуємо велике. І ми ворота виламали, одну машину, і уїхали потрошки по Житомирське трасі. Так воно було. 3 години вони так билися, ніби троє суток.
5: А часто детонувало?
4: Дуже часто.
3: Як повідомили Суспільному поліції, з 37 загиблих у наслідок детонації 31 тіло знайшли на території пансіонату для літніх людей. Це пацієнти та співробітники. Житомирською трасою можна з Києва проїхати вже двома смугами, у зворотньому напрямку лише однією. Росіяни вдарили по складах у селі Мила на Київщині дроном «Герань-4», повідомили в СБУ. У телеграмі відомства написали: «Розслідують злочин агресії та недбалість до військової служби». За інформацією СБУ, удар і детонація пошкодили майже 130 будинків та інші цивільні об'єкти. У телеграмі президент Зеленський написав, що прослухав усі доповіді щодо подій на Київщині. Правоохоронні органи мають всі дані для розслідування.
0: Жахлива ситуація, жахлива недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч з людьми. Є кримінальне провадження. Повинно бути повне розслідування всіх фактів. Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин – це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути, складів сил оборони.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
2: Погода.
3: У більшості західних, північних, Вінницькій, Вдень і в Черкаській області короткочасний дощ, місцями гроза. Нарешті територія без опадів. Вночі і вранці на заході подекуди туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. У південно-східній частині країни східний. Температура вночі 11-16, вдень 22-27 градусів. На Київщині температура 22-27. І зараз в столиці температура 18 градусів. Такі новини на цей час. Ще діє тривога в кількох регіонах. Будьте обережні.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У Києві відбувся Tech Ukraine Forum, де представники держави, освітяни, технологічні компанії та міжнародні партнери обговорювали, як цифрові технології та штучний інтелект можуть змінити українську освіту. І поруч зі мною в студії моя колега, журналістка Українського радіо Ірина Жданова. Вона була на цьому форумі і зараз розкаже, які найцікавіші думки були озвучені і, можливо, були якісь пропозиції про співпрацю або про розвиток цих технологій в межах України.
2: Так, це справді важливий акцент, що змінити, а не замінити, бо неодноразово усі учасники, спікери казали, що вчителя ніхто не замінить. Має бути людина, яка буде контролювати, спрямовувати, і що штучний інтелект, будь-які технології, багато говорили про штучний інтелект, тому що це зараз дуже активно впроваджується, вони покликані все-таки допомагати і стати таким інструментом, яким треба вміти користуватися. Під час форуму презентували цікаве дослідження про те, що вже штучний інтелект став частиною освітнього процесу, називали такі цифри, що зараз уже 80% педагогів використовують штучний інтелект, але тут такий нюанс, що 63% застосовують його епізодично і лише 13% системно. Тобто поки що вчителі, педагоги лише епізодично використовують, хтось з власної ініціативи, хтось в рамках певних проєктів. І така ще є цифра, що 24% не використовують штучний інтелект взагалі. І на чому акцентували, презентуючи це дослідження, на тому, що наступним етапом розвитку має стати формування єдиної політики використання штучного інтелекту, щоб не кожен сам вирішував, як саме його використовувати, що дозволяти учням, що ні. А це має бути єдина політика, яка допоможе закладам освіти ефективно інтегрувати нові технології в навчальний процес, тобто, щоб це все відбувалося вже системно. Говорили про те, що передусім, звісно, потрібні, як це називають, залізо, тобто комп'ютери, планшети, щоб будь-яка школа і в селі, і в місті була забезпечена всім необхідним. Це передусім, без цього жодні штучний інтелект, ніякі системи не можна буде впровадити. Також про те, що вже відбувається на, знову ж таки, такому системному державному рівні, говорив Максим Ілюхін, він співкерівник української цифрової освітньої екосистеми «Мрія». Що це за система, я нагадаю, що це державна цифрова освітня екосистема, вона і для вчителів, і для батьків з учнями, щоправда, для учнів ще на такому початковому етапі, для адміністрації шкіл. Її реалізовують Міністерство цифрової трансформації, Міністерство освіти і науки. І, тобто, це допомагає зменшити адміністративне навантаження, якщо ми говоримо про адміністрування шкіл, допомогти педагогам, і це безоплатна державна альтернатива приватним освітнім цифровим системам. Вони лише мрію можуть використовувати школи, і не лише мрію вони використовують. А цей проєкт, чому він можливий безоплатно? Тому що його реалізовують Мінцифра і МОН разом з програмою, яка виконується Фондом Східної Європи за підтримки Швейцарії. Ну і водночас ще раз наголошу, що це не обов'язково, щоб саме добрі підключалися. Але оскільки саме держава підтримує так цю екосистему, то я поспілкувалася з співкерівником Української цифрової освітньої системи «Мрія» Максимом Ілюхіним саме в контексті впровадження штучного інтелекту. І запитало його, що вже на сьогодні є функціоналі і що вони планують, можемо почути нашу розмову. Які на сьогодні є функціонал штучного інтелекту?
3: Уже на зараз у нас є повністю працюючий генератор тестів, тобто викладач може умовно обрати свій предмет, підручник, який його цікавить, навчальну програму і згенерувати тест автоматично. У нас на зараз acceptance rate більше 8 з 10, тобто 8 з 10 тестів, які генерує система, викладач підтверджує і приймає в тому вигляді, в якому система їх згенерувала. Це на зараз пілотується в 160 школах. У нас ми поступово будемо розгортати це, але як всі знають, штучний інтелект це така дуже недешева штука, насправді в об'ємі, якщо взяти не просто пошукові запити, там як борщ приготувати, а якщо взяти щось серйозне, типу, і зробити там агенти чи щось інше, багато ресурсу.
2: Тобто, що саме це дає учню і вчителю?
3: Вчитель може буквально за 7-10 хвилин згенерувати повністю тест для перевірки в домашньому завданні форматі, для того, щоб дітки пройшли його в класі і так далі. І це займає, ну, буквально реально 7-10 хвилин. Раніше це займало, ми проводили дослідження від 4-6 годин у вчителя, бо вони самі там генерували це, шукали якісь інші сервіси. Тепер це доступне в мрії. У нас запускається фактично на зараз декілька AI-сервісів. Один з них – це частина, пов'язана з рекомендаційною системою. У нас в мрії є контент, є оцінки і так далі. Контент різний. Наприклад, є по шкільній програмі, є загальнорозвинений, розвиваючий. І дитина, просто взаємодіючи з системою, отримує максимально релевантно те, що їй потрібно в рамках там нашого контенту і рекомендацій.
2: А можете це на прикладі якомусь пояснити? От що,
3: наприклад, ми бачимо, що в дитини є якісь певні освітні прогалини з математики. Ми можемо порекомендувати відео з бібліотеки ВШО з, наприклад, цією темою, яку

«У мене дитина налякалася», – говорить Марина. «Йому лиш 3 дні, як зробили операцію на мозку. Коли ми чули, як шахет знижується, був вибух, ми не знали, що почне детонувати. Він сказав, ідемо в підвал. Потім вже наш знайомий військовий приїхав із сусіднього села Петрушки і забрав нас. Зараз у дитини стрес». «О 8:30 почало детонувати», – каже Павло. 3 години тривали, наче 3 доби. Маленькі вибухи постійно. Доводилося виходити з підвалу і перевіряти, чи не горить хата. Великі вибухи були кожні 10 хвилин. Про те, що на складах у селі Мила зберігаються боєприпаси, місцеві знали. Люди описують, як періодично до складів приїжджали військові на великих машинах, вивантажували і завантажували дерев'яні ящики. Говорячи про те, що сталося, місцеві згадують Вишневе, інше містечко на Київщині, де 6 липня 2026 року внаслідок влучання російської ракети здетонував склад боєприпасів «Укроборонпром». Ви можете про це написати? То я чесно скажу, це Вишневе 2.0, обурюється Олександр, який стоїть біля входу в двір одного з найбільш понівечених приватних будинків у селі Мила. Олександр живе у сусідньому селі, але приїхав допомогти розгрібати завали своєму другу Руслану. У будинку Руслана немає ні вікон, ні дверей. Другий поверх прибудови вигорів. Розлоге дерево на задньому дворі обвуглилося так, що покрутилося листя. Під ногами тріщить скло. Землею досі розкидані частини боєприпасів, але ціле відро снарядів стоїть просто на городі. Був приємний п'ятничний вечір. Ми зробили з сім'єю шашлики. Я сидів на терасі, прямо над головою збивають перший шахет, розповідає Руслан. Другий шахет запалює склад, йде чорний дим. У мене 3 дітей, і я кажу своїм, давайте виїжджати. Але ніхто не хотів, бо не вірилося, що буде такий кошмар, як у Вишневому. Коли почалися перші вибухи, ми зайшли в хату і не могли вийти, бо просто неперервно свистіли снаряди. Добре, що не пішли в підвал, бо коли від снарядів вже загорілася хата, не було іншого виходу, як вибігати і тікати. Діти бігли асфальтом, а біля них коцали уламки БК. Дітей допомогли евакуювати рятувальники. Руслан із сусідом повернулися і провели всю ніч у підвалі іншого будинку, сподіваючись, що дім Руслана, який ближче до складів, вціліє і звідти вдасться забрати документи. Але єдине, що більш-менш вціліло в домі Руслана – інвертор, який його родина придбала вчора, готуючись до зими. «Моя мати живе ось тут поруч. Я до неї, поки біг 30 метрів, біля мене просвістіло кілька уламків», – говорить Руслан. «Не можна було виходити. Перехрестилися, хто в що вірить, і вже якось побігли. Правда, руки-ноги були посічені чи склом, чи чимось іншим. Зараз мої усі живі-здорові. На жаль, у нас трапилася трагедія. Загинув голова громади Тарас Дідич». Детонувало все дуже нерівномірно. Не можна було вгадати, куди щось прилетить, яка буде траєкторія. Один снаряд влучив в його машину. Я його знав. Це була дуже хороша людина. До будинку Руслана приїхало багато людей, аби допомогти йому розібрати завали, розгрести вигоріле. Одна з його подруг Вікторія виносить з дому на диво вцілілу картину – родинний портрет Руслана з дітьми. «Руслан, а де ти сьогодні плануєш ночувати?» – запитує його Вікторія. «Та десь знайду в сусідів, якось буде, не переживай», – говорить, ледь усміхаючись Руслан, стоячи на ганку втраченого дому. Отакий репортаж наших колег «Суспільне новини». Я зачитала вам зараз і дуже дякую їм. Я нагадаю, це Анастасія Іванців і Іван Антипенко, які вчора побували у селі Мила на Київщині і на власні очі подивилися, що відбувається, яке лихо відбувається внаслідок російської атаки по складах. Ну, а я ще хочу зачитати допис Анатолія Федорука. Це теж голова, зараз нагадаю, одну.

0: із містечок сусідніх на Київщині, Анатолій Федорук, міський голова Бучі. Міський голова Бучі, ну, як я вже сказала, і ви вже знаєте, що село Мила – це Бучанський район, Бучанська громада. Так от, що пише Анатолій Федорук про свого колегу, також голову Дмитрівської громади Тараса Дідича. Пише це на своїй сторінці у Фейсбуці. «Цієї ночі загинув мій колега, голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Несправедлива і болюча втрата для всього Бучанського району. Тарас Тарасович виїхав на місце нічного ворожого обстрілу, щоб бути поруч з людьми та допомогти, і сам загинув. Знав його як сильного і небайдужого керівника, якому довіряла громада. Добре пам'ятаю нашу зустріч 3 березня 2022 року на Житомирській трасі біля мегамаркету. Я тоді віз продукти до частково окупованої Бучі, а Тарас Тарасович – до Дмитрівської громади. У ті дні кожен із нас робив усе, що міг для своїх людей. Росіяни вже вбили гостомельського селищного голову Юрія Прилипка. Закатували старосту Мотижина Ольгу Сухенко разом із чоловіком і сином. Тепер російський обстріл забрав життя голови Дмитрівської громади Тараса Дідича. Щирі співчуття родині, близьким і рідним Тараса Тарасовича та всій Дмитрівській громаді. Світла пам'ять». Ну, і тут ще інші люди в коментарях до цього допису Анатолія Федорука згадують також, якою людиною він був. Давайте і я вам їх ці спогади зачитаю, і ви теж подумаєте, згадаєте добрим словом цю людину. Ірина Терещук, отакий чолов'яга, великі руки, якими обіймав рідних, близьких, пильний, мудрий погляд, широка душа, наповнена добром. Жив, творив, а не люди забрали життя. Кажуть, хіба не можна проклинати, а що ж тоді? От такі спогади, бачите, про цю прекрасну людину, героїчну людину, яка і в березні 22-го не покинула свою громаду і до останнього намагалася всім, чим можна допомогти мешканцям громади. Ну і зараз, як тільки з'явилася інформація про вибухи, він поїхав допомагати мешканцям села. Села Мила. Ну, от така історія. Також маємо обговорити і про те, що стало причиною, ну, крім, звісно, головна причина – це Росія, як любить говорити колега наша журналістка Тетяна Іванська, країна гній. Головна причина всіх наших неприємностей, всіх наших трагедій, всіх смертей таких достойних людей, як Тарас Дідич. Отже, Росія атакувала склади в селі Мила, на яких були боєприпаси, і, відповідно, це спонукає говорити про те, що все ж таки контроль за тим, де розташовуються склади, має бути. І вчора щодо цього висловлювався і прем'єр-міністр. Пізно вночі проти 29 вересня Сергій Корецький, прем'єр-міністр України, сказав, що вишневе, на жаль, не стало уроком ні для кого. Ну, не стало уроком для всіх, і, відповідно, цієї трагедії не знаю, чи можна було би уникнути, але робити висновки, безперечно, треба. Ну і для того, щоб краще запобігати таким трагедіям, яка сталася в селі Мила, ясно, що треба з'ясувати, хто відповідальний конкретно за те, що в селі Мила навпроти будинку для літніх людей якраз був розташований склад з боєприпасами. І зрозуміло, що не тільки у воєнний час, але і в мирне життя це дуже небезпечне сусідство, якого, напевно, треба уникати. Так от, по вчорашніх подіях Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом удару Російської Федерації по складах у Бучанському районі на Київщині. І дослівно далі процитую Службу безпеки України. Слідчі Служби безпеки розпочали кримінальне провадження за фактом російського удару по складах у селі Мила Бучанського району Київської області і вторинної детонації боєприпасів. Досудове розслідування здійснюється за статтями Кримінального кодексу, стаття 437 «Злочин агресії». Це головна причина цієї трагедії, яка сталася у селі Мила. І стаття 425 «Недбале ставлення до військової служби». В СБУ зазначили, що внаслідок влучання російського дрону типу «Герань-4» і вторинної детонації боєприпасів загинуло щонайменше 37 осіб. Пошкоджено близько 130 будинків, а також низку інших цивільних об'єктів. Разом з тим, міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив, що станом на вечір 29 серпня 37 загиблих, відомо про 37 загиблих внаслідок вибухів, і поки що 4 особи вважаються зниклими безвісти. Рятувальники досі гасять осередки вогню. Близько 400 жителів уночі оперативно евакуювали. Перебувати поблизу місця події все ще небезпечно. Також уночі поліцейські та працівники ДСНС врятували більше 10 людей, які були у підвалах та не могли самостійно вийти. Іван Вигівський також розповів, що поліцейські і представники СБУ та Офісу Генерального прокурора наразі встановлюють всі деталі, а головне, чому склад із боєприпасами був розташований серед звичайних житлових будинків. От такі новини зараз є. Ми про цю трагедію будемо, звісно, стежити, пильнувати за тим, щоб слідство відбулося належним чином. І винні, якщо їх виявить слідство, звісно, ми не можемо тут наперед говорити без відповідних доказів у кримінальній справі, яку от порушили за двома статтями. Говорити, хто винний, звісно, винна в першу чергу Росія. Ну, а далі будемо стежити за повідомленнями Служби безпеки України. Ну і також Генеральний штаб Збройних сил України, коментуючи загибелі десятків людей після російського удару по селу Мила, заявив, що першою причиною трагедії є Росія. І давайте я теж зацитую заяву Генерального штабу. Збройні сили України висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблих, а також усім жителям Київщини, які постраждали внаслідок трагедії. Її першопричина – країна-агресор – Російська Федерація. Водночас у Генштабі наголосили на неприпустимості розміщення складів боєприпасів та інших подібних об'єктів поблизу цивільної забудови і місць перебування людей. Також там зазначили, що залишається чинним розпорядження головнокомандувача Збройних сил України, яке забороняє облаштовувати склади зброї та боєприпасів у таких місцях. Кількість загиблих, ну тут вкотре я вам нагадую, що кількість загиблих станом на вчора була 37 людей, ще 42 людини постраждали. От така історія. Ну і ще повідомлення давайте вже зачитаємо сьогоднішнього ранку від Генерального штабу. Поки я от його відкриваю, нагадаю, наш студійний вайбер 097-107-107-9, 097-107-107-9. Можете писати свої повідомлення щодо трагічних подій, які сталися в селі Мила на Київщині з 28 серпня ввечері. Можете висловлювати свої співчуття і людям родинам загиблих, і, наприклад, родині Тараса Дідича, і я, якщо встигну, зачитаю. Ну і також, що ви взагалі думаєте з приводу того, що і склади були розміщені, де їх розміщувати, чи це насправді так просто знайти місце для складу, який був би, не загрожував би життю і здоров'ю цивільних мешканців. Ну, за умови, що Київ величезний, Київ треба обороняти, і ці боєприпаси теж мають бути десь в доступі для наших оборонців, а не знаходитися занадто далеко, щоб не мати змоги відбивати небезпеку від Києва та й інших міст. Тому це складне питання, але цікаво почути, побачити, прочитати ваші міркування. Наш студійний вайбер 097-107-107-9. Отже, тим часом Збройні сили працюють, і за минулу добу сили оборони, Збройні сили і інші підрозділи сил оборони знешкодили ще 1400 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 року по 30.08.26 склали, от скільки росіян загалом вибило з поля боя, особового складу вже 1 486 тисяч 600 осіб. От за минулу добу додалося плюс 1400 осіб загиблих або поранених, ну, ті втрати, які росіяни несуть на полі бою. От такі їхні втрати. Ну, от ще із такого важливого, автомобільної техніки і автоцистерн за минулу добу, за лише одну добу, сили оборони знищили 394 одиниці. Вдумайтеся в цю цифру, 394 одиниці. БПЛА оперативно-тактичного рівня 1963 одиниці. Одну із систем ППО, наприклад, теж розібрали наші військові. І уявіть, теж вражаюча цифра, 59 артилерійських систем. 59 артилерійських систем лише за добу знищили наші оборонці. Ну, а зараз я відкрию Viber. Вайбер і подивлюся, що пишуть нам. Що пишуть нам? Ну, от люди обурюються, наш читач, слухач, точніше, Василь Іваненко, обурюється про те, що в день жалоби на Київщині чутно веселу музику на інших радіостанціях. Ну, та, це прикро. Ну, з іншого боку, жалоба оголошена саме на Київщині, тому тут треба дивитися законодавство, чи наскільки можна ставити згідно із законів веселу музику, з іншого боку, наскільки взагалі у людей, які складають ці плейлисти, піднімається рука, щоб поставити якусь веселу музику. Слушне зауваження, от не до веселищів тепер. Пише нам наш слухач Павел. Жахіття на Київщині, співчуття усім загиблим та їхнім родичам. Дякую, що інформуєте. Пані Наталю, серце зупиняється після таких новин. П'ятий ранок війна, а в нас така безвідповідальна влада. Скільки ще треба такого горя для нас, щоб ця байдужість нашої верхівки закінчилася для них? Ну, закінчилася для них, одним словом. Є ще повідомлення від нашого слухача Олега. Світла пам'ять усім полеглим. От такі повідомлення надходять на наш студійний вайбер. Ми, звісно, будемо повертатися до того, що відбулося, по мірі того, як буде з'являтися повідомлення про те, що ж відбулося насправді, ну, як відбулося, що ми знаємо, хронологію ми знаємо, що ввечері 28 серпня російський шахет атакував склади в селі Мила і відповідно почалася детонація, вибухи і потім вторинна детонація боєприпасів, які зберігалися в селі Мила. Ну і в Києві була неспокійна дуже ніч. Можливо, ви теж уже чули в новинах або читали, якщо ви живете в Києві, читали повідомлення в наших каналах на Вайбері, на Ватсапі чи в Телеграмі, читали про те, що відбувається. Отже, в Києві постраждало 3 людини внаслідок атаки Російської Федерації, так званої країна гнії, атакувала знову Київ. Про це повідомляє ДСНС. Наслідки ліквідовують, і в Оболонському районі виникла пожежа в 12-поверховому житловому будинку. 3 постраждалих передали медикам. В Подільському районі влучання в нежитлову споруду. В Голосіївському спалахнула пожежа в адміністративній будівлі. В Деснянському загорілася трава на відкритій території. Ну, я вам як киянка скажу, що справді і ця ніч, на жаль, була теж дуже-дуже непростою. Ну, але страждає від атак рашистів не тільки, звісно, столиця України, Київ. От повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація про події цієї ночі у Запоріжжі. Російські рашистські війська завдали удару по складських приміщеннях у Запоріжжі. На місці влучання виникла пожежа. Поранених внаслідок цієї атаки, на щастя, немає. Ну і ви знаєте, що останніми днями низка видавництв, днями і тижнями низка видавництв, хороших провідних видавництв, українських книжкових видавництв, заявили про те, що Росія знищила склади з їхньою продукцією, книжковою продукцією. І, знаєте, дуже прикро, коли атакують і нашу культурну цінність. Ну і все це, звісно, вкладається в визначення геноциду, який намагається вчинити Росія, чинить геноцид українського народу. Ми тримаємо опір, але от розробник терміну поняття самого геноцид, Рафаель Лемкін, випускник Львівського університету, він якраз і наголошував на тому, що війна проти культури є вагомою чи не основною складовою геноциду. Потім, коли вже в Організації Об'єднаних Націй укладали у конвенцію, міжнародну конвенцію із запобігання злочину геноциду, там якраз цю складову культурного геноциду прибрали. З інших причин, ми не раз говорили про це в ефірі українського радіо, можете знайти на наших сайтах, на нашому сайті ці матеріали, але завдання України повернути тепер в міжнародну конвенцію із запобігання злочину геноциду саме те, що злочини проти культури конкретного народу є також тяжким злочином геноциду. Так от, Львівщина виділить 2 мільйони гривень на закупівлю книжок після атаки Російської Федерації на Київщині. І про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації. Заявив, що кошти з бюджету спрямують на закупівлю книжок, які згодом передадуть до бібліотек. Ну, бачите, отак от українці допомагають одне одному, допомагають рятувати одне одного, ну і всім гуртом, громадою цілою, рятувати і нашу культуру, і, зокрема, книжкову справу. Залишайтеся з українським радіо.
1: Ви слухаєте українське радіо. Герої з Ніною Гончарук.
2: Історії бійців, які захищають Україну.
3: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. У 2025-му йому було лише 23 роки. Середнього зросту – спритний юнак з милими ямочками на щоках. Але про нього у бригаді говорять як про командира нового покоління зі своєю власною командирською філософією. Ця філософія ґрунтується просто на повазі до бійців. Доброволець із Житомира Владислав Олексюк відмінно закінчив офіцерські курси в академії, а в боях виборов право бути офіцером. Він – лицар ордена Богдана Хмельницького, кавалер ордена «За мужність», заступник командира танкової роти 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, лейтенант Владислав Олексюк, завжди зі своїм підрозділом там, де гаряче, де відповідально. Владе, знаю, що в тебе вже є своя філософія командира. Ти став офіцером за рік на війні.
4: Майже за рік, трішечки більше. Майже пройшло 2 роки з того, як я став солдатом-сержантом. І після того я пішов на навчання у Львівську академію і був там 3 місяці, після чого я отримав звання офіцера. Жага та бажання того, що я бачив, що є реально деякі офіцери, які не розуміються в своїй справі, які не знають, як і що потрібно робити з людьми. Я трішечки відчув цю жагу, що я можу стати командиром, тому що я був командиром танку, я був головним сержантом взводу, і я розумів, що я готовий. Все це далося мені від сержанта, просто потрібно мати розуміння і розуміти людей.
3: У тебе там якісь девізи, цілі?
4: Це здобути українську державу або загинути у боротьбі за неї. Правильно показати, як потрібно це все робити, щоб особовий склад розумів, якщо ти це можеш виконати, вони також це можуть виконати. У мене є безліч бойових завдань, які я виконував, мій особовий склад про це знає. Це для них також є поштовхом того, що я зараз офіцер, я це робив, будучи солдатом, сержантом, також командиром взводу. Вони розуміють те, що вони також можуть виконати цю задачу.
3: Ти зараз заступник командира танкової роти.
4: Так.
3: Ти, мабуть, наймолодший в своєму підрозділі. 23 роки на 25-й рік.
4: Нещодавно, менше року назад, до нас також прийшов контрактник, йому зараз 18 років. Це наймолодший представник в нашому підрозділі. Мої бойові дії, я тільки підписав контракт в лютому 23-го. Через 2 місяці я вже був в зоні проводження бойових дій. Ми заїхали в Терни, Лиманський напрямок. Коли ми туди приїхали, нас ще місяць піднатаскали там, щоб ми розуміли свою справу. Через місяць часу ми вже виїхали на перші наші виїзда. Як тільки підписав, було 20, але через 22 дні мені вже було 21. Я розумів, що в країні йде війна. На початку повномасштабної війни я також намагався, але на той час і так було дуже багато людей, так як в мене не було срочної служби, то мені на той момент часу не запропонували навіть контракт, просто сказали, типу, ти нам зараз не потрібен. Ходив на вишколи, я займався, я трішки мав розуміння зі зброєю, по тактичній медицині. До початку повномасштабної війни ми також готувалися, постійно у нас були вишколи. Приїжджали хлопці з Азову в Житомир, проводили тактичні вишколи. Раз в тиждень ми займалися. Якщо взяти повністю наше все суспільство, дуже багато людей навіть не мають розуміння, як надати першу домедичну допомогу. А зараз з тим, що як прилітають ракети, шахеди, це насправді дуже потрібна річ. Взагалі, ти, якщо в сознанні, ти маєш сам собі надати першу домедичну допомогу, якщо ти в змозі. Там, наприклад, затягнути турнікет, там панаду накласти. Це твоє життя, і ти маєш за нього сам боротися. Не завжди ти можеш на побратима, тому що побратим може там вести, наприклад, стрілковий бій, а тебе вже поранили. І якщо ти будеш гаяти час, ти з легкого стану можеш стати важким.
3: Говориш про це хлопцям своїм?
4: Так, і вони це самі розуміють. Прийшов військкомат, каже, я хочу підписати контракт. Мене там реально ще дуже багато разів запитали, чи я насправді хочу, чи воно мені потрібно. Я кажу, так, давайте, я зараз швидко пройду комісію. Пішов проходити комісію, здавав аналізи, це пройшло плюс-мінус тиждень часу, після чого я прийшов зі всіма документами в військкомат. Через 2 тижні мені, мабуть, зателефонували і сказали, що можеш приходити, почався відбір.
3: І як ти потрапив у 25-ту Січеславську прославлену десантно-штурмову?
4: Взагалі, з самого початку з Житомиру ми поїхали на відбір. Mm-hmm. На відборі там було безліч підрозділів, там було і ССО, і ДШВ, і звичайне ЗСУ. Я саме чомусь захотів в ДШВ, я відчув, що це є моїм покликом. Я пройшов відбір, ми приїхали потім назад.
3: А відбір був якийсь особливий? Щось робив?
4: А так, там був біг, відтискання, такий трошечки великий комплекс, довгий час після того задишечка, десь годину. Після того ми підійшли і почали підписувати контракти. Далі після цього нас відвезли на базову військову підготовку, на БЗВП десь через 2 тижні. мені потрібно було звернутися в госпіталь, я там побув десь днів 4-5. Я повертаюся, і мені командир роти, який в нас на той час був на базовій військовій підготовці, запропонував стати танкістом. Я таки йому кажу, можна спробувати. Взагалі, з самого початку ми всі йшли як піхотинці, штурмовики, ми не мали взагалі розуміння по розподіленню, де ми будемо. Мені запропонували, я не відмовився, все в нас був фах, там нам сказали, що ми будемо у 25-й бригаді, і так я потрапив до 25-ї бригади. Як тільки прийшов, я був навідником.
3: І де почалися твої бойові дії?
4: Коли ми заїхали в Донецьку область, саме на Лиманський напрямок, в населеному пункті Терни, там не зовсім у нас була війна, але там ми втратили першого нашого побратима з підрозділу. Це був мій перший виїзд, і я такий, ого, артилерійський обстріл. Якраз тоді був виїзд, ми були парою танків, і ми мали їх прикривати. На випадок чогось їх просто під'їхати, евакуювати. Вони виїхали, відпрацювали, повернулися назад від стінок, декілька від стінок, які ми на той момент поміняли, тому що по нам йшли великі обстріли. І на одному з відстійників ми під'їхали, деякий час стояли, і просто на один прильот, і відразу за ним другий, відразу він загинув. Таку більш активну участь в бою, це було після Тернів, ми там пробули десь місяць. Далі поїхали на інший напрямок, це була Луганська область. Там один невеличкий населений пункт, я навіть не пам'ятаю, який називається, тому що у нас там був просто штурм. Ми там пробули днів 5, і там ми вже почали більш активно виїжджати кожного дня, працювати з закритих напряму наводку. Після того ми змінили наш напрямок на Харківський. Навідником взагалі бути танку – це дуже круто. Ти бачиш ціль, ти бачиш своє ураження. Ти бачиш в приціл те, чого не може побачити командир чи механік. На той момент це була піхота, але взагалі в мене ще є 2 одиниці моїм екіпажем бронетехніки знищеної. Це, тобто, 2 танки.
3: Тебе є орден за мужність?
4: Так, і орден Богдана Хмельницького. Орден за мужність я вже отримав, будучи командиром танку. Це було саме за знищену техніку противника. Вже на Авдіївському напрямку, коли ми після Харківського поїхали на Авдіївський напрямок, і вже там почалися активні штурмові дії противника. Звичайний просто ранок, ми виїжджаємо на виїзд. Тільки ми під'їжджаємо до відстійника, простояли там 10 чи 20 хвилин, і нам є команда, що у противника виїхала велика кількість техніки. Все, нам дали точку, на яку нам потрібно виїхати. Я з екіпажем сідаю в нашу машину, все перевіряємо, все запускаємо, чи працює система, і відразу вже виїжджаємо. Один із танків не був помічений нашим дроном. І він просто через посадку якось проїхав, заїхав до нас в тил на 2 кілометри. Ми виїжджаємо, якраз ідеться посадка, де цей танк. Мій механік-водій затягує дуже різко ричаг перед поворотом, і танк противника робить постріл, і просто немає попадання по нам. Як я розумію, він просто пролетів, тому що він трішечки хотів, мабуть, взяти наперед. Але там і відстань була невелика, метрів 80-50. Ми до нього розвернулися, я його бачу і кричу просто навіднику: «Давай, стріляй!»
3: Механік зреагував.
4: Роберт – це мій механік-водій. Але на той час той постріл був настільки довгим, що я думав, що пройшла просто вічність, коли він зробив постріл по танку противника. Але він був дуже вдалий. Влучив десь між башнею, бо почалося загорання БК.
3: Хто був навідник тоді вже?
4: Тарас. Далі ми після влучення цієї машини відкатуємося, об'їжджаємо ще раз посадку, виїжджаємо на трішечки іншу позицію, і вже танк противника на відкаті, в нього навіть вже гармата дивилася в їхню сторону, і ми просто йому влучаємо взад і виводимо зі строю двигун. Якщо взяти сам бій, то це було хвилин 4-5. А якщо брати все разом з під'їздом, то це було десь хвилин 30-40.
3: А орден Богдана Хмельницького?
4: Це вже за декілька виконаних успішних задач в районі Новогродовки, населеного пункту Лисівки. Як ми виїжджали і працювали, по нам було влучання декількох FPV. Ми мали виїхати, відпрацювати по будинку з піхотою, тому що там вона закріплялася, там був якийсь їхній пункт, де вони збиралися. Ми якраз виїжджаємо на пагорб перед населеним пунктом Лисівка, і по нам уже починає працювати артилерія. Нас уже срізали і розуміли, що ми під'їжджаємо. Ми на артилерію не звертаємо уваги, тому що дуже мінімальна кількість, мабуть, навіть і за війну немає ні одного попадання прямого з артилерійського снаряду. Ми виїжджаємо вже на пагорб, наша піхота закидає в будинок з ворогом дими, тому що була трішечки погана видимість і велика відстань десь в районі 2-2,5 кілометрів, і дуже важко було зранку замітити той будинок. Вони закинули, ми по ньому відпрацювали декілька снарядів. Нам дали команду на відкат, ми почали відкатуватися. У мене якраз механік-водій відкриває люк, щоб прочистити собі поле зору, тому що в трімплікса закидало болотом. Протирає, мабуть, пілот FPV побачив, що він з відкритим люком, і в нього торчить голова, і просто влучає в гармату. Я такий у механа запитую, все окей? Він каже, да, у мене був люк відкритий. Я кажу, ти зараз серйозно? Ми проїжджаємо трохи далі, він вже закрився, всі ми вже були закриті. Влучає друга FPV, далі ще трохи проїжджаємо третя. Це просто було влучання самої FPV. Це дрон, який просто в тебе врізається по типу шахед, але дуже маленький. І вже четверте влучання FPV було при під'їзді до населеного пункту Покровська. А ми заїжджаємо в Покровське, і в нас влучає в башту четверта FPV і пропалює її. Uh-huh. І у нас почалося мінімальне загорання в башні, але добре, що ми відстріляли майже все БК, і воно не загорілося і не здетонувало. Я прийняв командирське рішення, що нам потрібно евакуюватися з техніки, тому що я не знаю, як далі піде загорання. І ми всім екіпажем евакуювалися, підбігли до будинку. Далі через деякий час за нами приїхала евакуація. А танк зараз працює, він на ходу. Його полагодили. Я вже був командиром взвода. Всі виїзди, вони самі з собою були такі дуже приємні, особливо, коли ти виїжджав зі своїм екіпажем. Деякий час я їздив з екіпажем, з хлопцями, з якими я відразу прийшов разом на контракт. Це був Люсик, він зараз командир 3-ї танкової роти, та Роберт, механік-водій. І ми всі разом втрьох їздили в одному танку. Ми там таке інколи робили, що це просто. Та виїжджали просто в тупу напряму наводку до посадки противника, розвалювали їх, стріляли з закритих, вітали їх з Новим роком. У мене навіть є відео, там де я кажу з наступаючим. Це був кінець 23-го, початок 24-го року. І я на відео кричу з наступаючим підараси і роблю постріл. Самий найпотужніший, мабуть, приклад був це, коли було знищено дві техніки противника. Це саме найпотужніше, і я нікому це не бажаю, тому що ну це реально це страшно. Це страшно, коли ти розумієш, що їх також багато. Ти не знаєш, звідки він зараз може виїхати.
3: Ти став заступником командира роти, уже кілька екіпажів.
4: Хлопці в цілому в нас зараз більше новенькі. Але також є і ті вже деякий час на службі. Всі хлопці адекватні, всі командири танків розуміють свою роботу, а навідники також. Похвалити я можу Томаса. Це у нас молодий, йому 26 років. Це реально толковий хлопець, який розуміється в тому, що йому потрібно зробити. Завжди не відмовляється в задачі. У нього механ і навідник також класні, тому що вони всі беруть приклад з командира. Ми їм завжди доручаємо задачі, в яких потрібно більше орієнтуватися. Вони дуже гарно орієнтуються в місцевості. Він розуміє, куди йому потрібно заїхати, як йому виїхати, як йому поставити танк. Він може навіть підказати мені в деяких випадках. Він толковий хлопець. А їхня стрільба з закритих позицій, вона дуже була гарною, вдалою, коли вони стріляли по будинкам з противниками.
3: Владе, ти будеш продовжувати службу в армії після перемоги?
4: Так, я коли сюди прийшов, я відразу зрозумів, що мені це потрібно. Мені це цікаво. Тут можна багато чого навчитися. А я відчуваю по собі, що я реально став мужнім, коли прийшов в армію, на війну. Я себе бачу в цьому. Моя мотивація є тим, що потрібно захищати нашу державу, батьків, рідних.
3: Кого б ти хотів бачити?
4: Я б залучив би людей, які хочуть навчатися, які хочуть бачити себе в кар'єрному зростанні в армії, які можуть підказати, допомогти. Тому що, як я вже й сказав, здобути українську державу або загинути у боротьбі за неї. Це мене найбільше спонукало, тому що я розумію, скільки було війн в нашій країні. Завжди Росія хоче нас знищити. Я спілкувався просто з такими людьми, які більше до цього відносились, розуміли, так само я й ходив на вишколи, тільки із-за цього, що я хотів вчитися. Зараз у нас молодь, якій це не цікаво. Якщо людина йде сюди за кошти, вона не розуміє, що вона тут побачить. Насправді, я навіть не можу сказати, як залучити таких людей, як я, мого віку до армії. Це має бути в голові. Це має бути розуміння, що в тебе в подальшому буде сім'я, і ти повинен захищати її. Запрошую всіх бажаючих, хто хоче вчитися, хто хоче розуміти, що таке 43, не важить 43 тонни, але зараз з обваркою вони важать трішечки більше. Хто хоче навчитися там керувати танком, можете стати механіком-водієм. Навідник – це людина, яка відповідає за цілісність екіпажу також. Тобі потрібно влучно стріляти. Але в танку не дуже важко влучно стріляти, тому що там є дуже багато приборів, які тобі в цьому допоможуть. Якщо ти бачиш себе в якості лідера, ти можеш стати командиром танку. Ми всьому вас навчимо, покажемо. Ніхто вас на війну не відправить, поки ви не будете знати та розуміти всю бойову машину. Є люди, які можуть навчитися за тиждень-два, а є люди, які потрібна підготовка більше, тобто місяць-півтора місяця. І саме і морально, і фізично, щоб людина розуміла, куди вона їде, що він туди не приїхав, просто звідти не пішов, наприклад, або дуже сильно боявся. Ми про це з ним говоримо. Ми розповідаємо, як і що там може статися. Також має бути відповідальний командир танку, який в той момент зможе пояснити своєму там навіднику чи механіку, що це все окей, це має бути, типу, навіть ті опади, там обстріли, це також нормально. Сказати йому, це не по нам працюють, наприклад.
5: Які риси характеру, щоб бути успішним танкістом?
4: Потрібно бути просто відповідальним і слухатися керівництва. Навіть інколи оспарювати рішення або робити підсказки. Наприклад, тобі поставили ось таку задачу, ти можеш підійти до командира і сказати йому, а що, якщо ми її виконаємо так? І до тебе прислухаються, і якщо це буде адекватним твоїм рішенням, воно прийметься, і таке й буде подальше рішення.
5: Відчув себе воїном.
4: Я відчуваю себе людиною. Я відчуваю, що мене так сильно не змінило. Так, я став мужнім, я став більш відповідальним. Я як був людиною, так я і залишаюся. По моїй якісь моральні цінності до інших людей я не дивлюся з презрінням. Я дуже сильно переживаю насправді за свій особовий склад. Якщо є якась задача, навіть там загнати танк на закриту вогневу позицію, я не буду спати, доки вони не заженуть цю машину. Нещодавно в мене було підрозділі влучення FPV-автомобіль. Зараз один із хлопців лікується. Я дуже сильно переймався, тому що вони деякий час не виходили на зв'язок. Потім вони вийшли на зв'язок, і мені сказали, що він 300, поранений. Я відразу вже взяв його речі і поїхав на стабілізаційний пункт, щоб відвести йому речі і поспілкуватися з ним, як він себе почуває.
5: А чому в тебе таке псевдо-Хома?
4: Цей позивний в мене ще з учбового центру, тому що на той момент часу я дуже багато їв. І тільки із-за цього...
5: Хом'ячок?
4: Да, із-за того, що я ще маленький зростом, типу я хом'ячок. Хома-хом'ячок. І після того воно вже до мене прикріпилося, і так воно.
5: То ви там з хлопцями своїми до перемоги?
4: Звісно, перемога буде в будь-якому випадку. Ми відстоїмо свою державу. Я завжди себе тримаю на цій думці, і я знаю, що воно так і буде. Так, є хлопці, які не хочуть воювати, але велика частина, яка ще залишилася війську, це люди, які хочуть повного знищення Росії. Можливо, ми не заберемо їхні території, можливо, ми вже не заберемо наші території, які загарбані, але ми будемо битися до кінця. Ми обов'язково переможемо.
5: Із заступником командира танкової роти 25-ї Січеславської окремої десантно-штурмової бригади, лицарем ордена Богдана Хмельницького, кавалером ордена «За мужність» Владиславом Олексюком, ми говорили про неодмінну перемогу, про славу десантника і про мужність танкістів. Слава Україні!
4: Героям слава!
2: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
1: Слухайте на українському радіо.
6: Батьківський глухий кут. Коли немає права на слабкість. 30 серпня о 13:07 Валентина Троян поспілкується із психологинею Анастасією Грабовик, головою Центру психологічної допомоги «Конфідент», і поговорить про феномен втоми від співчуття та гіперконтролю. Сором звертатися по психологічну допомогу для себе, адже дитині потрібніше. Також почуємо, які дієві методики профілактики вторинного травматичного розладу існують у мам і тат.
7: В день початку Другої світової війни ми продовжуємо розмову про ситуацію в Європі та світі саме з 1939 до 1941 років. В цій реконструкції разом із співробітником відділу воєнно-історичних досліджень Інституту історії України Національної академії наук Володимиром Литвином поговоримо про книгу, написану разом із Олександром Лисенком «Ціна умиротворення. Як поступки агресору починають нові війни». Говоритимемо про те, як нинішній російський диктатор наслідує Гітлера, укладаючи союзницькі угоди, і про те, як сучасній Росії розповідають про пакт Молотова-Ріббентропа та початок Другої світової. Докладніше слухайте другу частину розмови 1 вересня о 16:07 після новин.

українській гривні виповнюється 30. Але її історія налічує понад 1000 років. Вона з'явилася ще за часів Київської Русі і за свою довгу історію не раз змінювала форму, значення і навіть вартість. Не зникла гривня і тоді, коли українські землі опинилися у складі інших держав. Якими були перші гривні? Звідки походить сама назва? І як гривні вдалося пройти крізь століття? Слухайте у проєкті Українського радіо «Гривня. 30 років нової історії». У середу, 2 вересня, об 11:07.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну. Руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович. За режисерським пультом Оксана Столярчук. Про головне коротко. У Києві триває ліквідація наслідків російського нічного обстрілу. Масовані безперервні удари РФ дронами по Україні – це ставка на виснаження, вважає голова Ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко. На позачерговому засіданні уряд ухвалить рішення щодо виділення із резервного фонду коштів для підтримки та компенсації постраждалим через трагедію у місті Мила Бучанського району. Про це та інше далі у випуску, а зараз діє тривога у декільких областях, зокрема в окремих районах на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині, на всій території Донецької і Запорізької областей. Будьте обережні. Відночі рятувальники ліквідовують наслідки в декількох районах столиці. Наслідки російського обстрілу реактивними дронами, інформує ДСНС у телеграм-каналі. У Голосіївському районі внаслідок ранкової атаки виникло загоряння в нежитловій будівлі. Триває гасіння, залучено всі необхідні сили і засоби. Всі інші пожежі, спричинені російським ударом, що виникли від учора у столиці, ліквідовано. Інформація щодо потерпілих уточнюється. Раніше йшлося про трьох постраждалих вночі через атаку російських реактивних дронів. Понад 20 разів росіяни вночі атакували 4 райони Дніпропетровщини, інформує голова ОВА Олександр Ганжа. Застосовували безпілотники і артилерію. Зокрема, у Нікопольському районі пошкоджено підприємство, у Павлограді пошкоджено господарський супермаркет, заправка та гаражі. Російські окупанти сьогодні вранці атакували дроном корабельний район Херсона, інформує Херсонська міськрада. Під удар потрапила 57-річна херсонка. Співробітники поліції доправили її до лікарні. Попередньо в потерпілої вибухова травма, триває до обстеження. Масовані безперервні удари Росії дронами по Україні – це ставка на виснаження. Таку думку в ефірі телемарафону озвучив голова Ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко. Він наголошує, що росіяни хочуть виснажити як військовиків, так і цивільне населення шляхом безперервного напруження від повітряних тривог.
5: То це, що ми спостерігаємо крайні дні, такі масовані, безперервні дронові удари, це перш за все ставка на виснаження, те саме для того, щоб викликати гуманітарну катастрофу, екологічну, техногенну. Але перш за все гуманітарна для них є принципова, тому що вони не можуть нас перемогти на полі бою.
4: На позачерговому засіданні уряд ухвалить рішення щодо виділення із резервного фонду коштів для підтримки та компенсації постраждалих через трагедію у місті Мила Бучанського району. Про це у телеграмі написав прем'єр Сергій Корецький після зустрічі з президентом. Він додав, що також обговорювали питання адаптації економіки та критичної інфраструктури до нової тактики російських атак. Нагадаю, 28 серпня ввечері внаслідок російської атаки у селі Мила на Київщині виникла пожежа у складських приміщеннях із подальшою детонацією. Наразі відомо про 37 загиблих. Сьогодні у Київській області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару, повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. В цей день на знак скорботи та пам'яті приспустять державні прапори України. Також у регіоні обмежать роботу розважальних закладів. Тим часом у Євросоюзі обговорюють нові санкції проти Росії. До майбутнього санкційного списку можуть потрапити близько 1600 фізичних та юридичних осіб. За словами трьох європейських дипломатів, новий санкційний пакет проти РФ буде обговорюватися на зустрічі Ради ЄС із закордонних справ, що відбудеться у вівторок-середу наступного тижня в Ірландії. Про це з посиланням на свої дані повідомляє політику. Один з дипломатів каже, що ухвалити пакет розраховують всередині жовтня. За словами ще одного співрозмовника, обговорюється використання заморожених російських активів.
3: Новини на Українському радіо.
4: У Непалі четверту добу триває пошуково-рятувальна операція внаслідок повені. Українка Анна Коваленко розповіла Суспільному, що мала їхати у Тибет із групою туристів з України, яких нині вважають зниклими безвісти. Дорогою з Китаю вже на кордоні з Непалом вони опинилися поблизу епіцентру повені. Після негоди з ними зник зв'язок. До пошуків залучили 180 тисяч рятувальників, майже 40 гелікоптерів, за словами Анни. З-під завалів досі вдається звільняти деяких людей живими. Вона розповіла, що наявність українців серед поранених або загиблих перевіряють через систему обліку у лікарнях.
0: Згідно з розслідуванням, що група розслоїлась, частина ще не пройшла, частина могла пройти, хтось був всередині автобуса, хтось назовні. Дуже багато версій. І буквально вони зникли у мене зі зв'язку 8:27 по місцевому часу, а приблизно 35-40 хвилин вже їх накрило водою. Дуже важко сприймати те, що в нас немає жодної інформації. Ну, нічого ми не знаємо, ні поганих, ні хороших новин.
4: Тим часом МЗС України повідомили, що кількість зниклих безвісти українців не змінилась. Наразі становить 56 людей. Раніше поліція Непалу повідомляла про 64 зниклих українців, але після уточнення з'ясувала, що 8 людей, які зареєструвалися, не поїхали. Нагадаю, вранці 26 серпня потужний потік води раптово затопив долину на кордоні між Непалом і Тибетом. А підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне умовлення». Більше врифкованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
4: Сьогодні на Київщині вдень місцями короткочасний дощ. Температура 22-27 градусів, у Києві 24-26. І зараз у столиці температура 20 градусів, атмосферний тиск 749 міліметрів, відносна вологість повітря 70%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірний.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Восьма година, сім хвилин за київським часом. Ви на хвилях Українського радіо. При мікрофоні Наталя Соколенко. І зараз ми, як завжди, о цій порі поговоримо про те, що відбувається на фронті, ну і на другому фронті, який Росія розгорнула в небі над українськими містами, ну і, зокрема, над столицею України, над Києвом. До чого може призвести такий тривалий терор, як Україні організувати оборону своїх міст? Ну і що можна очікувати далі з огляду на те, як змінилася тактика обстрілів цивільних міст? Ну, міста, ясно, що всі цивільні, а водночас і перейняті військовим духом, я би так би сказала. Зараз на зв'язку зі студією Денис Ярославський, офіцер командування штурмових військ Збройних сил України. Пане Денисе, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю вас, вітаю студія.
1: Отже, поговоримо спершу про те, що відбувається в небі над містами, в небі над тиловою територією України, зокрема над столицею України Києвом. Як ви могли би, якщо ви можете, звісно, якщо це входить в коло ваших інтересів і компетенції, проаналізувати, що саме змінилося у застосуванні шахедів та інших безпілотників над містами України, зокрема над Києвом?
2: Ну, по-перше, ворог вийшов на спроможність виробництва грані 4-го та 5-го покоління. Ну, тобто орієнтовочно, за нашими розвідданими, це до 100 реактивних, перш за все реактивні вони дрони, на добу це 3 тисячі реактивних ударних БПЛА на місяць. Це серйозний показник, і вони на нього вийшли. І це надає можливість наносити або комбіновані удари по одному місту, умовно, як це з Києвом зараз відбувається, або розсередотачувати удари по іншим містам. Ну, якщо ми кажемо про прифронтові міста, ну такі як Суми, Запоріжжя, там вони більш використовують ті самі ракетна, ну називаємо так, щось гібрид ракети та дрона Бандероль. Вона також дуже небезпечна, також використовується на високих швидкостях. Ну, а якщо ми кажемо про Київ та більш глибинні удари, тобто тут уже ракетно-шахедні комбінації будуть все частіше використовуватись. Ну, і саме на реактивній дязі. І все, що вилітає, це більше на реактивній дязі. Все, що зараз вони от запускали оці дні, я безпосередньо перебував при деяких атаках у Центрі військового співробітництва, ми моніторили, як відбувається атака, тобто вони всі летять на 3-3,5 кілометри, що унеможливлює збивання нашими засобами мобільно-вогневих груп, тобто звичайними кулеметними розрахунками. І потім заходять на прямі майже 90 градусів піке для атаки. Тобто це зараз дуже важко для збиття. Ми тільки виходимо на антидронові засоби, також з реактивною тягою. Що зараз можна використовувати? Це, звісно, ті ж самі там F-16 та інші, нічого ще, що у нас є для збиття повітряних сил. Ну, та, звісно, ракети ЗРК, яких у нас не вистачає в достатній кількості.
1: Ну, а ті дрони, якими ми тішилися, так звані Пісюни, да, PC-1, якщо я правильно зараз, я вже забув.
2: Вони 320 кілометрів в час, вони не вистачають.
1: Тобто
2: вистачає.
1: Вони проти звичайних шахедів, але не проти реактивних?
2: Ну, реактивних зараз вони вийшли на технологічні можливості, умовно, замінювати звичайні там, до 40%, але тенденція на повне заміщення буде відбуватись, і вони вийдуть на них, тому що є таке розуміння, як технологічний цикл. Тобто вони зараз короткі, і умовно кожні там 3 місяці якісь відбуваються серйозні зміни в БПЛА, і ті самі грані, от вони вже еволюціонували до 5-го покоління. І я вважаю, що поступово ми бачимо, як буде заміщуватись все, що літає на звичайних тоді наші мопедні історії, вони відійдуть у минуле. І так само
1: і будуть тільки реактивні, так?
2: Так. Ну, вони не такі дорогі, там, ті саме там умовно бандеролі, на які вони вийшли в 25-му році, там, взагалі смішна ціна виходить, там, десь я питав інформацію, там, чи не до, там, 20-30 тисяч доларів виходить одна бандероль. Ну, тобто, це нічого. Ну, для парівляння, щоб її збити, треба використовувати ракети, які стоять там в десятки разів більше. Тому, така еволюція.
1: Зрозуміло. Ну, і тут давайте ще про політичний аспект цієї зміни тактики ми маємо поговорити, бо є така заява від віце-спікера Державної Думи так званої Росії, Петро Толстой звати його. Він запропонував навмисно бомбити українські міста, наслідуючи відому доктрину Дує. Ну, я одразу нагадаю нашим слухачам, що це військова теорія про вирішальну роль масово стратегічних бомбардувань у повітряній війні, яку розробив італійський генерал і теоретик війни Джуліо Дує ще у 1920-х роках, тобто 100 років тому. Ну, тут я перше хочу сказати, що Толстой наговорив собі на вирок на Міжнародному кримінальному суді, закликаючи до геноциду фактично. Але якщо ми говоримо з точки зору військової науки на те, що він сказав, що ви можете, як ви можете прокоментувати? Чи доктрина Дує дійсно може бути ефективною у 21 столітті?
2: Тільки хотів вам сказати, коли генерал Дує цю доктрину для себе формували, такий план застосування боєздатності своєї країни, тобто це він казав про використання, перш за все, засобів авіації. Сьогодні засоби авіації не використовуються майже над містами, тому що у нас є ППО і все, бомбардування, такі, як планував Дує, просто неможливо.

0: тому, півтора року тому, я казав про те, що росіяни вже планували такі масовані шахедні атаки. Тоді ще не появлялись вони на реактивній тязі, але при створенні їхніх ЧВК БПЛА, такі як «Сталінські соколи», «Рубікон», вони, до мене навіть попала така реклама, вони там деякий час випускали рекламу про набор пілотів до своїх ЧВК. Тобто, от я пам'ятаю рекламу «Сталінські соколи», там, де вони розповідали, як вони будуть проламувати Харківський фронт за використанням там 2000 гранів одночасно. Тобто ще тоді, в 24-му, на початку 24-го, вони вже планували масоване застосування гіранів для того, щоб проламувати якийсь там фронт, вибивати нашу логістику. Сьогодні, в принципі, тактика залишилась, а можливості з'явилися. Mm-hmm. І якщо ми кажемо про 3000 гіраній, умовно, на реактивній тязі, так само то кажемо тільки про реактив, на місяць, ну ви ж розумієте, якщо вони зараз атакують, от просто рахуємо, скільки вони на добу там у нас атакують, то, тобто вони 3000 зараз на місяць не використовують. Це каже про можливість накопичування засобів враження на складах. І це каже, що там умовно в час ЧЕ вони зможуть використовувати за одну добу, там використати там і 3, і 5, і можливо більше тисяч гіраній. А якщо це буде концентрована атака, умовно по місту Київ, ну, саме розуміємо, яку ми відчуємо проблему. Тобто це все дійсно серйозна історія. От багато хто каже, що я там якийсь песиміст. Ні, я 100% реаліст. Причому реаліст, який розуміє те, що відбувається, і з можливістю аналізувати стратегію, яку буде використовувати ворог у відношенні до з'явившихся у нього можливості. І я дуже, ну, як би, стурбовано, розуміючи планові цілі ворога, розуміючи, що в планові цілі по Києву входять вже і мости, розуміючи, що вони будуть намагатись зруйнувати хоча б один мост для того, щоб створити транспортний колапс у Києві. Розуміючи, помімо окремостів, розуміючи, що вони будуть працювати по енергосистемам, по навіть розрозненні нашої генерації, по так само будуть знищувати економіку, як знищуємо ми. Я ще 2 місяці тому нас сказав, що ну я вважаю, що у нас не залишиться епіцентрів близько до Нового року. Ну, тобто, все таки відбувається не тому, що я щось провидець якийсь, а тому, що я бачу, як змінюється війна і як буде вона рухатись далі.
1: Якою має бути українська відповідь? Бо, знаєте, от ми зараз говоримо, щоб не прозвучав наш ефір, наша розмова, як заклик уже всім лягати в помиральну яму. Давайте так, ну, ваше бачення, якщо от вас є ідеї, так, і друге, чому ці ідеї чи не реалізовуються, чи реалізовуються повільно?
0: Реалізовуються. Давайте розділимо 2 основних ключових напрямки. Тобто військо працює так, як зараз працює. Ми намагаємось, по-перше, вистроювати комплексну ешелоніровану оборону повітря, виходячи з того, що росіяни також змінили тактику і змінюють засоби враження. І дипломатів переговорні групи, дипломатів, які працюють, перш за все, з міжнародними партнерами. Тобто 2 вектора. Військові сьогодні можуть лише атакувати та обороняти. Дипломати повинні завершувати війну. Uh-huh. От розділяємо обов'язки кожного. Uh-huh. І військові сьогодні на 100% виконують свою задачу. На 100%, на 110%. Дипломати не можуть дійти до цілі, які вони перед собою поставили. Тобто я вважаю, що сьогодні акцент на поновлення переговорної групи повинен бути максимальний. Тому що ми та виконуємо свою роботу і знищуємо на стратегічній глибині і ворога економіку. І ворог також страждає, повірте, страждає. Там не все так гладко у них.
1: Так, але сьогодні от надійшло таке ж повідомлення про те, що влучання на Кіріжському НПЗ, це один з найбільших НПЗ в Росії, і відповідно от Суспільні новини передають, давайте я навіть зачитаю, бо це теж духопідйомне така штука в Ленінградській області.

0: Новости РФ заявили про дронову атаку, спалахнула пожежа в Кірішах, не знаю, як наголос правильно, де розташований один із найбільших російських НПЗ. Крім цього, під ударом був Єйськ Краснодарського краю, там виникла пожежа і вторинна детонація на аеродромі. І про це повідомляє губернатор Ленінградської області Дрозденко, його таке прізвище, на жаль, українське. Тобто, сили оборони завдають теж ударів, влучних ударів по території Росії. Давайте ми про це поговоримо. Як ви бачите ефективність цих ударів? Тут, звісно, виникає в мене завжди питання, а що там з Алабугою? Чи це там, де виготовляють дрони гірані і шахеди? Чи це неможливо зараз, немає Україна засобів для того, щоб вразити в кубло це, звідки вилітають ці смертельно небезпечні шахеди і гірані в бік України?
1: Ну, дивіться, ми задали на сьогоднішній день удари, такі руйнівні удари, там майже по 34 російських НПЗ. Це те, що ми знищили. І там порядка 150, це те, що підтверджені сили, підтверджені атаки, там, де зараз, зараз неможливо працювати навіть заводом. Тобто це серйозний показник. А ми кажемо про стратегічну глибину. Тобто ми долітаємо майже по всій території Російської Федерації, там, де навіть ніколи вони неможливі, навіть не знали, що війна йде. Тобто це серйозно задає їх економічному удару. Перше, це задає і дестабілізацію в них суспільства, тому що наше суспільство, в принципі, особливо після тієї зими, що ми пережили, воно давно вже не, називаємо так, стресоустойчиво. Ми сказали там, панікувати? Ні. У нас українці давно вже не панікують. Ми просто розуміємо реалії, і стресоустойчивість у нас на дуже високому рівні. У росіян не так. У росіян зараз історія з пальним, вона вибиває як цивільну інфраструктуру, логістику і економіку, так і військову позиції. Тому що логістика топлива, вона перш за все і на фронті відбувається. Так зараз менше використовується техніки. Ну, реально менше потреб спальним, тому що більш використовується НРК различного типу БПЛА, вони на електротязі. Але все одно це серйозна проблема. І ми повинні продовжувати цю роботу, яку ми зараз робимо. Іншого шляху змусити Росію до того, щоб вони сіли за стіл переговорів, як зруйновувати їх економіку, а це, перш за все, б'є по населенню, по електорату, а по-друге, це б'є по олігархічному оточенню Путіна, тому що НПЗ – це, перш за все, бізнес-оточення Путіна, які зможуть хоч якось його заставити, змусити сісти за стіл перемоги, у нас немає, от просто немає. Ну і ми розуміємо, що економіка фінансує російську армію.
0: Угу. Ну, а щодо Алабуги? Щодо Алабуги, щодо цього епіцентру зла?
1: Ну, давайте так. Ми вже маємо спроможності наносити туди враження. Я сподіваюся, де, як було заявлено тими самими виробниками дальнобійної зброї, ну, ми зможемо ближче до грудня вже мати можливості працювати туди не тільки дронами.
0: Угу. Тобто ракети.
1: Звісно, незважаючи на те, що у нас зараз є нехватка ракет, тобто ми зможемо це зробити. Угу. По тим самим Петріотам, ну от у мене зараз мої друзі перебувають на виставці БПЛА в Саудовській Аравії, ну там історія продовжується. І там Петріоти працюють.
0: Тобто, по шахедах, ну, так?
1: По всьому і Петріотами працюють. Uh-huh. Ну, саудіти спроможні хлопці, знаєте, там у них з грошима uh-huh. все в порядку. Uh-huh. Але я до того, що у них є. Uh-huh. А тут ми вже повертаємось к дипломатам, uh-huh. які повинні зробити так, щоб і у нас воно також було. Я розумію, що Петріоти не бездонні. Uh-huh. Ну, тобто ми не можемо казати, що вони там нескінченно. Зараз ця планета виробляє менше Петріотів, ніж ворог може виробляти балістичної зброї. Ну, такий баланс. Угу. Але тим паче, тобто це ж дипломатичний вектор, який вони не допрацьовують.
0: Пане Денисе, на завершення важлива тема, яку ми не можемо обійти в ефірах наших, це тема трагедії, яка сталася в селі Мила на Київщині Бучанського району, де внаслідок атаки складів російським шахедом почалися вибухи і потім детонація повторна. На жаль, загинуло 37 людей, станом на зараз така є інформація. І розгорілася така дискусія, хто ж має нести відповідальність за це. Це перше питання. І друге, чи можна було би уникнути таких поворотів? Я от, знаєте, про що подумала? Наскільки далеко, наприклад, від Києва, який треба обороняти, можна, в принципі, розмістити склади? Я в жодному разі там не кажу, що склади мають стояти от прямо через дорогу від будинку для літніх людей, так, де вони стояли. Але все одно тут має бути теж розуміння, що є потреби оборонців, щоб ці склади були десь, ну, достатньо близько для того, щоб ці боєприпаси можна було б використовувати. І ще одразу міркування, яке прислали нам читачі, що можливо так, що склади то стояли на своєму місці давно і ну, це було визначено ще раніше, так? А питання вже, як дозволяли будувати впритул для складів, з цим теж треба розбиратися. Але от ваше бачення, як військового, якби ви брали участь у цих дискусіях. Хто тут має нести відповідальність і чи можна запобігти таким трагедіям під час такої широкомасштабної війни?
1: Давайте нещодавну історію у Вишневому пригадаємо. Пам'ятаєте її, так? Так от, у Вишневому цей завод, військовий завод, ще є з Радянського Союзу.
0: Угу.
1: І тут друга частина вашого питання. Цей завод був градообразуючим.
0: Угу.
1: І от близькості до військового заводу вже будували, хто видавав дозволи будувати на близькості до військового заводу.
0: Mm-hmm.
1: Зрозуміло, що ми всі як-то там жили в ілюзії, що війна ніколи не буде, і тому заводи Міністерства оборони під склади здавали, будували
0: землю,
1: будинки.
0: Давали в оренду, землю продавали, давали. Так, здавалося, а для чого їм стільки землі, правда? А тепер зрозуміло, для чого.
1: А тепер з'явилося, що все-таки війна прийшла. Отак, а всі норми ДБН, які планувалися ще в Радянському Союзі, близь тих заводів тих самих, вони були порушені.
0: Угу.
1: Тобто ці заводи, вони проєктуються, ну, тут я не відкрою вам державну таємницю, всі військові заводи проєктуються багато поверхів вниз.
0: Угу.
1: Так само і склади, які використовуються, це багато поверхів вниз. Але є і мінус. Так, це серйозні споруди. Є угу. Мінус того, що вони планувались та будувались в Радянському Союзі, і росіяни розуміють навіть плани.
0: Де вони, так?
1: Не тільки де вони, а що всередині.
0: Тобто в них є документація вони... з тих часів з радянських.
1: Ну, звісно, ну, от, бо вони працюють по ТЕЦам. У них є документація по ТЕЦам, де маєш зал, де все. Тому що воно все планувалося в Радянському Союзі, у них є чертежі.
0: Угу.
1: Тому моя особиста позиція, що, звісно, треба, щоб ДБР та правоохоронні органи розбирались, чи не було порушень. Але з самого початку порушень були багато років тому, коли рядом з військовими об'єктами почали роздавати землю, будувати угу. приватні будинки. Цього угу. не повинно було бути. Просто, ну, корупція, вона ж була ж не сьогодні, не вчора, всі ці угу. роки незалежності. Отак воно і відбувалося. Всі будували, а зараз от така історія. Ну, війна йде, ну як?
0: Угу.
1: А якщо ми логістику винесемо кудись там за Київ за 100 кілометрів, то ми просто не зможемо підвозити БК.
0: Угу. Угу. Ну, але все ж таки, що можна було би зробити зараз, от з огляду на те, що землю роздали, побудували біля тих складів, ще з радянських часів вони були там, ті склади і заводи, ну, побудували, живуть уже там люди, що робити? Ну, є якісь розуміння у вас?
1: Ну, ще найменше максимально посилювати там ППО, опять же, максимально угу. посилювати угу. біля цих складів, просто вже ситуація така складна. А по-друге, людям, які там живуть, просто розуміння того, що вони живуть близько дуже небезпечних об'єктів, а йде війна на знищення нашої країни.
0: Угу. Зрозуміло. Пане Денисе, дуже дякую вам за ранковий коментар. Нагадаю, з нами на зв'язку був Денис Ярославський, офіцер командування штурмових військ Збройних сил України. Ну і ми говорили про те, як, на жаль, ускладнюється ситуація із атаками міст в Україні і що тут слід робити не тільки військовим, а й передовсім дипломатії. Дякую ще раз за цю розмову. За мить уже в ефірі Українського радіо розпочнеться свіжий випуск новин. Отже, залишайтеся з нами.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. На Покровському відтинку фронту російські окупанти змінили тактику. Сьогодні у Київській області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 28 серпня. Директор ЦРУ Джон Редкліф під час своєї таємної поїздки до Москви запропонував провести тристоронню зустріч між президентами США, України та лідером Росії з метою припинення війни. Про деталі цих та інших новин вже за мить. Зараз діють тривоги в окремих районах Київської, Чернігівської, Харківської, Миколаївської, Дніпропетровської областей і на всій території Донецької та Запорізької. Будьте уважні. На Покровському відтинку фронту російські окупанти змінили тактику просування вглиб українських позицій. Тепер противник пересувається не малими штурмовими групами по 2-3 особи, а по одному для того, щоб накопичуватися і потім рухатися далі по напрямку. Про це розповів в ефірі Суспільного командир батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Євген на псевдомайор.
4: Противник активно використовує антиполовизійні плащі, відповідно для того, аби маскуватися той рельєф, яким він рухається, що ускладнює момент його виявлення та завчасного нанесення водного ураження. Але тим не менш, відповідно, ця тактика вона для нас не нова. Вона раніше фіксувалася, але фіксувалася не так активно. Однак переміщення противник почав використовувати саме завдяки тим втратам, які він несе по напрямку. Відповідно, так як він не успіває поповнювати свої резерви та свої підрозділи живої сили, яка до нього надходить, відповідно. Тому я так розумію, вони активно переміщуються поодиноко, відповідно.
3: Нагадаю, Покровський напрямок традиційно лишається найгарячішим на фронті. Минулої доби 30 атак здійснив ворог на Покровському відтинку. Продовжуємо випуск. Сьогодні у Київській області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 28 серпня по селу Мила Бочанського району на Київщині. Там російський безпілотник влучив у склизькі приміщення. Виникла пожежа з подальшою детонацією. Про це повідомив у соцмережах голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, внаслідок російського удару по селу Мила загинули 37 людей. У цей день на знак скорботи і пам'яті приспустять державні прапори України. Також у регіоні обмежать роботу розважальних закладів. Український бізнес намагається не скорочувати кількість працівників через удари Росії, розповіла в ефірі телемарафону експертка ринку праці Тетяна Пашкіна. За її словами, роботодавці намагаються зберігати команди, переглядаючи зарплати та пільги. Водночас подальші атаки та збільшення збитків можуть змусити бізнес скорочувати персонал.
5: Кожен варіант кризи, кожна компанія, кожна управлінська команда обирає свою стратегію. Іноді виникає ситуація, коли людей скорочують, іноді коли переглядають заробітну плату, іноді коли ріжуть пільги, іноді коли непрофільних фахівців скорочують. В кожному випадку це рішення першої особи або ради директорів, і таким чином це вкрай важко сказати. Знов таки стратегія може змінюватися, якщо виявиться, що, не дай Боже, прилетіло не в один склад, а в декілька, і таким чином збитків стає більше, і це виходить за прогнозовану там маржинальність або прибутковість і вимушує просто скорочувати команду.
2: Новини на Українському радіо.
3: Мер російської столиці Собянін повідомив про нібито 13 БПЛА, які були збиті на підльоті до Москви, інформує телеграм-канал «Астра». Вночі 30 серпня Собянін тричі повідомляв про роботу ППО. Також в Ленінградській області РФ заявили про нічну дронову атаку, спалахнула пожежа у Киришах, де розташований один із найбільших російських нафтопереробних заводів. Про це повідомляють канали «Оксаленово Плюс» та «Астра». І також під ударом був Єйськ Краснодарського краю, там виникла пожежа і вторина детонація на аеродромі, який використовують російські окупанти для обстрілів України.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
3: Сьогодні в північній більшості західних і центральних областей місцями невеликий короткочасний дощ. Температура 22-27 на Закарпатті і півдні до 30. І зараз у столиці температура 18 градусів. З вами була Ірина Антонович. Бережіть себе.
6: Соціальна реклама.
7: Макс, із 45-річчям тебе.
8: Дякую, наберу пізніше. Я на парах.
7: В сенсі?
8: В прямому. Вчусь на зварювання.
9: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
10: Як звучить українська стійкість? Дізнайтесь 3 вересня на благодійному симфонічному концерті, присвяченому Збройним силам України. Ода стійкості. Культурний проєкт 5-ї штурмової бригади. Київ, 3 вересня. Вхід вільний. За підтримки Українського культурного фонду.
11: Мамо, стільки зірочок!
12: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
11: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасею. Я встигну загадати бажання?
12: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
13: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
6: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
14: Батьківський глухий кут. Коли немає права на слабкість. 30 серпня о 13:07 Валентина Троян поспілкується із психологинею Анастасією Грабовик, головою Центру психологічної допомоги «Конфідент», і поговорить про феномен втоми від співчуття та гіперконтролю. Сором звертатися по психологічну допомогу для себе, адже дитині потрібніше. Також почуємо, які дієві методики профілактики вторинного травматичного розладу існують у мам і тат.
15: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
14: Національний антарктичний центр повідомив про рекордну кількість заявок на 32-гу українську антарктичну експедицію, які подали жінки. Чому Антарктика все більше приваблює жінок? Які професії вони найчастіше обирають? І наскільки складно жінкам в арктичній експедиції? Як це – провести рік на крижаному континенті далеко від рідного дому? У понеділок, 31 серпня, о 13:07 до студії завітає Іванна Котурбаш, медикиня і лікарка 29-ї української антарктичної експедиції, а поспілкується з нею Галина Бабій.
6: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Восьма година 38 хвилин за київським часом. Ви на хвилях Українського радіо. При мікрофоні Наталя Соколенко, а також моя колега Наталя Тукало, журналістка Вінницької регіональної редакції Українського радіо. І з нею ми поговоримо, чим живе Вінниця і Вінниччина, весь регіон. Почнемо з регіону. Наталю, вітаю. Одразу поставлю запитання. Батьки першокласників на Вінниччині, як і в інших регіонах, до речі, отримують зараз грошову допомогу за програмою «Пакунок школяра». Отже, що відомо, як цією програмою урядовою скористалися саме на Вінниччині? Чи виникають у батьків проблеми? Якщо виникають, то куди вони звертаються? Чи ці проблеми вирішують?
16: Вітаю, Наталію, вітаю всіх слухачів і слухачок Українського радіо. Так, дійсно, 5 000 гривень. Саме таку суму сьогодні отримують родини в якості державної допомоги за програмою «Пакунок школяра». Ось як розповіла нашим журналістам жінка, її звати Марина Габа, це мама одного з тих, хто цьогоріч вперше сідає за шкільну парту. Про допомогу вона дізналась із повідомлення в додатку «Дія», там її одразу і замовила, і кошти отримала на картку «Пакунок школяра», вона так і називається, за 14 днів. Тобто за 2 тижні вона вже ці гроші мала на карті. Загалом, каже жінка, зібрати сина до школи коштує для неї 10-12 тисяч гривень, адже її першокласнику потрібно багато-багато важливих речей для школи. Це, зокрема, і зміни одягу, і зміни взуття. І 5 тисяч гривень державної допомоги не покриває всіх потреб, але, каже, вони вже стали родині в нагоді. За них Марина придбала для свого сина рюкзак, канцелярське приладдя. Ну, власне, отримати 5 тисяч гривень готівкою неможливо, адже гроші одразу зараховуються на спецрахунок і витрати їх дозволено виключно на шкільні потреби. Загалом на виплати за програмою «Пакунок школяра» на Вінниччині нам розповіла про це заступниця начальниця обласного управління пенсійного фонду Лариса Дика. Спрямували понад 31 мільйон гривень. Допомогу отримали вже понад 60% сімей в області, чиї діти підуть до першого класу. І це більше ніж 6200 родин. Почуємо пряму мову Лариси Дикої.
17: Взагалі, таку одноразову грошову допомогу «Пакунок школяра» ми вже призначили, і вони вже профінансовані. За даними Департаменту гуманітарної політики, першачків має бути в області 10,5 тисяч, то ми очікуємо на те, що за такою допомогою ще будуть до нас звернення. Якщо мама або батько не можуть оформити дану допомогу через застосунок дії, таку допомогу можна оформити і в будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду. Незалежно від того, де батьки проживає, де сім'я проживає.
16: Я додам, що безпосередньо у Вінниці в обласному центрі вперше сядуть цьогоріч за парти понад 3,5 тисячі першокласників і першокласниць. А у випадку, якщо в родині двоє першачків, то родина отримує відповідно по 5 тисяч гривень на кожного. Оформити виплату може один із батьків, опікун або піклувальник. Для її призначення дитина має перебувати в Україні і бути зарахованою до першого класу. Дані про це, як наголосили у пенсійному фонді, мають бути внесені до системи Міністерства освіти і науки. І як розповіла нам Марина Лариса Дика, звернутися за допомогою можна до 1 листопада, тобто немає цьогоріч обмежень щодо терміну для використання отриманих коштів, на відміну від минулого року, тобто до 1 листопада. Поки що проблем з цією виплатою у батьків на Вінниччині немає.
0: Ну і ще одна тема, яка вже безпосередньо про Вінницю. У Вінниці видадуть артбук про життя і творчість письменника Михайла Коцюбинського. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю ініціативу. Я тут лише додам, що часто Михайла Коцюбинського асоціюють із Черніговим, забуваючи при тому, що народився він в Вінниці. Ну, хто бував в Вінниці, бачив, я сподіваюся, і в центрі міста, і пам'ятник Михайла Коцюбинського, сподіваюсь, бував в музеї Садибі. Це цікаво, що це взагалі один із перших музеїв такого типу, який з'явився в Україні. Але от про артбук розкажіть, будь ласка.
16: Так, артбук про життя і творчість Михайла Коцюбинського видадуть до сторіччя заснування літературно-меморіального музею, про який ви, власне, розповідаєте, Михайла Коцюбинського. До його створення, зі слів самих музейників, їх передусім підштовхнула власна аудиторія. Я додам, що я також в дитинстві, коли я народилася в Хмельницькому, приїздила в цей музей ще давно-давно. І саме школярі і підштовхнули музейників зробити такий артбук. Та саме школярі зазвичай беруть участь у різноманітних музейних культурно-мистецьких проєктах в музеях. Ну, це видання, як розповіла нам директорка літературно-меморіального музею Михайла Коцюбинського Лариса Кравченко, розроблялась разом із Вінницькою дитячою художньою школою за принципом абетки. Тобто кожна літера в книзі розповідає про людей, про місця, про події або про речі, які безпосередньо пов'язані з Михайлом Коцюбинським. Наприклад, літера А – це Абазівка, хутор, в якому письменник народився. Літера В розповідає читачам про місто Вінниці. Літера Д присвятили її дружині і дітям письменника. А ось літеру Ф – Івану Франку. Реалізація ідеї створення такого видання стала можливою завдяки участі колективу музею в щорічному конкурсі від Вінницької міської ради на підтримку книговидання про Вінницю, про її історію, про її культуру, про видатних особистостей. Артбук має 40 сторінок, його видадуть українською та англійською мовами. Архівні фото, рукописи, особисті речі письменника з фондів музею – все це перетворюється на серію коротких текстів у поєднанні з авторськими малюнками. Над текстовою частиною разом із колективом працювала сама директорка Лариса Кравченко. Я прошу почути її пряму мову.
18: Книга про нашого видатного вінничанина, талановитого письменника, громадського діяча Михайла Михайловича Коцюбинського, який народився у Вінниці, який прожив у Вінниці 2/3 свого життя. Артбук – це саме про Михайла Коцюбинського, про тих людей, які впливали на формування його світогляду. Акценти роблені не саме на вінницький період життя і творчості Михайла Михайловича, і все, що було пов'язано з ним у Вінниці, ну і на Поділлі в тому числі. Ця ідея стала можливою за рахунок того, що ми взяли участь у конкурсі на підтримку книговидання про Вінницю.
0: Ну що ж, дякую Наталі Тукало, нашій колезі з Вінниччини, за цікаві історії. Ну, а тим часом у Києві оголошено повітряну тривогу, і ми продовжимо наш ефір за кілька хвилин, нашу розмову. Ефір то Українського радіо безперервний. Дочекайтеся мене.
6: Слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
19: Як діяти, якщо ви натрапили на уламки ракети або безпілотника? Найперше пам'ятайте, що уламки дронів і ракет можуть бути небезпечними, адже містять пальне чи бойові касетні елементи. Часто вони вибухають не одразу, загрожуючи всім, хто наблизиться навіть через кілька годин після атаки. Уламки можуть бути розкидані на великій площі, залишаючи приховану небезпеку на дорогах, у полях та біля будівель. Як поводитися з такими предметами, розповідає представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
20: У разі, якщо знайшли такий предмет, він знову ж таки може бути будь-якої форми, будь-якого кольору. Просто він тут не має бути. Він підозрілий. Однозначно, що найперше, це не треба його чіпати. Не треба переконатися, ага, він безпечний чи ні. Однозначно, зупинитися, не чіпати його, відійти на безпечну відстань при тому всьому, що тим самим шляхом, яким ми підійшли до цього предмета, тому що цей шлях уже є безпечний. І на безпечній відстані телефонувати вже в екстрені служби за номером 101 або 102. Назвати чітку адресу при можливості, що знайшли, описати його. Якщо це місцина, де немає якоїсь певної адреси, то назвати принаймні якісь орієнтири. До прикладу, лінії електропередач, якесь поодиноке дерево або стовп і тому подібне. І очікувати приїзду рятувальників. А якщо це місце, де є доступ для людей, будь-хто може до нього підійти, до цієї знахідки, то слід також вжити заходів щодо того, аби попередити людей. По-перше, позначити це місце, позначити його, знову ж таки, не обгороджуючи, бо ми не знаємо, що буде за цим предметом, а принаймні якимось там елементом одягу або якимось яскравим предметом поруч це місце позначити. Ну, якщо бачимо, що сторонні люди підходять, а особливо діти, то слід вжити заходів для того, аби голосом попередити, сказати, що небезпечно, і до приїзду рятувальників дивитися за тим, аби його ніхто не чіпав. І однозначно брати собі як сувенір ДСНС не рекомендує.
19: Чим небезпечні, зокрема, уламки дронів? Вони можуть містити нерозірвані боєприпаси чи вибухові пристрої. Або такі небезпечні речовини, як, наприклад, хімічна зброя. Деякі дрони оснащені радіаційними датчиками або матеріалами. Гострі уламки дронів можуть пошкодити шкіру та призвести до інфікування. Громадянам категорично забороняється торкатися цих уламків, забирати на зберігання і тримати їх удома, розбирати на металолом, оскільки це призведе, зокрема, до вибуху і тяжких травм, а в більшості випадків – до загибелі. Якщо ви натрапили на підозрілий предмет, не підходьте до нього, не чіпайте. І повідомте про це за номерами 101 або 102.
6: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: герої.
1: Я молодший сержант Олександр Борисюк, військовослужбовець 9-го армійського корпусу. На війні з 22-го року, з березня місяця. На війну потрапив добровільно, тому що вважав це за потрібне. Захищати свою державу, свої землі, свою родину, сім'ю. Нашим підрозділом були спочатку оборона Києва, далі нас перекинули трошки в тилову оборону Канева, далі вже попали на Донбас. Оборона міста Сіверськ. Потім я перевівся в іншу частину і зараз був на Запорізькому напрямку, тепер на Покровському. Скрізь зі мною бойові побратими, мужні, знають, що виконують свій обов'язок, захищають нашу державу. Я б хотів би звернутися до українців, що потрібно не відсиджуватися, а йти захищати свою державу, бо хто, як не ми, тільки будемо її захищати. І хлопцям також потрібна і допомога, і підтримка ваша. Хочу побажати поскорішої перемоги, миру, і щоб більше ми такого не знали, і особливо наші діти. Щоб повірили в Збройні Сили, не припиняли, бо ваша підтримка – це головне для нас. Ну, а ми тут будемо до перемоги. Без перемоги – ніяк. Слава Україні! Смерть ворогам! Україна понад усе!
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Восьма година 50 хвилин. За київським часом ви слухаєте Українське радіо. При мікрофоні Наталя Соколенко. І також ми зараз можемо почути голос нашої колеги, журналістки Тернопільської регіональної редакції Українського радіо Лариси Миргородської, з якою ми поговоримо про Тернопіль і Тернопілля. Отже, Ларисо, вітаю. Чи чуєте мене?
4: Так, я вас добре чую.
3: Все,
4: вітаю,
3: раз,
4: вітаю,
3: зв'язок
4: Наталю.
3: Встановився, так. Отже, щомісяця в останню п'ятницю в Тернополі звершують панахиду «Світло молитви в темряві війни за загиблими військовослужбовцями». Розкажіть, будь ласка, як відбулося це дійство цього року?
4: Я ще також зазначу, що в ці дні в Тернополі відбулося декілька пам'ятних заходів з вшанування полеглих героїв. І так, зокрема, біля меморіальної стели воїнам, загиблим за волю України, священнослужителі відправили панахиду світло молитви в темряві війни. Представники влади, духовенство, військові та родини загиблих зібралися разом, щоб згадати тернополян, чиї життя обірвалися від початку російсько-української війни у 2014 році і до сьогодні. У тиші лунали імена на полеглих за Україну воїнів. Як зазначили Тернопільські обласні військові адміністрації, такі поминальні заходи кожної останньої п'ятниці місяця – це можливість зібратися разом, схилити голови в молитві та ще раз засвідчити, що імена наших захисників назавжди залишаються в пам'яті. Також бережуть пам'ять тернополяни про подвиг земляків і в друкованому слові у Музеї національно-визвольної боротьби презентували перший том книги «На щиті». Він охоплює період 2014 по 2021 рік. І за словами редактора видання Володимира Андріїшина, до першої частини увійшли історії 136 героїв. Це військові, герої Небесної Сотні, а також ветерани, які померли від фронтових травм та хвороб після повернення додому. Наразі автори вже працюють над другим томом, що висвітлить події від початку повномасштабного вторгнення. Окрім цього, в суботу, в День пам'яті захисників і захисниць України, відбулася акція з вшанування на пантеоні героїв Миколинецького кладовища в Тернополі. Там теж відправили панахиду на могилах військових і поклали соняшники, традиційний символ цього дня. Також у День пам'яті захисників і захисниць України в Тернополі започаткували нову акцію. У дворах будинків організували хвилину мовчання, запалювали свічки, спільно молилися. Як повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, ініціатива вшановувати героїв у кожному дворі належить Тернопільському центру підтримки ветеранів та родин героїв. Від тернопільської кав'ярні вчора долучилися до всеукраїнської акції «Стіл пам'яті». У закладах засервірували окремі столики, прикрасивши їх свічками, соняхами та картками, на яких відвідувачі вписували імена або позивні полеглих воїнів. І старша бариста однієї з кав'ярень Тетяна Гетьманюк розповіла Суспільному, вшановують пам'ять двох своїх постійних клієнтів, загиблих воїнів Володимира Мандзюка та Богдана Починка. Вона пригадала, що хлопці були дуже життєрадісними, тож їхня загибель шокувала їхній колектив, І за словами Тетяни Гетьманюк, важливо увіковічнити пам'ять про полеглих та висловити вдячність за їхній внесок у збереження незалежності держави. Ось такі заходи пам'яті відбулися.
3: Загалом, от я бачила інформацію, що до цієї акції приєдналося близько 6 тисяч закладів громадського харчування, і не тільки вчора. От я побачила неподалік від Майдану магазин. Я навіть назву його назву в цьому контексті. Це важливо, український сенс. Там продається різного роду сувенірна продукція, вишиванки тощо, і там теж накрили стіл пам'яті. Це було дуже і дуже зворушливо. Так, тому так от народжуються під час війни у нас нові традиції. Ну, а ми ще з вами встигаємо обговорити тему нового навчального року. І відомо, що на Тернопіллі напередодні навчального року громадам передали нові шкільні автобуси. Це подія, як організувати таку важливу історію. Отже, розкажіть, будь ласка, завдяки кому це вдалося зробити, наскільки це полегшить організацію навчального процесу на Тернопіллі?
4: Так, безпечний регулярний підвіз учнів – це не лише питання їхнього комфорту і якісного навчання. За інформацією Тернопільської обласної військової адміністрації, у 2026 році в рамках державної субвенції та за співфінансування з місцевими громадами для учнів Тернопільщини придбали 18 нових шкільних автобусів загальною вартістю майже 60 мільйонів гривень. Загалом освітню мережу області забезпечують 259 автобусів, а підвезення дітей організовано в усіх територіальних громадах. Представники влади, зокрема голова Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух, передали чергові партії транспорту для навчальних закладів області. Їх, зокрема, отримали Старооликсинецька школа, Підгаєцька, Саранчуківська, Зборівська, Заводська, Борщівська, Заліщицька, Бучицька, Копичинецька, Борсутівська, Теребовлянська та Козівська. Кожен з цих автобусів щодня доправлятиме школярів із навколишніх хуторів та сіл до ліцеїв та шкіл. Як наголошують в Тернопільській обласній військовій адміністрації, школи можуть використовувати транспорт для поїздок на олімпіади, екскурсії, спортивні змагання. Усі нові шкільні автобуси, які надходять до громад Тернопільщини, спеціально обладнані для перевезення маломобільних груп, що дає можливість рівних умов доступу до освіти для всіх учнів. Також напередодні нового навчального року понад 300 майбутніх першокласників з Тернопільської громади, а це діти захисників і захисниць, які загинули, зникли безвісти, отримали інвалідність або перебувають в полоні, діти діючих військовослужбовців, отримали шкільні портфелі зі всім необхідним приладдям від німецько-українського благодійного товариства «Синьо-жовтий хрест». Ще 330 дітей, героїв Тернопільської громади, отримали сертифікати для придбання шкільного приладдя. 200 дітей вразливих категорій отримали наплічники з усім необхідним до школи. До першокласників звернувся міський голова Тернополя Сергій Надав. Попрошу пряму мову.
0: Напередодні навчального року місто хоче зробити вам невеличкі подарунки, хто затримує ранці, хто затримує якусь іншу допомогу, для того, щоб ви з кращим настроєм йшли до першого класу, до першого дзвоника, до навчання, до нового навчального року, для того, щоб ви були успішними, гарно вчилися, тому що місто сподівається на вас, на те, що ви будете розумні, успішні, слухняні і зможете бути ще кращими, ще успішнішими, ніж були ваші батьки.
3: Отже, це був Сергій Надал. Ну і ми дякуємо Ларисі Миргородській, нашій колезі, за це вімкнення і розповідь про те, чим живе Тернопілля і Тернопіль. Дякуємо і продовжуємо ефір наступною темою. Невдовзі і новини в нашому ефірі.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Соціальна реклама.
1: Мамо, стільки зірочок.
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
4: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
5: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
6: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду.
0: Соціальна реклама.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
1: 9-та година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. Протиповітряна оборона знешкодила 125 дронів, якими вночі атакувала Росія. Україна є найкращою гарантією безпеки, яку має Європа проти Росії. Про це в інтерв'ю сказав президент Фінляндії Олександр Стуб. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, зокрема в Київській і у місті Києві, а в окремих районах Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської, Херсонської областей, на всій території Донецької і Запорізької. Перебувайте в укритті. У кількох областях оголошено тривогу через загрозу БПЛА. Наразі реактивні дрони над київським водосховищем рухаються в напрямку Києва, попередили повітряні сили. Росія атакувала Україну вночі двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 130 безпілотниками. Більшість реактивні, повідомили повітряні сили у соцмережах. Протиповітряна оборона знешкодила 125 російських дронів. Зафіксовано влучання на 13 локаціях, уламки впали в 4 місцях. Частина засобів ураження не досягла цілей. Інформація уточнюється, написали повітряні сили. Атака реактивних дронів триває, перебувайте в укритті. Сьогодні у Київській області оголошено день жалоби за загиблими через російський удар 28 серпня по селу Мила Бучанського району на Київщині. Російський безпілотник там влучив у складські приміщення, виникла пожежа з подальшою детонацією. Як повідомив у соцмережах голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, загинуло 37 людей. Як інформували Суспільному поліції, з 37 загиблих через детонацію 31 тіло знайшли на території пансіонату для літніх людей. Це пацієнти і співробітники. По складах у селі Мила росіяни вдарили дроном «Герань-4», повідомили в СБУ. У телеграмі відомства написали, розслідують злочин агресії та недбалість до військової служби. У телеграмі президент Зеленський написав, що прослухав усі доповіді щодо подій на Київщині. Правоохоронні органи мають усі дані для розслідування.
2: Жахлива ситуація, жахлива недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч з людьми. Є кримінальне провадження. Повинно бути повне розслідування всіх фактів. Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин. Це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути. Складів сил оборони.
0: Новини на Українському радіо.
1: Україна є найкращою гарантією безпеки, яку має Європа проти Росії. Про це в інтерв'ю для видання Білд сказав президент Фінляндії Олександр Стуб. Підкреслив, що сьогодні Україна перебуває у вигіднішому становищі, ніж будь-коли в війні. Питання підтримки України – це інвестиція у власну безпеку. У цьому ж інтерв'ю президент Фінляндії заявив, що не вірить у те, що Росія будь-коли захоче напасти на НАТО. Він пояснює це тим, що має розвіддані, а також фактори, що стримують Москву. За день у вишах розпочнеться новий навчальний рік. Він триватиме з 1 вересня цього року до 30 червня наступного. Таке рішення ухвалив уряд, йдеться на сайті Міносвіти і науки. Обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками закладів освіти визначатимуть, як розпочнеться навчальний рік у кожній громаді, зважаючи на свою безпекову ситуацію. В ужгородських вишах наразі студентів поселяють у гуртожитки. Скільки з них житимуть там і чи задовольняють умови, дізнавався Сергій Чернишов.
3: 5 гуртожитків Ужгородського національного університету можуть вмістити 2800 студентів і викладачів. Станом на червень 2026 року в закладі навчалися близько 15 тисяч студентів. Понад 3 тисячі вступників зарахували на перший курс бакалаврату станом на 28 серпня.
4: Ну, в нас кімната дуже гарна попалася. Бачила інші, показували нам дівчатки. Там дуже капець. Ну, мені попалося дуже гарно. З ремонтом, ванна з ремонтом, кухня з ремонтом. Все як має бути гарно.
5: Ми щороку поточні ремонти робимо у всіх гуртожитках. І цього року ми вже потратили на ремонти понад 1 400 000 гривень. І це ще не завершення. До кінця року це буде значно більше за 1,5 мільйона. Це всі кошти спецфонду, які зробив університет.
3: Першокурсники подали 1100 заяв на поселення в гуртожитки вишу. 560 з них вже поселили.
6: Зовсім не важко було поселятися, а умови досить хороші. У нас хороша кімната, дуже даже добре. Я розглядала більшості гуртожитка, але також був на план Б, це квартира.
3: 270 студентів із пільговими категоріями поселили в гуртожитки університету, говорить директор судмістечка Василь Кепич.
7: Це діти УБД, від першої і другої групи, діти-сироти, круглі сироти, позбавлені батьківських прав, бюджетники.
3: Ректор Закарпатської академії мистецтв Михайло Примич розповідає, що в закладі близько 300 студентів денної форми навчання на бакалавраті та магістратурі. У цьому році до них вступили 90 абітурієнтів. На балансі вийшов 8-9 поверхи гуртожитку. Вони розраховані на 130 людей.
8: В цьому році ми наразі поселили 25 чоловік. Це досить значна частина. Із бажаючих було 35, так що десь близько 10 чоловік очікують, яка буде ситуація.
3: Сергій Чернишов, Суспільне новини, Закарпаття.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Сьогодні в північних, більшості західних і центральних областей місцями невеликий короткочасний дощ. Температура 22-27 градусів. На Закарпатті та півдні до 30. Вітер південно-західний, на південному сході східний 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день місцями короткочасний дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура 22-27 градусів. У Києві 24-26. Зараз у столиці температура 18 градусів. Відносна вологість повітря 79%. Такі новини на цей час. Наступний випуск о 9:30. З вами була Ірина Антонович. До зустрічі.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Щиро вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо у цій порі. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. І зараз будемо говорити про освіту вищу, про університети, взагалі про цей феномен, ну і про їхні порівняння у різноманітних рейтингах. От, наприклад, вже другий рік поспіль у глобальному шанхайському рейтингу тисячі найкращих вишів світу немає жодного українського університету. Для порівняння, сусідня Польща, Чехія, Угорщина, Болгарія стабільно утримують там свої позиції, Китай взагалі провів у список понад 200 закладів. Поки західні та азійські університети нарощують мільйонні бюджети на науки, українська вища школа просто намагається вижити під обстрілами. І водночас інший авторитетний рейтинг Times Higher Education показав рекордну присутність України – 22 заклади в списку. Чому такі суперечності? Що стоїть за відсутністю наших вишів у шанхайському списку? Що стоїть, зрештою, тут криза, брак фінансів, специфічні правила оцінювання, як до цього ставитися? А найголовніше, які висновки з цього можна і треба зробити? Ось про це все ми і поміркуємо просто зараз з віце-президентом з питань освіти Київської школи економіки, автором каналу «Вчитель на заміну» Єгором Стадним.
2: Пане Єгоре, почнімо одразу з рейтингів, як таких, що існують, які є визнаними, але поза тим, це все одно суто підхід кожного з організаторів цих рейтингів. Отже, якщо говорити про згаданий сьогодні шанхайський, або про інші, де є або навпаки відсутні українські виші, то який висновок ми можемо зробити? Від чого залежить потрапляння до таких рейтингів?
3: Саме до шанхайського, від науково-публікаційної активності. Тобто, наскільки цитовані будуть ті дослідження, які продукують науковці-викладачі університету. Цитовані не, знаєте, от механізмами якимись там шахрайськими, там саме цитування, накручування цитувань, це все, звісно, присутнє, на жаль, а цитованими в передусім хороших журналах, там журналах першого квартиля, наприклад, журналах, звісно ж, які мають сліпе рецензування, peer-review, ну, журналах, які шануються, от наскільки таких публікацій в таких журналах буде багато, і водночас наскільки такі публікації будуть цитуватися іншими науковцями. Додатково, звісно ж, це випускники і присутні працівники з розряду нобелівських лауреатів. Це ще один критерій того ж самого шанхайського рейтингу. Ну і далі там уже супутні – це менш вагомі, менш важливі. Ось. Ну і є ще інші світові рейтинги, які також сильно спираються на саме публікаційну активність науковців, на те, наскільки їхні публікації цитуються. Плюс додається індикатор репутації і реноме серед ринку праці, роботодавців і серед колег по галузі, тобто самих інших університетів. Це, наприклад, такі QS, Times, вони залучають, що додатково ось такі критерії репутаційні.
2: Одразу два запитання навздогін, які виникають. Перше – це чи справді проблема, скажімо, нецитованості, непотрапляння в наукові журнали і то, що вона залежить тільки від того, що активність зменшена. Тут ми якраз говоримо про ті проблеми, які в нас наявні, або навпаки про проблеми, які виникають до того, щоб потрапити до наукового видання, щоб тебе цитували, чи, можливо, для цього треба щось додатково робити. І друге запитання, очевидно, далі розвинемо, це про те, що практично дає відсутність потрапляння до рейтингу, окрім, наприклад, якщо йдеться про якісь дуже поважні заклади або роботодавців, які звертають на це увагу. Але ж не всі, напевне, звертають. Чи всі? Почнімо, напевне, з наукової цитованості.
3: Я з останнього почну. Дивіться, нема ж проблеми в тому, що Україна не бере участі в «Формулі-1». У нас немає жодної стайні, яку б ми назвали українською, та і ми не беремо участі в «Формулі-1». Ну, великої проблеми немає, правда? І немає не тільки у України, а й у сотень інших держав, які також не представлені у «Формулі-1». Відповідно, ставитися до присутності в рейтингах, загалом, в принципі, те, що, ну, там, для от новинневого фону, коли от пишуть, що там потрапили чи не потрапили в топ-1000. Я б взагалі таким ніколи не вихвалявся. Топ-1000 – це, ну знаєте, в свій час було там топ-кількасот тисячу. Я б взагалі таким ніколи не вихвалявся. Топ-1000 – це, ну знаєте, в свій час було там топ-кількасотень, потім ці рейтинги розширили, значить, ну і вже зараз

0: від 10 до 30 тисяч підписників, що в масштабі українському взагалі крапля в морі. Але тут важливо розуміти одну дуже важливу річ. Тенденції використання Телеграму в Європі вказують на те, що його використовують конкретні особи з конкретними політичними поглядами. Це, зокрема, прихильники теорій змов, це, зокрема, прихильники радикальних антисистемних поглядів, які, власне, підтримують такі ж радикальні і антисистемні партії. І, зокрема, однією з характерних рис, яка притягує таких людей до Телеграму, особливо в Європі, є низький рівень модерації контенту в Телеграмі. Тобто в Телеграмі можна знайти щось жорсткіше і щось жахливіше завжди, ніж, наприклад, на тому самому Фейсбуку чи Тіктоку, де цей рівень модерації набагато вищий. Відповідно, вони йдуть за ось цією ексклюзивністю. Ну, тобто, я думаю, для багатьох людей вже не є новинкою те, що в Телеграмі можна знайти якісь нецензуровані відео різного характеру, шкідливого, якісь матеріали доволі агресивні. Наприклад, Росія доволі активно застосовує мову ненависті і агресію в взагалі телеграм-каналах свого європейського сегменту в цілому. Тому що ми так само дивилися, власне, для повнотої картини, ще й на канали, наприклад, російськомовні, які присвячені суто польській політиці. Є ще такий, скажімо так, жанр. Ми дивилися на канали, наприклад, російські словацькою, чеською мовами. Тобто ми дивилися, скажімо так, на це все в комплексі, і ми шукали ці кореляції. І, наприклад, якщо newsfactory.pl – це підтверджена частина російської дезінформаційної мережі News Factory Media Group, яка має свою штаб-квартиру в окупованому Криму, власне, як з'ясували інші польські розслідувачі ще в 20-му році, як ми з'ясували, то, наприклад, інші канали теж мають тісний зв'язок. І головне, це видно по багатьох різних ознаках, наприклад, помилках орфографічних, використання, наприклад, конкретних зросійщених, наприклад, абревіатур. Поляк ніколи не напише, наприклад, ВСУ. В дописі ще через V, а не через W. Поляк ніколи не напише, наприклад, СВО в цьому всьому. Використання якихось таких дуже зросійщених ідіом, які взагалі не зрозумілі для поляків. Наприклад, в одному дописі, де було помічено використання штучного інтелекту, взагалі була використана така ідіома, як продаж взуття кентавру. І, наприклад, коли поляки ознайомлювалися з цим прикладом, вони взагалі не могли зрозуміти, про що взагалі йде мова. Тому, якби, ми дивимося на всі ці різні ознаки. Звісно, це не весь спектр ознак, тому що ми звертаємо увагу на синхронізацію контенту з російськими каналами. Ми звертаємо увагу, наприклад, на доволі активне використання заяв офіційних посадових осіб Кремля. Причому дуже часто людей, які фігурують виключно в російському пропагандистському інфопросторі.
1: От дивіться, тобто... Артуре, тоді питання. Вуха стирчать із цих каналів водночас. Платформа не є аж такою популярною в Польщі. Тим не менше, ви досліджуєте прямий зв'язок між от діяльністю, публікаціями на цих ворожих російських каналах всякої брехні, інсинуації, фейків, і далі зв'язок із нападами на українців. Тобто, як інформація із цієї нішової такої інформаційної сфери потрапляє от в широкий інформаційний простір усієї Польщі, яка от, ну, виходить своїх реципієнтів, які цю інформацію знаходять уже не на телеграм-каналі, а на інших платформах, які вони бачать, якими вони звикли користуватися, наприклад, щодня, і далі в них народжується агресія, яка часом переростає в напади на українців.
0: Власне, так, ми хотіли показати важливість Телеграму в всій цій екосистемі з однієї простої причини. Ми бачили, що Телеграм стає інкубатором.

0: автором багатьох ідей, багатьох меседжів. Ми навіть це підтвердили. Наприклад, є такий проєкт Лукашенківського уряду, який називається Міжнародове радіо Білорусь. Це акаунт в Фейсбуці, який по факту слугує білоруським іномовленням, точніше, іномовленням режиму Лукашенка, який ведеться польською мовою і який, власне, працює на польську аудиторію. У них є теж традиційний радіоефір, але вони так само працюють в соцмережах доволі активно. І ми помітили, і ми підтвердили, і побачили, що багато дописів з Фейсбук-сторінки Міжнародове радіо Білорусь спочатку з'являлися в Телеграмі, особливо в каналі NewsFactory.pl. Це перший момент. Другий момент. Є така дезінформаційна мережа російська, яка називається «Правда», з регіональною її гілкою «Правда.пл». Це теж дуже масштабна мережа зі своїми телеграм-каналами і навіть сторінками ВКонтакті, санкційованому в Україні. Ми навіть знайшли сторінку ВКонтакті, на якій польською публікуються ось ті самі дописи, які потрапляють в ці телеграм-канали. А правда, це мережа, яка складається з порталів, з соцмереж, з інших медій. І, відповідно, ми бачимо, як ці всі, скажімо так, меседжі, вони потім циркулюють. Щось вони беруть з Фейсбуку, з Інстаграму, з Ютубу, з Тіктоку, і вони кидають це в Телеграм. Але так само доволі часто вони роблять і навпаки. Щось із Телеграму кочує власне, ширші медіакола, зокрема в соцмережі. Крім того, тут дуже важливо говорити про роботу традиційних медіа саме. І саме тому ми, наприклад, одним із компонентів мали моніторинг того, як українські та польські медіа висвітлюють випадки агресії проти українців, і так само теж взагалі, як вони висвітлюють українців або поляків в цьому контексті. Цим, наприклад, у нас в команді займалася Дарина Сидоренко, ще одна координаторка проєкту. І відповідно, наприклад, коли ми бачимо, що в Телеграмі один з найпопулярніших меседжів – це те, що українці є злочинцями, українці погані, українців треба депортовувати, бо українці роблять злочини. Тобто нічого позитивного взагалі про українців на цих каналах немає, а їх аудиторії просто постійно говорять про те, що от українець зробив той злочин, той. Тобто через різні дописи вони фактично встановлювали ось таку комунікаційну рамку. І коли ми бачимо потім, що головний мовник країни, телевізійний, на своєму інформаційному порталі бере і в кримінальній хроніці ліпить просто скрізь, де можна підряд, в заголовки, де, наприклад, українець був або співучасником злочину, або, наприклад, де злочин не пов'язаний з його національною, скажімо так, ідентичністю, вони все, наприклад, був один випадок, коли була нарколабораторія, і поліція розгромила нарколабораторію в якомусь із польських містечок, і там у складі групи, яка цим всім займалася, були українець, росіянин, грузин, і там була отака комбінація. І головний телевізійний мовник країни бере і ліпить просто про цю новину в заголовок: «Українець робив наркотики». І
1: Ну, тобто,
0: таких, власне,
1: це
0: випадків було
1: називається
0: кілька.
1: таким національним профайлом. Це прийом, який заборонений в роботі якісних медіа. Тобто, нормальний журналіст, який керується кодексом журналістської етики, не стане підкреслювати національність там, де це не стосується справи. Так, ну це просто кримінальний злочин. От як раніше казали, ліцо кавказької національності, так, і що ж там вчудило, там чи роми, чи і так далі. далі, і так далі. Тобто, якщо це дійсно не стосується національності, просто кримінальний злочин або ще якась історія, то це підкреслення національності, це навіть термін свій має, національний профайлинг, і це заборонено, і це вважається вкрай непрофесійно, але бачите, Артуре, ви нам наводите приклади, що польський державний мовник до такого вдається. Це дуже-дуже прикро. Чому так роблять ваші гіпотези і що з цим робити, як цьому протидіяти можна і хто це може робити, ми поговоримо вже в другій частині нашої розмови, тому залишайтеся з нами на зв'язку, ну і закликаю наших слухачів теж продовжувати нас слухати і писати свої рефлексії на цю тему на наш студійний вайбер. Почуємося трошки пізніше.
2: Українське радіо. Важливо знати.
3: В Україні спростили процедуру припинення права власності на житло, яке було зруйноване внаслідок війни. Такі заходи є необхідними для отримання грошової компенсації за державною програмою «Є-відновлення», повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації. Там зазначили, що тепер для припинення права власності на знищений об'єкт нерухомості достатньо витягу із реєстру пошкодженого та знищеного майна, яке можна отримати у нотаріуса чи місцевої ради. Такий документ є необхідним, якщо після обстеження знищеного житла комісія не видала копію акта. Отримати виписку з реєстру можна в будь-якого нотаріуса, який має до нього доступ. Також таку виписку видає місцева влада громади, де розташоване зруйноване житло. У міністерстві нагадують, що припинити право власності на знищене житло потрібно не раніше, ніж ви отримаєте житловий сертифікат і забронюєте за ним кошти, але до того, як ви уклали угоду купівлі-продажу.
2: Спільне новини на Українському радіо.
4: Вітаю у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Спочатку коротко. Зранку російські окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками, влучено в склади. Майже 2000 ударних дронів та понад 1600 авіабомб випустила Росія за цей тиждень проти наших людей, повідомив президент Зеленський. Про це та інше далі детально. Зараз діють тривоги у низці областей, зокрема у Київській, Чернігівській, частині Сумської, Полтавської, Харківської, Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської областей, на всій території Миколаївської, Запорізької і Донецької. Будьте обережні. Наразі знову оголошено тривогу у Києві через атаку реактивних дронів, інформують повітряні сили. За їхніми даними, реактивні БПЛА на Київщині в районах населеного пункту Боярка, Чабани. У Києві чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. В столиці працює ППО, за даними КМВА. Зранку російські окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками. Минулося без постраждалих, розповів в ефірі Суспільного речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко. За його словами, зафіксовано влучання в одне із складських приміщень. Має значні пошкодження, а також вщент, згоріло кілька автівок. Коваленко додав, що за поточний тиждень росіяни атакували область понад 5200 разів.
5: От протягом цього тижня маємо 5 загиблих людей, 43 людей поранено, понад 700 об'єктів було зруйновано або пошкоджено. Це, насамперед, житловий сектор, господарські споруди, кілька підприємств було під ударами ворога, автівок кілька десятків. Ну, одним словом, страшні руйнування. І хочу зазначити одночасно і наголосити на вкрай ефективній роботі наших оборонців неба. 350 повітряних цілей було знищено. Це безпілотники типу «Молнія», типу «Шахет», типу «ФПВ». Вони були на сіями близько 4 тонн вибухівки.
4: За цей тиждень росіяни випустили проти наших людей майже 2000 ударних дронів, понад 1600 авіабомб і 31 ракету різного типу, в тому числі північнокорейську балістику. Про це написав президент Володимир Зеленський в своєму телеграм-каналі. За його словами, фактично цілодобово йдуть удари по прифронтових і прикордонних громадах Нікополь, Краматорськ, Херсон, громади Харківщини, Запоріжжя, Дніпровщини, Донеччини, Сумщини. На кожен російський удар і злочин шукаємо справедливі відповіді і забезпечити більше захисту від російського терору – це пріоритет, додав глава держави.
2: Новини на Українському радіо.
4: На Покровському відтинку фронту російські окупанти змінили тактику просування вглиб українських позицій. Тепер противник пересувається не малими штурмовими групами по 2-3 особи, а по одному, для того, щоб накопичуватися і потім рухатися далі по напрямку. Про це розповів в ефірі Суспільного командир батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Євген на псевдомайор.
6: Противник активно використовує антиполовизійні плащі, відповідно для того, аби маскувати себе той рельєф, яким він рухається, що ускладнює момент його виявлення та завчасного нанесення водного ураження. Але тим не менш, відповідно, ця тактика вона для нас не нова. Вона раніше фіксувалася, але фіксувалася не так активно. Однак переміщення противник почав використовувати саме завдяки тим втратам, які він несе по напрямку. Відповідно, так як він не успіває поповнювати свої резерви та свої підрозділи живої сили, яка на нього надходить, відповідно. Тому я так розумію, вони активно переміщуються поодиноко, відповідно.
4: І за минулу добу російська армія втратила 1400 вояків. Українські воїни знищили 7 бронемашин, 59 артсистем противника, 1963 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 394 одиниці автотехніки і цистерн, передає Генштаб ЗСУ. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
4: Завтра на Київщині вночі місцями невеликий дощ, а вдень без опадів. Вночі та вранці подекуди туман, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 14-18 градусів, вдень 27-29. Зараз у столиці 19 градусів, атмосферний тиск 750 міліметрів, відносна вологість повітря 43%. Такі новини на цей час. У студії працювала Ірина Антонович. Гарного дня.
2: Знати більше з Українським радіо.
3: Іноді людина переживає такі емоції та почуття, які не здатна описати. Автор YouTube-проєкту під назвою «Словник невловимих смутків» Джон Кеніг створив відео-есе, присвячені неологізмам для опису складних і часто неназваних емоцій. Автор придумав слово «Sonder» – «The realization that everyone has a story». Усвідомлення, що кожен має історію. Тобто відчуття того, що кожен випадковий перехожий має власне життя. Таке ж складне, як і наше. Словом «суерса», утвореним від іспанських «суерте» – «удача» і «хуерса» – «сила», він назвав тихе здивування від того, що ти взагалі існуєш. Усвідомлену вдячність за сам факт народження. Неологізм «анемоя» означає ностальгію за часом, в якому ти ніколи не жив. Відео-есе, присвячене цій емоції, починається словами. Є відомий вислів – минуле – це інша країна, там усе інакше. Анемоя – це туга за часами, яких ти ніколи не переживав. Коли переглядаєш старі фото, відчуваєш дивне прагнення, ніби хочеш облукати чужим світом. Спостерігати за людьми, які жили до нас, дихали тим самим повітрям, дивилися на той самий місяць, мали таку саму кров у своїх венах, але жили у зовсім іншому світі.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Одинадцята година 36 хвилин за київським часом. Ви слухаєте Українське радіо. Я Наталя Соколенко продовжую розмову із Артуром Калдамасовим, головою громадської організації «Альянс української молоді 24 серпня». Ця організація зареєстрована і діє на території Польщі. І от Артур із колегами взяли на себе таке завдання дослідити, як телеграм-канали, хоча платформа Телеграм не дуже популярна в Польщі, на щастя для поляків. Так от, як публікації на російських телеграм-каналах про Польщу, польською мовою, далі впливають на суспільні настрої і аж до проявів агресії, тобто до нападів на українців. Ну і, Артуре, ми зупинилися на тому, що державний мовник так некритично подає інформацію про різні кримінальні злочини, підкреслюючи, що участь у них брали, наприклад, українці, ну, поряд там з росіянами, грузинами і так далі. Ну, це просто кримінальні елементи, і тут не важить насправді, якої вони національності, і немає ніякої необхідності підкреслювати це, але підкреслюють. То як ви вважаєте, чому так відбувається, що польські державні медіа теж піддалися якійсь антиукраїнській істерії?
0: Це ось те, про що ви говорили, тобто про те, що застосовується етнічне профілювання, національне профілювання, і що це є порушенням журналістської етики, це, власне, теж та відповідь, яку у відповідь на нашу скаргу дала Польська Рада етики медіа. Тому що відповідну скаргу з цими доказами ми, зокрема, направляли туди, тому що ми задумали цей проєкт так само, як не тільки ось дослідження і звіт, і до побачення. Тобто ми хотіли, щоб результати того, над чим ми працюємо, вони справді працювали в інституційному вимірі Польщі. І, наприклад, ось ми з наступного тижня будемо працювати з спеціальними прокурорами, які розслідують злочини на підґрунті ненависті в кіберпросторі, для того, щоб теж скласти скаргу на деякі публікації, які ми знайшли в рамках моніторингу. Але насправді ось та думка, яку ви ствердили, вона була теж підтримана і польськими медійниками, і цей мовник змінив ці заголовки. Ага. І ми побачили зміни в підходах цих. Ми теж були доволі сильно здивовані, ми чекали на місяць на це рішення, але вони змінили ці заголовки. І це приклад того, власне, як можна працювати і протидіяти цим явищам. Тобто не мовчати, не ігнорувати це, а звертатися до відповідних інституцій, працювати з цим, мати конкретні докази, конкретні доводи і, відповідно, через ось такі кроки змінювати фактично ситуацію. І ми дуже раді цьому прецеденту. І ми, тому що ну, ситуація була настільки подекуди абсурдна, що регіональні мовники цієї самої мережі державного мовника зробили кращі матеріали на цю тему і не порушили етики журналістської в порівнянні з ось цим національним порталом. І ми теж звернули на це увагу. Тому ось так ми, власне, працювали впродовж цього періоду. Ці ситуації вже кілька місяців, але не всі були раді, скажімо так, такому ходу подій, тому що про цю ситуацію писали теж польські профільні медіа, і відповідно на одну з таких публікацій нагнали атаку ботів, де мене там відправляли уже там і додому назад, і на фронт, і в Україну, і куди завгодно. Але там була одна дуже така цікава теза, яка проскочила. А саме те, що як це українець може вказувати польським медіа, як їм працювати. І це був початок офіційний, скажімо так, того, що потім вилилося в нову фазу атаки проти нас з огляду на нашу діяльність. Тому що потім ми вирішили піти ще далі. І коли ми працювали, власне, над цим проєктом і почали, власне, з цим моніторинг, а тут теж варто зазначити, що сам характер дезінформації, її тенденції в Телеграмі дуже сильно змінилися у моніторинговий період. Наприклад, це виглядало в один спосіб, з одними тенденціями, власне, в березні, це вже виглядало інакше в травні, це вже виглядало ще більш інакше в червні, і зараз це взагалі інша ситуація. Одна річ, яка була сталою впродовж всього цього часу, це те, що в цих телеграм-каналах активно розбурхували історичну тему.
1: Ця зокрема, тема була і Волині, завжди так? Присутня. І Волинської трагедії.
0: Волинь була основним, скажімо так, відтінком цієї історичної теми. Причому було видно, що це ведеться ззовні, і що це радше те, що ми в молоді, серед молоді називаємо rage bait, тобто така наживка на агресію, на емоцію по цій темі і на встановлення хибної кореляції між Україною 20-го століття і Україною сьогодення. Доходило навіть до абсурдів на травневі свята, коли ми взагалі побачили ноу-хау, яке ми не бачили взагалі ніде до цього в жодних каналах, де, наприклад, мобілізацію в Україні описували як події на Волині в деяких дописах. Ага. Або, наприклад, коли була річниця контроверсійних подій в Одесі 14-го року, їх теж описували як події, які відбувалися на Волині у 20-му столітті.
1: Ну, тобто поєднують теми УПА, і я от дивлюся в вашому дослідженні, поєднують навіть протести на Майдані, сучасні події в Україні із темою УПА, яка діяла, ну, зокрема, і на Волині, проти загонів армії Крайової також, треба це не забувати, польського аналогічного в багатьох вимірах такого військового формування. Так от ставлять знак рівняння, і між мотивацією виходить дій УПА, загонів УПА і тих, хто виходив на Майдан.
0: Ну ось так, так. І вони фактично встановлювали цим кореляцію. І це був сталий елемент, який посилився, коли сталася вся контроверсія з назвою дивізії. Тоді взагалі ця тема стала основною в цьому контенті. Натомість, наприклад, якщо говорити ось навіть про ті самі зміни, то на початку нашої роботи в рамках цього моніторингу ми помітили доволі цікаву тенденцію, а саме те, що автори цих каналів беруть допис з сторінок певних політиків польських в соцмережах, копіюють ці тексти, вставляють їх в ці телеграм-канали, забирають оригінального автора і публікують їх як думку власне суспільства або думку адміністратора каналу. А коли ти гуглиш це, то відповідно ти знаходиш той самий допис, звідки це скопіювали, і власне ти бачиш ось цю кореляцію. І ми вирішили тоді, окей, а що якщо ми будемо розглядати Телеграм як спробу втручання в польську політику, особливо напередодні парламентських виборів наступного року. І ми написали проєкт грантовий, який, власне, отримав дуже невеликий, насправді, грант від громадянського фонду Людвіки і Генрика Вуйців. І, власне, вже з 22 червня по 22 серпня ми аналізували Телеграм під цим кутом. Тенденції змінилися, росіяни стали хитрішими за цей час, і, наприклад, таких дописів стало менше. Однак вони все одно були. І фактично ми почали ось робити багатоетапну верифікацію, читати кожен допис, аналізувати його в політичній кон'юнктурі країни, дивитися на це в якомусь ширшому контексті. Ну, тобто, було дуже багато обговорень, і не всі люди, які першочергово мали потрапити до цього списку, туди потрапили. І, відповідно, ми туди внесли. Так склалося просто само собою. В нас була підозра, що так буде, тому що ми спостерігали, власне, за цим простором. І там фігурували представники однієї здебільшого політичної сили. Це Конфедерація та Конфедерація Свободи і Незалежність, а не Браунівська, хоча Браун теж часто фігурував в позитивному контексті. І вже під кінець цього моніторингу ми вже внесли в список і Браунівську Конфедерацію, бо ми побачили допис, який напряму закликає долучитися до однієї з ініціатив партії. Я не знаю, як це назвати інакше, окрім як втручанням в польську політику з боку Росії. І туди, зокрема, потрапили такі, власне, високопрофільні фігури, як лідер конфедерації Кшиштоф Босак. І після цього ми потрапили під скоординовану атаку інформаційну. Особливо в колишньому «Ікс». Зараз моє обличчя і обличчя всіх членів команди, зокрема, можна знайти на офіційному сайті Конфедерації.
1: Давайте нагадаємо, Конфедерація – це політична партія, представлена у парламенті, яка, ну, має таку виразну антиукраїнську риторику. Хоча… Так, лідери, не з Браун, про якщо ми про Брауна говоримо, то от наша колега, яка працює в Варшаві, Світлана Мялик, вона каже, що вона бачила і скидали відео там 10-річної давнини, коли у Брауна абсолютно не було такої позиції антиукраїнської, навпаки, вона була проукраїнською. Ну, це тема окремої розмови, що змінило його погляд на Україну. Так от, Конфедерація – це партія, яка представлена навіть у парламенті. Та тому я дуже прошу продовжити, мені важливо було пояснити нашій аудиторії контекст, про що ми говоримо.
0: Так. І тут теж важливо дуже зазначити, що існує дві конфедерації, дві польських партії з назвою «Конфедерація». Одна, вони обидві представлені в парламенті, і вони обидві мають дуже гарні, на жаль, результати зараз в соцопитуваннях. Зокрема, частково за нашою версією завдяки Телеграму, тому що Росія просуває конфедерацію систематизовано з 23-го року через Телеграм. І відповідно є ось ця конфедерація «Свобода незалежність» Босака і є конфедерація «Корони польської» Грзегорза Брауна, яка вважається більш радикалізованою. Але атаку на нас зробила Конфедерація Свободи і Незалежності.
1: Тобто вони розмістили ваші профайли. І що, яка інформація там про вас?
0: Там навіть не те, що профайли. Вони просто зробили такі, як це називається англійською, tit for tat. Тобто ми робили ось це з фотографіями політиків на сайті. І вони знайшли нашу ось цю таку сітку з командою, і вони теж оце вліпили собі ось це на сайт. І вони назвали нас там зрадниками, ми там... це була дуже така багатовимірна історія. В Телеграмі нас називали агентами Зеленського. В Іксі нас називали агентами Туска. При тому, що люди повинні знати, що як би ми не старалися комунікувати з цими політичними елітами, вони не хочуть нас бачити і вони не хочуть з нами співпрацювати. Але це вже інше питання. Нас називали проєктом українських спецслужб. І відповідно, загалом, заголовком цієї конкретної публікації є те, що обсерваторія ненависті – це антипольський проєкт. Тобто це отакий от головний меседж. Деякі з політиків, яких внесли в цей список, записали там відео, вони назвали це знущанням, цькуванням. В телеграм-каналах деяких писали про те, що ми зробили ледь не бази адрес цих політиків, що ми ледь не займаємося розправою над поляками. При тому, що це російською мовою в російських телеграм-каналах про це так писали, а в телеграм-каналах, які ми моніторимо, жодного допису про цю ситуацію і про цей проєкт немає, що теж цікава тенденція. Нас відправляли на фронт, нас відправляли додому, нас там називали різними словами в цих дописах. Тобто мене там обіцяли депортувати у 27-му році, як вони виграють на виборах. Ну, тобто це дуже така специфічна історія, але це скоординована атака. І нам було важливо її зафіксувати. Більшість цих дописів писали боти, були, зокрема, дуже антиукраїнського характеру в цілому, там дописи зафіксовані. І, власне, питання в тому, що в самому проєкті в нас не було вказано те, що ми даємо якусь негативну конотацію, що ми там якось звинувачуємо у чомусь цих конкретних політиків. Ми просто показали факти. Ну, вибачте, коли про одного політика немає жодного негативного допису, взагалі жодного, коли його висловлювання, кожен його похід в медіа, до речі, це теж частина проблеми, що навіть найбільш реальні польські медіа дають спу думок і об'єктивності журналістської. І, наприклад, експертка, з якою ми говорили для власне створення звіту, Олена Бабакова, теж звертає на це увагу, що Телеграм не є визначальним елементом, хоч він і є важливим, а визначальним елементом є саме заяви політиків польських, що вони дуже часто якраз таки ось є ось тим сірником, який підпалює ось весь цей бензин. І дуже важливо притягувати до відповідальності тих людей, які, власне, роблять ті чи інші антиукраїнські заяви. І, власне, ось всіх цих людей, які ось так обурювалися, що ось такий антипольський проєкт. До речі, я дуже здивований про це говорити досі, але атака продовжується. Вчора був допис на 1000 лайків і 400 коментарів у Фейсбуці на тему цього. Робляться якісь нові відео. Доходить до того, що мені навіть пише спеціалізована прокуратура стосовно цього. Не думав, що дійде до такого в моєму житті. Але якось так. Але, власне, ось ми мусили поритися з ось таким Франкенштейном трохи і таким процесом, але фактично у такий спосіб всі ці політики зізналися, що їм окей з тим, що Росія їх просуває. перед виборами.
1: Це жах.
0: Ознайомитися зі всіма деталями.
1: Так, і це жах, що їм окей, що їх Росія просуває, так? І те, що, ну, така атака, медійна атака проти вас, Артуре, тримайтеся, робіть свою роботу далі, бо бачите, ви ж сказали, що наскільки це впливає навіть на польські медіа, великі польські медіа, які змінюють заголовки після того, як ви проаналізували їхню роботу і зробили це зауваження про неприйнятність. У нас є кілька хвилин для того, щоб, знаєте, побачити світло в кінці тунелю, якщо воно є. Це ваше дослідження, воно, ну, дає якісь, ну, як він сказав, перспективу того, що можна вийти з цієї ситуації, що можна зменшити російські впливи, які вони роблять через телеграм-канали на польське суспільство, можливо, на польських політиків, хоча це важче, звісно.
0: Я постараюся дуже коротко це зробити. По-перше, мене дуже тішить, що відповідні державні інституції, які займаються цією темою, вони розуміють небезпеку телеграму. Це завжди була така ситуація. Тобто, коли, наприклад, ти говориш з журналістами, то вони... Хоч вбийте там кілька років тому, навіть на тому заході, де ми були разом, зокрема, кілька років тому, вони ж дуже казали, що це не серйозно і навіщо взагалі про це говорити. Натомість представники польського МЗСу, представники польського Мін'юсту і так далі, вони звертають увагу на Телеграм. Проблема тільки в тому, що Телеграм не співпрацює з урядами і урядовими інституціями країн ЄС. Він не відповідає на запити, він відповідає виключно на судові рішення. Тобто в цьому полягає складність роботи з Телеграмом в цьому конкретному контексті. Це перший момент. Другий момент. Польські медіа дуже часто вдаються до таких помилок не зовсім свідомо, тому що це просто специфіка польського медіаринку. Він працює трошки за американською моделлю. Він не працює так, як працює український медіаринок. Тобто це теж треба враховувати. Вийти зі всієї цієї ситуації можна, ну, це не буде легко, і це буде важко, і буде спротив і так далі. Але вийти з цієї ситуації можна тільки через комбінацію наступних кроків. Припинити ігнорувати всі ці політичні контексти, тому що вони надто довго вкладалися в шухляду відповідними інституціями з українського боку, і вони ігнорувалися, і з цим не велась робота. І, власне, результат цього ми бачимо зараз. І нам треба когорта фахівців українських, які будуть справді мати експертний голос у питаннях Польщі. В Україні немає експертного середовища, яке займається питанням саме Польщі. А воно дуже потрібне саме окремо Польщі. Не комплексно країн Центральної і Східної Європи, а саме Польщі. Україні треба певна інституція, яка буде систематизовано досліджувати Польщу, займатися її, власне, зокрема, з розумінням теж, тому що Польща вкладає величезні ресурси в те, щоб зрозуміти Україну, наприклад, зі свого боку. І є різні інституції державні, які займаються цим систематизовано. І, відповідно, ми граємо не в рівному полі. Такі проєкти, як мій, це лише частинка, власне, цих дій. Але цим не повинна займатися громадська організація з 7-20-річок. Цим повинні займатися відповідні державні інституції.
1: Ну, але я би так би, Артуре, сказала, не тільки державні інституції, а й громадськість теж має брати в цьому участь, тим більше, що ви показуєте ефективність. На жаль, добігає кінця час на нашу розмову. Я дуже дякую, що цього недільного дня у вас вийшло вийти в ефір і приділити час розмові з аудиторією Українського радіо. Я нагадаю, що Артур Колдамасов, голова громадської організації «Альянс української молоді», 24 серпня був з нами на зв'язку. Дякую.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
7: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 50 00. Повторюю, 0800-75-50-00. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
8: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
10: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕП, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з цієї сторони, борони рідну землю. Разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.
11: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
12: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: Українське радіо.
13: 12 година.
14: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну. Руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено День жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по селу Мила на Київщині. Сьогодні у Київській області оголошено день жалоби за загиблими. Далі подробиці. До 38 збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по селу Мила на Київщині. Четверо вважаються зниклими безвісти, їх шукають. А 20 мешканців, зокрема дві дитини, постраждали. Про це написав у телеграмі український президент Володимир Зеленський. За його словами, роботи з ліквідації наслідків тривають безперервно. Як розповіла в ефірі Суспільного речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Вікторія Рубан, до роботи залучили фахівців з різних областей. Піротехніки обстежили дорогу та прилеглу територію до села. На наявність вибухонебезпечних предметів виявлену вибухівку знешкодили.
2: Наразі головні складнощі – це дійсно велика площа руйнувань. Виникають на цій площі в місцях, де були зруйновані будинки, де були пожежі житлових будинків, споруд, виникають невеликі повторні загорання. Тому потрібно контролювати для того, щоб воно не перетворилося на масштабні пожежі. Дуже багато заявок щодо перевірки тих будинків, в яких, можливо, перебувають вибухонебезпечні які предмети, тому на місці працює оперативний штаб, де вони можуть звертатися, надавати заявки, адреси, і всі місця будуть перевірені, вся допомога буде надана в повному обсязі.
1: Близько 230 заяв на відновлення будинків подали завчора та сьогодні жителі села Мила на Київщині. Будинки, яких пошкоджено внаслідок російського удару 28 серпня по складським приміщенням. Про це кореспонденти Суспільного дізналися від Оксани Гальчук. Вона працює у штабі з ліквідації наслідків.
3: Приймали людей, більшість це були люди з села Мила, і приблизно вчора опрацювали 200 заяв, 200 людей, які до нас звернулися. Сьогодні так само зранку ми вже приймаємо, і десь ввечері вчора більше 20 людей також звернулися в вечірній час, і сьогодні вже більше 10, тому десь в районі 230 людей вже звернулися. Є будинки, які повністю зруйновані, є руйнація, дах, вікна, двері, машини.
1: Сьогодні у Київській області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 28 серпня по селу Мила Бучанського району на Київщині. Там російський безпілотник влучив у складські приміщення. Виникла пожежа з подальшою детонацією. Загинули 38 людей. У цей день на знак скорботи та пам'яті приспустять державні прапори України. Також у регіоні обмежать роботу розважальних закладів. Чотириденний курс базової військової підготовки для цивільних провела 46-та окрема аеромобільна подільська бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України. Як відбувався вишкіл, хто на чому брав участь, Марія Кравчук розповість.
4: Бистріше! Ламає двері, закриває!
5: 4 дні проживання на території військового табору, харчування на польовій кухні та відпрацювання завдань, наближених до реальних бойових умов. З 20 по 23 серпня 46-та окрема аеромобільна подільська бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України провела 4-денний курс базової військової підготовки для цивільного населення «Інтенсив незалежності 2.0». Дар'я, учасниця інтенсиву, говорить, що хотіла би в майбутньому долучитися до лав Збройних сил України.
6: Я про взагалі про військо не думала від слова зовсім. Життя все ні, можливо, пару десяток років з військом хотілося би, тому що я як доросла людина відчуваю на собі певну відповідальність, і такі заходи мені хоча б дають змогу орієнтовно розуміти, на що тобі розраховувати, коли ти йдеш в військо.
5: Програма інтенсиву складалася з кількох основних блоків, говорить Ігор Рябокінь, начальник відділення рекрутингу штабу 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади.
7: У нас були дні поділення по блокам. В перший день у нас був адміністративний день, тобто ознайомлення, отримання майна і так далі. Другий день у нас був найбільш інтенсивний, це проведення занять з вогневої підготовки з різними зразками озброєння, як радянськими, так і зразків озброєння НАТО. Також в них була робота з бойовою броньованою машиною і в кінці в них було штурм окопів з пейнтбольною зброєю.
5: До вишколу долучилися 12 учасників, серед яких 8 жінок та 4 чоловіка, які пройшли попередній відбір. Головні критерії – мотивація та відсутність серйозних медичних протипоказань, говорить військовослужбовець на позивний журналіст, інструктор 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади.
8: Спочатку потрібно було пропрацювати оцю взаємодію, аби вони себе відчували таким єдиним організмом, хорошим колективом, і відповідно спільний результат демонстрували такий якісний.
5: Марія Кравчук, Суспільне новини.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Наступні дві доби переважно без опадів, лише вночі 31 серпня на півночі країни місцями невеликий дощ. 1 вересня у західних, вдень і у північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 12-18 градусів, вдень 25-30. У вівторок в західній частині 21-27 градусів. 2 вересня у більшості областей без опадів. Температура вночі 9-16 градусів, день 20-26. На півдні та південному сході країни до 30 градусів. На Київщині завтра вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вдень 27-29 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Українське радіо. Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо.
9: Втрата роботи – нелегкий час для будь-якої людини. За даними Організації Об'єднаних Націй, майже 5 мільйонів людей в Україні вже зіткнулися з цією проблемою. І це не лише фінансовий удар, а й серйозне випробування для психіки. Проте фахівці запевняють, звільнення – це не вирок, а часто крок до змін, на які ви давно не наважувалися. Мене звати Олена Зелінченко. Наші гості – це директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк. Вітаю вас.
10: Вітаю.
9: І також Ірина Ігнатова, яка має досвід втрати роботи, яка зараз працевлаштувалася, була на обліку в Державній службі зайнятості. Вітаю вас.
11: Вітаю.
9: І мій колега Владислав Красніцький, який моніторить соціальні мережі, напередодні збирає інформацію про те, що пишуть на ті теми, які ми сьогодні порушуватимемо.
12: Вітаю, а пишуть дуже багато і дуже цікаво, як роботодавці, так і працівники.
9: Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити?». Ми говоримо про кризові ситуації просто, доступно, шукаємо практичні опори, які можуть полегшити життя тут і зараз. І почнімо, звісно, з того, чому люди втрачають роботу. Здавалося б, питання в тому, що закінчується контракт, особисті причини, може бути здоров'я особиста, ситуація в сім'ї, або не склалися елементарно відносини на роботі. І поза тим, пані Юлія, які найчастіші причини, чому люди звільняються або чому їх звільняють?
10: Ви знаєте, якось окремої однієї, двох, трьох причин насправді немає. Тому що коли ти спілкуєшся з нашими клієнтами, які люди до нас звертаються, або просто з нашими знайомими, то можна зробити декілька висновків. Люди шукають кращої роботи, люди хочуть вищу заробітну плату, люди просто вигоріли на цьому місці роботи і хочуть знайти для себе щось інше. А в умовах війни і повномасштабного вторгнення взагалі змінилася ця вся тенденція, тому що на прифронтових територіях ми все частіше вбачаємо ситуації, коли люди із-за безпекових ситуацій хочуть виїхати в інші міста, вивезти дітей для того, щоб вони могли ходити в школи не тільки в онлайн, а й в офлайні. Релокація підприємств, які відбуваються з прифронтових територіях на більш безпечні території – І досить часто роботодавці перевозять з собою і часть працівників на інші території. Тому насправді немає однієї причини.
9: Ми говоримо і про ті причини, які спонукають людину саму змінити місце роботи. Це теж втрата, тому що для того, щоб перейти на іншу, потрібно щонайменше або підготувати, знайти її, або шукати вже потім, коли звільнення відбулося. І ми говоримо про ті ситуації, коли працівник або працівниця потрапляють у вимушені обставини, коли потрібно шукати, налаштовуватися. І добре, якщо про це попередження заздалегідь. Інша справа, коли це несподіванкою стає. Які поради дасте людям про те, на що звертати увагу, коли на роботі щось не так?
10: Ви знаєте, теж, мабуть, немає однієї універсальної відповіді на це питання. Ми, як Державна служба зайнятості, ми також є роботодавець. У нас працює досить велика кількість людей на всіх територіях України, на прифронтових так само. У людей різні обставини. Треба розуміти, яка обставина в родині. Можливо, чоловіка або дружину кудись переводять по роботі, людина, наприклад, з Херсону, має намір переїхати в Вінницю. Я завжди нашим колегам, як роботодавець, кажу, якщо ви приймете таке рішення, перш за все, якщо ви хочете цього, скажіть про це нам, тому що ми залюбки будемо шукати вам роботу внутрішньо в нашій системі служби зайнятості. Тому тут правда роботодавцям. Насправді досить велика кількість є бізнесів, у яких теж є розгалужена мережа по всій території України. І варто звертати увагу на те, що можна закривати вільні вакансії і пропонувати людям одразу переїзд в те місце, де безпосередньо є робота. Те, що стосується людини. Інколи тобі роботодавець може сказати заздалегідь, що, наприклад, там ми скорочуємо підприємство, бо ми закриваємо за декілька місяців, і по закону є право попередження людей, і за 2 місяці будь-який роботодавець має попередити людину про скорочення на підприємстві з відповідними виплатами. Але дійсно бувають, мабуть, різні випадки, і бувають ситуації, коли це дуже терміново відбувається, людина до цього не готова. На мій погляд, перше, що треба зробити, це опанувати самого себе. Треба просто трішки, знаєте, видихнути і пережити от цю втрату роботи. Бажано поспілкуватись про це з людьми, з якими ти довіряєш, і просто вимовити свої емоції. Після того треба просто подумати. І тут знову ж таки кожна ситуація індивідуальна. Чим ти хочеш займатись? Залишаєшся ти, наприклад, там працювати в місті Києві, так? Яку роботу ти можеш знайти? Які в тебе хард і софт скіли? Це твої професійні навички і твої, скажімо так, емоційні навички. І бувають люди, які здатні, скажімо таким чином, зробити це самостійно або там за допомогою друзів або колег. А, звісно, я дам пораду, якщо ви не знаєте, що зробити, або ви не можете довіритись в цьому питанні своїм знайомим та друзям, звертатись до Державної служби зайнятості. Насправді, наша посада наших колег – це кар'єрний радник, кар'єрний консультант. Ми для того і існуємо, щоб, вислухати людину, зрозуміти її емоційний стан здоров'я, ментального здоров'я, зрозуміти її потребу, чим вона хоче займатися в майбутньому, скласти такий індивідуальний план допомоги і в подальшому крокувати цим планом.
9: Як працює цей план, ми трохи згодом поговоримо, а в нас є пані Ірина, яка має особистий досвід. Ірино, розкажіть ваш досвід, як ви втратили роботу, ви бухгалтер за освітою, у вас і сержантська посада є, і зрештою ви були на обліку в Державній службі зайнятості. До чого дійшли, як знайшли роботу, розкажіть.
11: Останні 20 років я працювала бухгалтером, але після чергового обстрілу нашого міста, нашої рідної країни, я вирішила доєднатися до Збройних сил України. Це було нелегко, там є свої нюанси, але все-таки 2,5 роки я була в армії, робила максимально все, що можливо для захисту країни, і облік, і так далі. Але, на жаль, за станом здоров'я мене зняли з обліку і списали. І стало питання роботи. Згідно законодавства, на стару роботу мене не могли забрати, тому що я була по контракту, і контракт розірвали, але іноземна компанія, вона не мала бажання і змоги, можливо, якісь там ще нюанси були, не можу сказати, продовжувати контракт, тому я залишилась, скажімо так, сам на сам, з виснаженням шаленим після армії і без роботи. Куди звертатись? Звичайно, в першу чергу я звернулася в центр зайнятості, тому що я знаю, що там пропонується офіційна робота з офіційною зарплатою, і там не буде ні обманів, нічого, тому що часто ми стикаємось, хто шукає роботу, коли тобі на деяких ресурсах, не будемо називати, обіцяють одне, по факту виявляється геть інше. І ти вже хочеш від цього себе якось убезпечити, щоб ще більше не травмувати свою нервову систему. Були цікаві пропозиції, і коли запропонували роботу в Державній податковій службі, я була вражена. Звичайно, це було трошки страшно, тому що це нове, це ти розумієш, наскільки це велика структура, це велика відповідальність. Але я пройшла співбесіду, мені запропонували роботу, і зараз я дуже вдячна дівчатам і з центру, і роботодавцям, що повірили мені. Тому що ти, коли списуєшся, ти розумієш, що в тебе за спиною великий багаж знань, і ти хочеш його далі кудись нести. І ти маєш розуміти, що люди побачать його і оцінять, і ти зможеш далі бути корисним для суспільства.
13: Вам вистачило 4 місяців, здається, на обліку, так, щоб знайти нову роботу?
11: Так, так. Можливо, це для когось здається довгим, але враховуючи і емоційний стан, і виснаження, і такі, ну, я не скажу, це забаганки, це такі елементарні вимоги, які в мене були.
13: Лада, я так розумію, що причини, про які пані Юлія говорила, як різноманітні, очевидно, і в соцмережах теж відсвічують саме так.
12: Та, напевно, мене зараз будуть хейтити роботодавці, але я зібрав саме те, що писали працівники. І історії просто вражають. Одна з дописувачок УТРЕЦ, Ольга Петренко, поцікавилася у своїх друзів, у своїх підписників, після якої фрази керівництва ви звільнилися. Ну і сама вирішила почати. Пише, у нас Ольга Петренко поцікавилася у своїх друзів, у своїх підписників, після якої фрази керівництва ви звільнилися. Ну і сама вирішила почати. Пише, у нас лікарняний беруть тільки коли...

0: йдеться не про десятки, не про сотні, а, очевидь, десятки тисяч людей, які залишаються без грошей. Вони будуть апелювати, вочевидь, до держави. Так, не всі ж можуть піти на так звану СВО. Але вони будуть апелювати, дайте нам гроші, дайте нам допомогу і так далі. Це додаткові якісь виділення з бюджета. Далі, наступний момент. Ті підприємці, які користувалися послугами і взагалі маркетплейсом з цим Wildberries, Озоном, вони залишаться без роботи, не зможуть платити податки. Тобто, стратегічно це, знову ж таки, недофінансування російського бюджету. Отже, поясніть, що ми маємо позитивного з уражень тут і зараз, і що в такій стратегічній перспективі?
1: Що ми маємо тут і зараз відразу? Перше те, що ми маємо, це те, що зменшуються можливості російської економіки замість тих 0,4% зростання, про які говорив Путін ще на початку цього року. Вже маючи перед собою статистику з першого кварталу, навряд чи вони зможуть навіть залишитися в нульовій зоні. Скоріш за все, вони будуть показувати падіння. Їхня економіка буде показувати падіння в цьому році. Другий момент полягає, ну, відповідно, коли в тебе економіка падає, відповідно, збільшується кількість безробітних, збільшується напруга для державного бюджету. Друге, що можна сказати, що відбудеться після цих ударів, можна очікувати, що держбюджет Росії недоотримує коштів, як ми з вами визначилися, по року це приблизно треба орієнтуватися на цифру, що найменше біля 10 мільярдів доларів. Це додатково до того дефіциту, який в них зараз існує, на рівні 70 мільярдів доларів по результату перших, навіть 70-80 мільярдів доларів по результату перших 7 місяців цього року. А це і те при цьому, що весь дефіцит на цей рік мав скласти 50 мільярдів доларів. Вони навіть 50 їм було важко фінансувати, а зараз ще додаткові оці гроші, які треба десь шукати. Теж правда, як ви говорите, наступне те, що буде діяти, я б сказав би, це те, що незадоволення населення, дійсно населення протиналізьке в Росії, вони будуть намагатися отримати підтримку від держави. Держава цю підтримку їм, якщо зберігає цей статус-кво, просто не може надати. Відповідно, буде зростати соціальна напруга серед цього населення і незадоволення владою, що теж позитивно для нас. І це швидко буде робитися, бо якщо в тебе нема чого їсти, а в них це дійсно виникне це питання, бо грошей нема. За що їсти, якщо грошей нема? Соціальна напруга у тих, хто був пов'язаний з Wildberries і з Озоном, в їхніх сім'ях вона буде різко зростати.
2: Слухачі та слухачки, пройдіть в укриття. У місті Києві пролунала повітряна тривога. Стежте за подальшими повідомленнями.
1: Дефіцит, додатковий дефіцит державного бюджету, іншими словами, просто друкувати гроші. Якщо вони будуть додатково друкувати гроші, це теж непогано для нас, бо це буде збільшувати їхній рівень інфляції і відразу на наступному етапі знов таки призведе до потреби витрачати більше грошей з держбюджету на різні соціальні програми для того, щоб збити цю соціальну напругу. А з іншого боку, вони будуть потихеньку, або не потихеньку, а більш активно входити в інфляційну спіраль. Ну, і я б сказав би, що зараз для багатьох в Росії бізнесменів, не лише великих, а й середніх, і дрібних, виникне і вже виникло питання стосовно того, що чи можна, чи не можна інвестувати. Більшість вибере не інвестувати, бо ризики для них збільшилися просто десятикратно, якщо не більше. Вони розуміють, що ти інвестуєш в такого плану речі, а потім просто прилетить з боку Збройних сил України, і ніхто нічим не допоможе. І тому це теж непогано, бо якщо ти не інвестуєш в економіку, то в наступні періоди часу ти просто не зможеш зростати, відповідно, не зможеш збирати гроші. Теж правда, що Кремль, це не було новиною для Кремля, як я розумію, бо якщо подивитися на те, які витрати зараз збільшуються, ви побачите, що вони намагаються не соціальні витрати збільшувати, а намагаються швидко збільшувати витрати на силовий блок, що, в принципі, є логічним з їхньої точки зору. З моєї, до речі, теж, якщо бути в їхньому алгоритмі прийняття рішень, якщо буде зростати соціальна напруга, їм потрібен силовий блок, який буде подавлювати цю соціальну напругу для того, щоб зберігався режим.

0: при владі. Так що тут з якого ракурсу не глянь, з будь-якого ракурсу це позитивна новина для нас.
1: Так, але, пане Олеже, хотів би запропонувати ще один ракурс від наших слухачів. Ось досить часто, коли в етерах ми говоримо про ті виклики, які ми створюємо для російської економіки, для Росії, наші слухачі досить слушно зауважують, мовляв, така погляньте, Росія ж продовжує теж бити по Україні. Ось куди далеко, знову ж таки, ходити 27 серпня. Росіяни тероризують і Київ, і Київщину майже добу. І на Київщині горять так само склади, так само великих маркетплейсів, так само збитки і для економіки, і люди без робочих місць позалишаються, і так далі. Для кого болючіші ці удари? Наші по озону, по Вайлберіс, про що ми говорили, чи все-таки для України російські оці відповіді? Чи тут некоректно говорити, що це така собі відповідь? Все-таки Росія агресор, і вона розпочала цю війну і зробила все так, зокрема Путін, щоб горіли Вайлберіс і озон. Українці не з доброї волі почали просто так запускати свої дрони на територію Росії.
0: Ні, ну для нас, звичайно, теж всі ці удари, які наносить зараз Росія по наших складах, по розетці, по великих складах наших супермаркетів, звичайно, що це для нас теж болюче, і це призведе і призводить до того, що зменшується номенклатура товарів, які ми бачимо на полицях наших магазинів, і це буде відбуватися, бо вони не зупиняться в своїх ударах. Теж правда, що буде зростати ціна на товари, які ми бачимо в наших супермаркетах, бо плече зростає, транспортне плече. Одна річ була там доставляти товар, який в центрі знаходиться, скажімо, в великому місті мільйоннику, а інша тоді історія, коли мусиш доставляти ці товари з плечем 100-150 кілометрів. Але я пропоную поглянути просто на мапу України і Росії і подивитися, яким чином це може відбуватися у нас і у них. Якщо в нас плече зростає на 100-150 кілометрів, то в Росії це плече буде зростати на тисячі кілометрів, просто тисячі кілометрів. І на 100-150 кілометрів в кінці кінців, да, негативно, ми будемо платити більше, знов-таки ціни зростуть, товарів стане за номенклатурою менше, але в них їх в принципі не буде. Ну, от просто в принципі, від слова зовсім. Да. Бо неможливо організувати доставку...
1: 30 секунд, пане Олеже, даруйте.
0: На таку відстань. Так що, в принципі, наша стратегія абсолютно в даному випадку правильна. Я теж сподіваюся, що ми продовжимо бити по НПЗ, що теж достатньо правильно, якщо подивитися на ті всі цифри, які стосуються їхнього сектору вже тоді транспортного і можливості заправляти їхні авто.
1: Ну і дуже сподіваємося, що удари по НПЗ будуть відбуватися не тільки дронами, а й балістикою. Можемо пригадати, що для того, щоб свого часу призупинити роботу Кременчуцького НПЗ, росіянам довелося використати скільки десятки, вочевидь, балістичних і не тільки ракет, і сотні дронів. Точну кількість складно порахувати, але менше з тим. Тож сподіваємося, у нас вистачить сили засобів зупинити їхні. Олег Устенко був щойно на зв'язку, економіст, екс-радник президента України. Залишайтеся Суспільним.
2: На часі. На Українському радіо. Важливо знати.
3: Щоб уникнути небезпеки пожежі та зменшити споживання електроенергії, деяку техніку варто обов'язково вимикати після кожного використання. Зокрема, це кухонна техніка, тостери, електровафельниці, фритюрниці, грилі та електропательні можуть стати джерелом загоряння, навіть коли просто залишаються в розетці. Тому після приготування їжі їх слід вимикати повністю. Те саме стосується електросвічок і нагрівальних пристроїв. Хоча електросвічки вважають безпечнішою альтернативою звичайним, вони також можуть становити небезпеку. Так само і пристрої для плавлення воску або приготування фондю. Якщо вони залишаються під'єднаними до мережі, зростає ризик займання. Хоч портативні обігрівачі зараз і не актуальні, однак не зайве нагадати, що їх теж не можна залишати увімкненими без нагляду. Так само, як фени та пристрої для волосся. Електроприлади у ванній кімнаті особливо небезпечні, адже поєднання води та електрики вкрай ризиковане. Після користування фенами, плойками, випрямлячами їх необхідно не лише вимикати, а й виймати з розетки. Це дозволить уникнути короткого замикання чи перегрівання. Тож проста, але ефективна звичка вимикати прилади з розетки після використання – це базова безпека вашого дому.
4: Спільне новини на Українському радіо.
5: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Сьогодні у Київській області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 28 серпня по селу Мила на Київщині. Українські оборонці продовжують відбивати штурми росіян на Покровському напрямку. Далі подробиці. Триває пошук протидії реактивним безпілотникам. Вже є потенційні 4 перехоплювачі, які можуть їх збивати. Проведені польові випробування. Потрібно довести ці рішення та масштабувати виробництво до 1000 одиниць. Про це сказав міністр оборони Євгеній Хмара під час спілкування з журналістами. Також, за його словами, є дефіцит фінансування оборони у 27 мільярдів доларів. Міноборони вже має варіанти вирішення. Перший напрям – наблизити частину європейського кредиту. Кредиту передбачено на наступний рік. Інший напрям – робота з країнами, які не долучилися або можуть збільшити внески. Визначено партнерів, з якими варто провести комунікацію. Відповідаючи на запитання журналістів про можливе повернення Михайла Федорова до Міноборони як радника чи в іншій ролі, він сказав, що була зустріч у липні. На ній, каже Хмара, він запропонував знайти формат для роботи над проєктами, не пропонуючи конкретних посад, але ще не було зворотнього зв'язку від Федорова. Російські війська просунулися поблизу Роденського Покровського району на Донеччині. Таке на оновленій мапі сьогодні показали аналітики порталу Deep State, які відстежують ситуацію на фронті. На Покровському напрямку окупанти тепер переміщуються малими групами по 2-3 особи, потім накопичуються у групи і намагаються наступати. Про це розповів в ефірі Суспільного командир батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Євген, на позивний майор.
6: Противник активно використовує антиполовизійні плащі, відповідно для того, аби маскувати себе той рельєф, яким він рухається, що ускладнює момент його виявлення та завчасного нанесення водного ураження. Але тим не менш, відповідно, ця тактика вона для нас не нова. Вона раніше фіксувалася, але фіксувалася не так активно. Однак переміщення противник почав використовувати саме завдяки тим втратам, які він несе по напрямку. Відповідно, так як він не встигає поповнювати свої резерви та свої підрозділи живої сили, яка на нього надходить, відповідно. Тому я так розумію, вони активно переміщуються поодиноко, відповідно.
5: Український бізнес намагається не скорочувати кількість робітників через удари Російської Федерації, розповіла в ефірі телемарафону експертка ринку праці Тетяна Пашкіна. За її словами, роботодавці намагаються зберігати команди, переглядаючи зарплати та пільги. Водночас подальші атаки та збільшення збитків можуть змусити бізнес скорочувати персонал.
7: Кожен варіант кризи, кожна компанія, кожна управлінська команда обирає свою стратегію. Іноді виникає ситуація, коли людей скорочують, іноді, коли переглядають заробітну плату, іноді, коли ріжуть пільги, іноді, коли непрофільних фахівців скорочують. В кожному випадку це рішення першої особи або ради директорів, і таким чином це вкрай важко сказати. Знов-таки, стратегія може змінюватися, якщо виявиться, що, не дай Боже, прилетіло не в один склад, а в декілька, і таким чином збитків стає більше, і це виходить за прогнозовану там маржинальність або прибутковість і вимушує просто скорочувати команду.
5: Театри Лесі Українки та Івана Франка готують спільну прем'єру «Касандра», повідомляє Міністерство культури на сайті. Вистава переосмислює античне пророцтво як історію про жінок, пам'ять і війну. У центрі сюжету троянська царівна і жриця Аполлона, чиї пророцтва на майбутню катастрофу ніхто не слухав, аж поки не стало запізно. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
5: Завтра без опадів лише в північних та Вінницькій областях, вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці на заході та півночі країни подекуди туман. Температура вночі 13-18 градусів, день 25-30. У Карпатах вночі 8-13, в день 19-24. На Київщині завтра вночі місцями невеликий короткочасний дощ, в день без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
8: Реклама.
9: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
11: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
12: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕП, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Місті осторонь, борони рідну землю, разом до перемоги.
13: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
8: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо.
2: На часі. На часі. На Українському радіо.
14: Вітаємо слухачів Українського радіо. Ведуча Галина Бабій. Традиційно обговорюємо важливі теми, які стосуються нашого з вами життя. Життя в час повномасштабної війни, на жаль. І в цьому контексті ми згадуємо про те, що громлять росіяни склади і торгові центри. Нові прильоти, по них це вже не поодинокі надзвичайні події, які ми раніше сприймали як якісь, ну, речі такі, ну, взагалі неуявні в наш час, а от методична війна проти цивільного постачання. Розуміємо, що таким чином росіяни чинять тиск на населення у віддалених від лінії бойового зіткнення регіонах, намагаючись деморалізувати населення, змусити їх покидати великі міста, лякаючи холодною зимою, яку неможливо буде пережити. Логістичні комплекси, які роками будували як головний символ ефективності бізнесу, у воєнний час перетворилися на мішені, на жаль. До речі, дивно було бачити, як такі логістичні центри на другому, третьому році повномасштабної війни все-таки навколо столиці будувалися. Один ракетний удар по великому розподільчому центрі сьогодні миттєво залишає без запасів їжі, чи то медикаментів, чи то питної води сотні магазинів по всій країні, паралізуючи роботу цілих мереж і вибиваючи з колії тисячі працівників. Що це означає для нас? Наскільки ця тенденція буде лише погіршуватися і поглиблюватися? І чи є антикризова логістика, про яку весь час говорять оглядачі, експерти, мовляв, якби все було розосереджено на невеличких складах, це було б, звичайно, дорожче для самих виробників і для бізнесу, але на всі маленькі склади росіяни ракет і дронів не настачаться. Андрій Кривонос, голова Асоціації франчайзингу України, офіцер Збройних сил України, з нами на зв'язку, з ним про це і поміркуємо. Бажаю міцного здоров'я, пане Андрію, вітаю в ефірі Українського радіо.
15: Бажаю міцного здоров'я.
14: З вашого досвіду спілкування з підприємцями і оцінки ринку, якщо ви таку маєте, чи здатна вітчизняна торгівля витримати такий системний тиск без колапсу постачання?
16: Відповідь тут і да, і ні, перше за все, тому що чим довше це буде продовжуватися, тим буде складніше це вгамовувати. По-друге, в кожному пострілі, в кожному там вибуху на складі є абсолютно різна ситуація, яку по-різному треба вирішувати. Тут нема такого загального рішення для всіх мереж. Нема загального рішення для всіх складів. Тільки в індивідуальному спосіб, в кожному окремому випадку, в залежності від особливості компанії, в залежності від того спеціалізації конкретного складу, наскільки він прив'язаний до якої кількості магазинів, наскільки цей склад мультифункціональний, чи тільки де працює з однією мережею. Тому що є склади, які, ну, професійні склади, куди, де зберігають майно різні компанії. І є склади, де тільки одна компанія використовує як розподільчий склад. Привезли постачальники, розвезли. Тому в кожному окремому випадку це буде абсолютно різні ситуації. Але давайте точно говорити, що довго під таким тиском компаніям знаходитись буде дуже важко.
14: Ну і відповідно населення буде бачити, що полиці магазинів залишаються порожніми, так? Це тривожні думки, це паніка. Тобто тут все взаємопов'язано. І скажіть, будь ласка, тепер ось такі великі склади. Я сказала, що навіть зараз ми бачили на різноманітних околицях Києва, більш віддалених, менш віддалених, все ще такі величезні ангари, як склади, розподільчі якісь пункти чи логістичні центри, вони будувалися. Чому, якщо такі центри, вони помітні неозброєним оком в реальному житті, тим паче помітні із супутників і звідки завгодно, навіть ті дрони-розвідники, які літають першими, їх фіксують, то чому бізнес таки ризикував?
16: Бізнес працював за звичкою, бізнес працював за своїми стратегіями, бізнес працював за своїми способами економити. І сказати, що бізнес винен в тому, що він вів свій бізнес в той спосіб, який він обрав, неможливо. І передбачити для бізнесу, що війна продовжується настільки довго, теж було важко. Тому, скажімо так, тут сила звички багатьох людей. Ми з вами призвичаїлися ходити в магазин, і коли там не вистачає якогось одного товару на полиці, у когось з нас починається істерика. Так і у бізнеса, якщо йому примусити одномоментно змінити стратегію свого розвитку, то відповідно у деяких підприємців буде істерика. Фінансова, емоційна, психологічна, але будь-яка зміна усталеного способу життя має мати продовження, але не всі готові робити це продовження. Тому бізнес робив так, як він призвичаєвся. Бізнес робив так, як йому було зручно.
14: Угу. Ну, так.
16: Не вина бізнесу, це тут, ну, психологія людини тут так працює.
14: Будь-яка зміна усталеного способу життя, чи то рівня добробуту, призводить до якогось критичного стану людини, переживань і так далі. Але мені здається, що люди, дитинство яких минуло, скажімо, в умовах тотального дефіциту, а це про мене, люди, які пережили 90-ті роки, коли, ну, виживали всі люди як могли, коли полиці порожні були звичайно картиною у великих містах, принаймні. І якби в тебе не було родичів в селі, чи якихось знайомих в селі, чи дачі якоїсь, то ти б, ну, дуже важко виживав в цих умовах. Ці люди, можливо, знають, як виживати. А от нове покоління, яке звикло до добробуту і до того, що полиці ломляться, воно, очевидно, першим буде ламатися у своїй свідомості, чи ні?
16: Я маю погодитись, не хочу йти в дискусію про, щоб ми не перетворили спілкування з приводу економіки і розвитку бізнесу на вирішення психологічних проблем якоїсь окремої людини, тому що ми все рівно не знайдемо, знову ж таки, загального рецепту, треба лікувати індивідуально. Але для бізнесу на сьогоднішній день це, знову ж таки, продовження способів пошуку індивідуальних рішень. Чи розподіляти ризики і збитки вже з постачальниками, 50/50 чи в іншій пропорції, чи не приймати на себе ризики товарів, отриманих там на консигнацію чи комісію, шукати менші склади. Частина компаній вже почала використовувати діючі магазини як склади для точок, які знаходяться навколо. Тобто обирається якийсь такий центральний хаб, І туди постачається максимальна кількість товарів, заповнюємо всі ряди, всі проходи палетами з товарів, і з того вже магазину розвозимо до сусідніх магазинів. А хтось навпаки вивозить товар за кордон і звідти намагається постачати. Там третій спосіб – це робота з постачальниками і з виробниками товарів, що постачали мінімальними партіями, які прямо потрапляють в магазини. Знову ж таки, абсолютно індивідуальне рішення. Там децентралізація способів поставки в нової пошти, доставки нової пошти. Тобто сортувальна дія відбувається безпосередньо в точці прийому заказів. Угу. Не на розподільчому центрі, не на логістичному хабі, а безпосередньо в первісній точці визначається маршрут поїздки той чи іншої посилки, щоб вона доїхала до споживача. Ну, вже в індивідуальний спосіб. Тому варіантів, які зараз бізнес знайшов, ну, безліч, якісь працюють, якісь не працюють. Якісь працюють в одній компанії, але не спрацюють в іншій компанії. Це також можливо. Mm-hmm. Від держави би хотілося отримати фінансову підтримку. Там, наприклад, місцеві органи влади хай попрацюють з земельними ділянками, щось десь виділять для якихось додаткових там парковок тих же самих машин. Ну, зрозуміло, враховуючи питання безпеки, щоб не просто поставити машини по центру вулиці.
14: І в мене виникає питання із підземними ресурсами. Тобто, як не побудовано значної кількості укриттів для населення у містах, так, вочевидь, і бізнес не замислювався над тим, щоб склади закопати під землю. Ні?
16: Питання інвестицій – це дуже дорога дія. Угу. Ну, дуже дорога дія, і в один момент ми не зможемо таке зробити.
14: Так, ви маєте на увазі склади? Дуже дорога.
16: Так. Угу. Закопати склади під землю – це дорого. Ми не можемо одномоментно це зробити.
14: Зрозуміло. Тепер от така сторона знищення складів і логістичних центрів. Коли вони справді горять, то виникають борги компаній перед банками, постачальниками. Ми знаємо, що коли це були поодинокі випадки, скажімо, та ж Нова Пошта сказала, ми все компенсуємо, люди отримують свої посилки, не хвилюйтеся. Але вони накопичуються з тим, що Росія нищить все більше і більше, я маю на увазі ці борги. Як бізнес може швидко врегулювати ці борги і отримати страховку, якщо може? Чи йому загрожує банкрутство?
16: Я сказав, фінансова підтримка держави має допомогти, тому що покриття тих же самих збитків по кредитам, покриття безпосередньо прямих збитків, ну це ж таки хотілося б побачити участь і держави у фінансуванні. Тому що застрахувати майно в повному обсязі в умовах воєнних ризиків – це дуже дорого, і не всі компанії, не всі склади були абсолютно застраховані. Хтось мінімально страхував, хтось страхував безпосередньо нерухомість, не страхуючи обігові кошти, просив це робити, страхувати безпосередньо постачальників. Тому, знову ж таки, індивідуальне рішення, пошук індивідуальних дій.
14: А як зупинка таких великих торгових операторів може відбитися на працівниках, на працевлаштуванні? Чи є ризик сплеску безробіття?
16: Знову ж таки, є, негативно впливає, і знову ж таки, не треба шукати індивідуальних рішень. Де ми можемо перерозподілити цих працівників на інші магазини чи на інші точки? Де ці складські працівники будуть задіяні в іншій діяльності, в тому ж саме відновленні цього складу, якщо це можливо і економічно доцільно? Де ці працівники просто можуть бути залучені місцевими органами влади до інших робіт чи до іншої діяльності? Мені дуже подобається оце слово індивідуально, я його постійно використовую, можливо, деяким вже, ну, не зовсім ефективно, каже, це такий підхід, але він єдино можливий. У нас кожен вибух і кожен результат цього вибуху абсолютно по-різному впливає на економіку компанії. В деяких випадках просто залатають дірку і буде працювати далі, а в деяких випадках це повністю зупинка компанії і банкротство.
14: Зрозуміло. Ну і тепер те, що, вочевидь, цікавить найбільше слухачів і слухачок, це ціни на товари і послуги, які, звичайно, через ускладнення маршрутів і необхідність диверсифікувати склади, зростають. Найбільше це відчутно там для об'єднаних товарів, наприклад, побутової техніки. Якого реального зростання цін варто чекати пересічному покупцеві найближчим часом через додаткові витрати бізнесу і ускладнення логістики?
16: Якщо я назову якісь відсотки, хтось зразу за них зачепиться і скаже, що там кривоноз сказав, що на 25% все подорожчає. Ні, тут в кожній категорії товарів буде свій спосіб уздорожчання. Я думаю, що більша дія відбудеться на рівні виробників, які будуть змінювати асортимент, змінювати упакування, щоб компенсувати загальне зростання вартості якимось зниженням цін на окремі групи товарів. Ну, в якихось конкретних категоріях чи в конкретному товарі. Тут, знову ж таки, індивідуальне рішення дозволить виробникові, логісту, торговцю скомпенсувати цей сплеск, який, якщо рахувати максимально, то ми можемо отримати кратне зростання цін. Але ж компанії розуміють, що якщо товар зросте вкратно, то його ніхто не буде купувати, переключиться на інше, чи взагалі відмовиться від такої категорії товарів. Тому і виробники, і логісти, і торговці абсолютно індивідуально підходять. В мене є серед членів асоціації, через знайомих, безпосередньо компанії, де директори просто, що називається, сідають з кожним постачальником, обговорюють кожну копійку, як можна скомпенсувати, що замінити. В результаті цього ми бачимо там розширені полиці одного товару, а пропадає інше, хоча це був один той же самий виробник. Десь зміниться упакування, десь буде просто більш проста коробка, чи зміниться грамовка в цих постачальних, в цих товарах, в цих коробочках, але то виробники будуть йти на зустріч, зрозуміло, споживачеві. Ну, вони, йдучи на зустріч споживачеві, вони залишають можливість собі виробляти більшу кількість товарів.
14: Гаразд. І тепер поговоримо про тенденції, які виявилися доволі оманливими. Тобто ми бачили, як маленькі міста і містечка тримаються на маленьких таких магазинчиках, часто сімейних, а у великих містах значною мірою ті маленькі магазинчики, які починалися там з приватних підприємців, так, вони трошки розросталися, поступово вони нібито поглиналися, чи принаймні зникали на фоні тих великих супермаркетів, великих мережевих таких супермаркетів, які виявлялися і зручнішими для відвідування, і мали парковки, і мали значно технічно просунутішу сферу обслуговування. Тепер бачимо, що якраз оці маленькі магазинчики, можливо, виявляться і стійкішими для того, аби задовольняти потреби покупця. Як ви вважаєте, чи справді така тенденція на дрібнення маленьких магазинів буде спостерігатися? Чи все ж мережеві великі супермаркети знайдуть спосіб існування і надалі?
16: Ні, тут ситуація інша, тут є абсолютно інший тренд, який в світі достатньо давно вже прослідковується, десь з середини 50-60-х років, кожні 10-12 років у нас відбувається то подрібнення магазинів, то навпаки глобалізація їх, то входження в центрі міст, то виходи за межі міст. І така тенденція, вона... трошки має інший характер, інші підходи. Це дещо вже говорить про культуру споживання, про той рівень добробуту, до якого досягається, той рівень сервісу, який хотілося бачити. Але у нас тут наклалася війна, і вона дещо порушує загальну тенденцію. Хоча загальна логіка, що в світі там кожні кілька років змінюються, уточнюються формати магазинів, незалежно від того, чим вони торгують. Вони збільшуються, зменшуються, стають сімейними, чи навпаки стають конгломератами якихось компаній. Певний час була така доволі поширена практика вертикально інтегрованих, що називається від вану до столу. В інший момент, навпаки, ми бачимо там private label, але максимально розширений по асортименту. Ну тому тут інша тенденція, і в роздрібній торгівлі вона по-іншому впливає на економіку.
14: Останнє питання, буквально хвилина і 20 секунд на відповідь. Рітейлери неодноразово заявляли, що жодні державні пільги чи кредити не врятують торгівлю, якщо не буде фізичного захисту об'єктів від ракет і дронів. Тобто йдеться про елементарну протиповітряну оборону. Як ви оцінюєте здатність бізнесу мати її приватну? Щось таке купити, аби воно відстрілювало ці всі залізки московські ще на підльоті до складів і магазинів? Хвилина.
16: Тут звісно, вже зі сторони протиповітряної оборони і мобільних вогневих груп скажу, що це не спрацює. Неможливо зробити захист однієї будівлі максимально ефективним, тому що окрім безпосереднього стрільця, який в кінці нажимає на курок будь-чого, маючи надію збити дрон, ракету чи щось інше, не мати попередніх засобів, які б ідентифікували, розшукували, вели ціль. Тому зробити захист окремої будівлі на основі того, що ми купили кулемет, ну такого не буде. Я в це не вірю. Я навіть би сказав, я би противник такого підходу, тому що він говорить про те, що ми можемо роздати зброю, яка буде з часом використана в тому напрямку.
14: Ви оптиміст в тому сенсі, що ми і цю проблему подолаємо, чи вона буде тільки погіршуватися?
16: Я оптиміст в тому, що Україна переможе, а це все елементи нашого кроку до нашої перемоги.
14: І дай нам Боже не дивуватися, що якогось товару немає тиждень-другий на полицях наших магазинів чи супермаркетів. Дай нам Боже поважати працю тих, хто працює на сортувальних складах чи в логістичних центрах, розуміючи, що вони наражають себе на небезпеку. І дай нам Боже пережити оцю халепу із цією страшною війною, яка Росія проти нас розв'язала, і дочекатися чи то приблизити великий день великої української перемоги. Андрій Кривонос, голова Асоціації франчайзингу України, офіцер Збройних сил України, був з нами. Дякую за роз'яснення.
2: На часі. На українському радіо.
4: Знати більше. З українським радіо.
17: Незабаром у Великій Британії побудують найбільшу електростанцію для видобутку енергії вітру в країні. Зокрема, на північ від Манчестера планують побудувати 21 вітряну турбіну. Цей амбітний проєкт вартістю 245 мільйонів доларів або 200 мільйонів фунтів стерлінгів під назвою Scout Moor 2 може генерувати достатньо електроенергії для постачання 100 тисяч будинків, а його завершення заплановане на кінець десятиліття. Пропонований розвиток є важливим кроком вперед для наземної вітроенергетики в Англії після скасування лейбористським урядом на початку цього року обмежень, запроваджених консерваторами. Ці обмеження загальмували наземні вітрові проєкти з 2015 року, оскільки будь-які заперечення громадськості можуть зупинити прогрес. Тепер, після скасування цих правил, проєкт вітряної електростанції буде відкритий для громадського обговорення, перш ніж його розглянуть місцеві органи планування. У разі схвалення вітряна електростанція Scout Moor додасть майже 100 мегаваттів до поновлювальних енергетичних потужностей Великої Британії і стане найбільшою наземною вітряною електростанцією в Англії і п'ятою за величиною Великій Британії, де решта 4 розташовані в Шотландії.
4: Українське радіо. Реклама.
18: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 755000. Повторюю, 0800 755000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
19: Як звучить українська стійкість? Дізнайтесь 3 вересня на благодійному симфонічному концерті, присвяченому Збройним силам України. Ода стійкості. Культурний проєкт 5-ї штурмової бригади. Київ, 3 вересня. Вхід вільний. За підтримки Українського культурного фонду.
20: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
21: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
4: Соціальна реклама.
0: Слухайте на Українському радіо.
1: День початку Другої світової війни ми продовжуємо розмову про ситуацію в Європі та світі саме з 1939 до 1941 років. В цій реконструкції разом із співробітником відділу воєнно-історичних досліджень Інституту історії України Національної академії наук Володимиром Литвином поговоримо про книгу, написану разом із Олександром Лисенком «Ціна умиротворення. Як поступки агресору починають нові війни». Говоритимемо про те, як нинішній російський диктатор наслідує Гітлера, укладаючи союзницькі угоди, і про те, як в сучасній Росії розповідають про пакт Молотова-Ріббентропа та початок Другої світової. Докладніше слухайте другу частину розмови 1 вересня о 16:07 після новин.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села, забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
3: Спільні новини на Українському радіо.
4: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Сьогодні у Київській області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 28 серпня по селу Мила на Київщині. У Непалі вже четверту добу триває пошуково-рятувальна операція внаслідок повені. Далі подробиці. На Київщині двоє людей поранені внаслідок атаки безпілотників, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. У селі Віта Поштова Фастівського району загорівся приватний житловий будинок, де постраждала людина. У селі Осещина Вишгородського району загорілися два металеві вагончики. Також на місці виявили одного постраждалого. І на Київщині уже третій день поспіль продовжують долати наслідки російської атаки у селі Мила, де здетонували боєприпаси. Піротехніки знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Масштаб забруднення території значний, розповів у телеграмі президент Володимир Зеленський. Загинуло 38 людей. Четверо вважаються зниклими безвісти. Більшість загиблих з пансіонату для людей літнього віку та людей з інвалідністю. Про це розповіла заступниця сільського голови Дмитрівської сільради Христина Сідакова. На території пансіонату перебувало 48 людей. Частину вдалося врятувати.
5: 48 людей у них було в пансіонаті. Із них вдалося врятувати 4 чоловіка. Вони зразу врятували, четверо вивезли ще на шпички. Трьох прихистив директор пансіонату, так? І одна жінка, я не знаю, яким чином, вона перебувала в той час, коли були вибухи у Дмитровці.
4: Сьогодні на Київщині оголошений день жалоби за загиблими. Провести тристоронню зустріч між президентами США, України та Росії, щоб покласти край війні, пропонував директор ЦРУ Джон Редкліф під час візиту до Москви, що відбувся цього тижня. Про це пише Аксіо з посиланням на джерела. Видання зазначає, що це перший випадок, коли Джон Редкліф особисто долучився до таких дипломатичних зусиль. Раніше президент Володимир Зеленський поінформував, що США передали Україні інформацію про серію зустрічей, які останніми днями відбулися в Російській Федерації. Київ і Вашингтон координують кроки щодо завершення війни, повідомив Зеленський. Йдеться, зокрема, і про візит до Москви директора ЦРУ Редкліфа. У Кремлі підтвердили його переговори з представниками російських спецслужб, але не Путіним. У Непалі вже четверту добу триває пошуково-рятувальна операція внаслідок повені. Українка Анна Коваленко розповіла Суспільному, що повинна була їхати у Тибет із групою туристів з України, яких нині вважають зниклими безвісти. Дорогою з Китаю вже на кордоні із Непалом вони опинилися поблизу епіцентру повені. Після негоди із ними зник зв'язок. До пошуків людей долучили 180 тисяч рятувальників і майже 40 гелікоптерів. За словами Анни, з-під завалів досі вдається звільняти деякі людей живими. Вона розповіла, що наявність українців серед поранених або загиблих перевіряють через систему обліків у лікарнях.
6: Згідно з розслідуванням, що група розслоїлась, частина ще не пройшла, частина могла пройти, хтось був всередині автобуса, хтось назовні. Дуже багато версій. І буквально вони зникли у мене зі зв'язку 8:27 по місцевому часу, а приблизно 35-40 хвилин вже їх накрило водою. Дуже важко сприймати те, що в нас немає жодної інформації. Ну, нічого ми не знаємо, ні поганих, ні хороших новин.
4: Ветеран Юрій Калашник, попри ампутацію, готує гострий перець для своїх побратимів. Детальніше у сюжеті вінницької кореспондентки Юлії Вознюк.
7: Перемелюємо перець, лодки і пельчицю, додаємо цукор.
4: Ветеран російсько-української війни Юрій Калашник готує соус. На кухні вправляється самотужки. Через високу ампутацію правої кінцівки частину справ виконує, сидячи у кріслі колісному. Каже, перець готує та консервує в банки сам, іноді допомагає дружина. Саме вона пригадує ветеран, коли він воював, передавала йому такий перець на фронт. Тоді взимку разом із побратимами додавав гостру приправу до їжі. Каже, завдяки своїй гостроті вона добре зігрівала і шлунок, і горло.
0: Дякували, просили. Казали, що по можливості ще і багато.
4: Коли чоловік захищав країну, вона працювала у місцевому волонтерському центрі. Зараз, коли він вдома, волонтерство не кинула, а навпаки підключила і чоловіка. Юрій Калашник захищати країну пішов взимку 2023 року. Служив на посаді стрільця на Донеччині та Луганщині. У травні 2024-го у селі Терне під час підносу боєприпасів побратимам його групу засік російський дрон.
0: Тут же почався масовий обстріл і артилерією, і мінометами. Ну і осколок залетів мені в ногу. Так, як ми далеко відійшли вже від наших позицій, то досить довго ми добралися вже там до наших найближчих окопів, там хлопці вже мене там волокли. Потім переміщення з одних позицій на інші, бо там до евака нам ще десь треба було рухатися кілометра, мабуть, півтора. І не давали вийти з поля бою.
4: Нині Юрій готує для військових, допомагає місцевому волонтерському центру, а ще після ампутації навчився знову кермувати автомобілем.
0: Лівою ногою там нажимаю газ-тормоз.
4: Аби відволіктися від негативних думок і новин та просто відпочити, Юрій просить дружину зіграти на бандурі. Каже, любов до музики їх поєднала ще у шкільні роки. Тоді вони разом ходили до музикальної школи, він грав на баяні, вона на бандурі. Саме тоді, пригадує Юрій, він і закохався у майбутню дружину.
7: Звук бандури – це неперевершений інструмент, звичайно. От, а це відволікає.
4: Юрія Вознюк, Суспільне новини, Вінниця.
8: У місті Київ оголошено повітряну тривогу. Перебувайте в укриттях. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
8: Завтра без опадів лише в північних та Вінницькій областях. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці на заході та півночі країни подекуди туман. Температура вночі 13-18 градусів, вдень 25-30. У Карпатах вночі 8-13, вдень 19-24 градуси. На Київщині завтра вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
3: Українське радіо. Герої з Ніною Гончарук.
9: Історії бійців, які захищають Україну.
10: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. Статний атлетичний життєлюб з лицарськими принципами воїна. Це про командира 2-го мотопіхотного батальйону 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади, лицаря ордена Богдана Хмельницького, підполковника Юрія Ярошенка. Комбат з позивним «Мажор», двічі доброволець на визвольній війні. Вперше він випускник Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості, стає бійцем 2015-го. Доброволець 4-ї хвилі мобілізації, залишивши приватний бізнес. А коли прийшла велика війна, він офіцер запасу Юрко Ярошенко, звісно, знову в перших лавах добровольців. Юрко, по-іншому вчинити ти не міг. Чому?
11: Та ну не хотілося, якби осторонь стояти і дивитись на це все, як воно проходить. Та й щоб я потім своїм дітям би розповідав, що була війна, я десь ховався, це не про мене.
10: 22-й рік, ти сам із Південноукраїнська, місто Атомна, і недалеко варвари вже підходили. А 15-й рік?
11: Виважене рішення своє було.
12: Хотіли щось змінити, тоді ж революція була. Вроді взяли всі такий вірний курс, що потрібно державу змінити на краще. І коли це почалось, то таким чином хотіло щось зробити найкраще.
13: А 22-й, дійсно, орки підходили близько вже до твого міста.
12: Да, вони тоді до Вознесенська дійшли. Під Вознесенськом вже тоді бої йшли, і вже мости були всі підірвані в місті ми Вознесенську. І якраз там зупинили. Зупинили цей наступ масштабний, і потім почали їх відвігати назад.
13: Якщо ми згадаємо 15-й рік, що то був за підрозділ, куди потрапляєш?
12: Тоді я попав в новостворену 54-ту бригаду. Механізована, вона створювалась в місті Бахмут, і я попав в неї якраз тоді. Командиром взводу зв'язку тилового пункту управління. Тоді я зв'язківцем був, зараз піхотинець.
13: Війна тоді зовсім інша була. Що взяв з того часу?
12: По-перше, як з людьми налагоджувати відносини, як командир з підлеглими, так само, як з побратимами. Люди різні, підходи у всіх різні до якихось ситуацій. Управлінням більше так набрався за той час. Вже з 22-го року, то вже, звісно, більше управління військове, тому що війна з 22-го року на сьогоднішній день теж не стоїть, і вона дуже сильно змінилася.
13: Юрку, а що взяв основне для себе, як для командира, в поводженні з підлеглими, з побратимами?
12: Якщо по правді сказати, треба жорстче бути завжди, тому що коли там дають якісь сверху накази, потрібно виконувати, не всі розуміють значення цих наказів, потрібно людям це об'яснити і виконувати, і показувати своїм прикладом. Ну, так от мене поначалу було. Я ще будучи командиром взвода, то бігав з хлопцями, виконував завдання так само. Авторитет свій зарабатував.
13: Що боєць виконував завдання, він має довіряти командиру.
12: Да, що бачив, що командир теж бойовий, а не десь сидить там в саді і роздає накази, а поряд з ними виконувати завдання.
13: Юрко, чого мажор?
12: Та це ще в 15-му році прилипло, що на фоні тих хлопців, кого там селпа забирали, я приїхав в модних берцах, в формі теж не ту, що видало ЗСУ, а там за свої кошти куплений, виділявся серед общої маси, і хлопці мені дали позивний мажор.
13: Зараз питають хлопці в батальйоні комбат, чому такий позивний?
12: Ну, в мене особисто не питають. Може, там між собою і переговарюються. У мене і номера на машині мажор теж. Деякі бачу, проїжджаю, посміхаються люди. Ну, все на позитиві.
13: Але комбат не мажор, комбат воїн. Я похвалю тебе. 24 лютого 22-го року. Де застало тебе?
12: В місті Києві проснувся, до речі, не від вибухів, а позвонив мені мій друг з Великих Капанів, це Херсонська область. Каже, Юра, війна почалася. Я дивлюсь, вікно дійсно вже в нас півдвора виїхало кудись. По аеропорту Борисполь стріляли. Ну, по всім аеропортам тоді ж вони почали стріляти в 4-й ранку. У мене з 16-го року дежурна сумка лежала з військовими речами. Як тоді пам'ятаю, тоді ж очередя на заправках були, щоб заправитися спокійно. Я все-таки заправив машину і дочекався комендантського часу 12-ї ночі і поїхав в місто Южноукраїнськ з Києва. Я приписаний там, був мобілізований цим воєнкомом. Коматом. Ну, поки їхав, що застав, черги тоді ж були, не дивлячись на те, що ніч, людей багато виїжджало з Києва. Поки доїхав до Білої Церкви, попідбирав людей, які пішки також йшли. Хто в Ніколаїв, хто ще кудись. Десь о 6-й ранку вже був в Південноукраїнську. Відразу військомат. Офіцерів, як завжди, не вистачає. Хлопці раді були, що я приїхав. Тим паче, вже досвід є в мене бойовий. Спочатку нас нікуди не відправляли, тому що тоді до Вознесенська вже противник підійшов, і тоді були бої Вознесенські. І наступний крок був це захопити Южноукраїнську атомну електростанцію. То нас тримали там, в роті охорони, ми там напрямки, які нам визначали, там охороняли. Готувалися відбуватись, якщо хлопці не втримали би у Вознесенськи. Там все добре закінчилось, там місяць чи півтора протримали південноукраїнську, а потім прийшло розподіл на 56-ту бригаду. Ми знали, що там формірують новий батальйон, і туди з роти охорони з нашої тоді забирали 40 людей. І ми пішли всі разом туди, вже за цей час дружились, там за місяць, за півтора з хлопцями, там, ну, кого не знав, кого знав, тому що сам з цього міста.
13: То це став кістяк батальйону, хлопці з південноукраїнська.
12: Тоді батальйон формірувався з Миколаївської області, з половини хлопців з Південноукраїнськ, Вознесенськ, Очаков, Ніколаїв, Казанка, от з тих населених пунктів нас посвозили. Був тоді Миколаївський батальйон в Маріупольській бригаді, 56-й. Відразу я був звичайним командиром взводу 3-ї мотопіхотної роти 1-го взводу.
13: І ваш взвод вперше де прийняв бойове хрещення?
12: Нас розподілили по ротам тоді, 1-а, 2-а, 3-я. Кожну роту придали до батальйонів, які вже були в 56-й бригаді. Нам тоді сказали, що ми їдемо познайомитися, що там відбувається. Типу, нас на 2-у, на 3-ю лінію відправлять. А в мене так вийшло, що я з групою людей то в штурмових діях брав участь. Населений пункт Новосілки. Це Донецька область, недалечко від Курахова. Тоді ми були прикомандировані до 37-го батальйону. І якраз тоді 37-му батальйону було поставлено завдання відбити там території деякі. Це 37-й батальйон 56-ї бригади. Батальйони, які вже з початку формування цієї бригади, вони з 2015 року тоді формувались. І в цих батальйонах там багато контрачів було. Хлопці, які пройшли навчання, хто за кордоном, ще десь. Нам після того, як з ними злагодження були, вони нас дуже багато то, чому навчили військовій підготовці.
13: Треба було батальйону відбити
12: населений пункт Новодонецьк. Село якесь було невеличке.
13: І як твої хлопці влилися в цей звитяжний бойовий?
12: Добре ми влилися, тому що у вас в 2-му році пішли дійсно найкращі люди. Такі з характером, бойові, кому не треба було там по декілька раз об'ясняти. Сіли раз, поговорили і пішли виконувати свою роботу. Володимир Гуліка, позивний дід. Федя Великий, прізвище, загинув, на жаль, отримав Героя України посмертно. Саня Переходько був. Зі мною було 40 солдатів і сержантів. Я, як за старшого, був офіцером цієї групи.
13: Ти згадав Федора Великого. Де він загинув? Який він був?
12: Загинув, нас віддали вже нашому батальйону. Наш перший стрілецький батальйон зібрався в кучу, всі роти повертали і нам дали свою лінію оборони. Ми були біля населеного пункту Невільське, там в полях стояли, в посадках тримали. Позиція Рубін у нас тоді називалась. Він загинув на цьому Рубіні. Молодий хлопчина, 27 років, жінка, син родився, ще годіка йому не було, 22-му році. Що, штурми на нас пішли, це було зі сторони противника, їх підтримували в танк, нашу позицію розбирав міномет 120-й і СПГ по нам працювала. Тоді паніка трохи була, бо дуже довго нас обстрілювали з цих видів зброї, і противник в першому порядку пішов. Бо училась Федя з лівої сторони, стояв там, позиція була, і туди влучив якраз танк. І його розірвало від пострілу танку.
13: Але героєм він став?
12: За те, що один із небагатьох тоді стояв до кінця. Він до цього в всіх штурмах участвував. У нас теж були штурмові групи. Федя постійно був в цих штурмових групах. Хорошо гранати кидав на метрів 30-35. Ну, це добрий показник. В стрілецькому бою теж нормально стріляв 200 в противника.
13: Прості хлопці, великі воїни.
12: Да. Пам'ятаю, щось з фермерством було зв'язано його робота. Він там чи якісь удобрення продавав. До цього він навіть срочку не служив.
13: От такі вони були хлопці твого першого взводу. На війні ти стаєш взводним, ротним, комбатом. Що найпам'ятніше за ці роки, Юрко?
12: Перший наш контакт, коли був в стрілецькому бою, коли ми першу групу розваляли противника, потім пішли трофеї пособирали. Це був 22-й рік, тоді ще не дронів не було, не FPV, тоді війна більш романтична якась була. Це зараз вона цифрова, більше на моніторах дивиться, на екранах. А раніше цього всього не було і війна зовсім інша була.
13: А коли стаєш комбатом? Це вже велика відповідальність.
12: Звичайно. Я та й не собирався, мене поставили перед фактом. Я був замкомбатом не дуже довго десь, ну, може, з півроку, може, в місяці 7-8. А потім, коли то була така вона, комбригів дуже часто знімали і комбатів за малейшу втрачену посадку або декілька позицій. Тоді і зняли мого комбата, і мене поставили замість нього.
13: Хоча вважаю, що не треба було знімати комбата.
12: Я рахую, що на той момент це не таке було там глобальне щось. Це не то, що він там втратив, чи багато особового складу, чи дуже багато там позицій втратив. Ну, да, як на війні завжди буває, щось ми втрачаємо, щось відбиваємо. Тоді втратили, ну, як я рахую, не так багато, декілька позицій. Тоді і комбрига сняли, і комбата сняли. Комбриг, вірніше, комбатів там деяких поснімав, комбрига потім сняли.
13: І тобі довелося підхопити. Де це було?
12: Тут, в Донецькій області.

0: Я тоді прийняв, як нас уже добивали, дотирали, бо потім ми ще десь місяців 5-6 повоювали, і нас вивели трошки на місяць на доукомплектацію, бо в нас уже низький був відсоток комплектованості батальйону. Це 24-й рік був.
1: Тобі прийшлося молодих, нових приймати бійців?
0: Молодих. Хтось з ЗЧ вернувся, хтось з лікування вернувся.
1: Все-таки той батальйон перший, він був батальйон сміливих хлопців.
0: Я скажу так, що люди, які прийшли 22-23 рік, то були найкращі люди. То дійсно воїни, то люди розуміли, за що вони стоять, за що вони воюють.
1: І не їхня вина, що відійшли з якоїсь позиції.
0: Звичайно так, тому що проти нас скільки противника, яка кількість, яке відсоткове співвідношення. На мій погляд, тоді були найкращі часи в батальйоні. І людей більш-менш достатньо було, і молоді хлопці. Хлопці були, тому що потім, от 24-25 рік, був дефіцит молодих хлопців. А тоді були, у нас була штурмова група 28 людей. Я якраз з хлопцями 2 місяці проводив навчання, натренував їх на ці штурми. І були успішні штурми, повідбивали деякі посадки майже без страт. Останній штурм у нас вже був, це коли я був замкомбатом, тоді в мене 2 людини загинуло, ми їх так не змогли забрати звідтіля. Коля, БМВ і Міша Борода не змогли забрати, тому що почали посадку, противник з 3 сторон обходити. Вроді, якби ми штурманули цю посадку, все йшло добре, а потім противник в свої резерви швидко підтягнув, і в той же день вони нас почали окружати, їх було де. В мене там хлопців було 10, нас окружали 50-60, і просто не змогли би втримати ми цю посадку, і прийшлось відходити.
1: Комбатом ти повертаєшся знову ж на ті місця, оновлений трішки, зміцнений батальйон. Що довелося робити?
0: По-перше, був час трохи обдумати свої дії, наше керування, як ми керували. Десь щось поміняти, тому що є опит. А опит, він тут добувається тільки, на жаль, втратами. Робили висновки, заходили, так скажемо, на увіряному, тому що за ці роки набутий досвід і він давався нам тільки в плюси. Пишаюся на сьогоднішній день своїм батальйоном, бо він мене найкращий в бригаді. Виконує сумлінно, досконало свої обов'язки, тримає лінію оборони. Добре відбиті штурми, коли на тебе йде кількість противника 15-20, ти їх всі знищуєш, а твої позиції, хлопці всі цілі на позиціях, ніхто не 300-й. У мене зараз дуже потужний підрозділ БПЛА. Хлопці в мене дуже добре вражають противника FPV-шками, бомберами. Це Женя Домовий, до речі, він зайнявся цим ще в 22-му році, і на сьогоднішній день це один з найкращих мене пілотів, які є в батальйоні. Саша Горженецький. Це всі хлопці з 22-го року, які там були в піхоті, потім отримали поранення, і так як уже здоров'я не дозволяло виконувати задачі в піхоті, то хлопці пішли на БПЛА і показують дуже суперові результати. У мене Женя Домовий в 22-му році за день 12 чи 15 противників знищив.
1: То було 22-й, а 26-й?
0: 26-й вже вони такою кількістю не йдуть. Вони йдуть, якщо то малими групами. Це рідко, коли вони штурмують нас великою кількістю. Зараз менше, але теж вражають. Розбирають позиції противника ювелірно. Це ж теж треба залетіти через ці окопи в цей бліндаж, щоб його нормально підірвати. 5-ю ротою своєю пишаюсь, ротним своїм. У мене молодий хлопчина, йому 22 роки. Владислав Кащук, позивний Рубін. Він прийшов після військової академії до нас. 21 год хлопцю був. Спочатку ставили заступником ротного, потім судьба так вирішила, що ротний у нас перевівся в інший підрозділ. Йому прийшлось 21 рік очолити роту. Рота була на той момент слабенька. Нашими общими зусиллями ми зібрали в кучу, і ця рота от стала зараз найсильнішою.
1: Як мотивуєте ви їх, Юрко, з ротним?
0: Влад пішов по моїм стопам. Він так само почав особистим прикладом показувати, як потрібно це все робити. Він заїжджає на позиції, знаходиться з ними. Управлінчі в нього здібності є, лідерський теж характер є. Оці всі качества призводять до того, що це потім виростає гідний командир.
1: А Юрко, от

0: Скажи мені, будь ласка, що потрібно воїну українському для перемоги?
1: Це бути чесною людиною, тому що, на жаль, у нас не всім цього вистачає. Не обманювати, не бути лицеміром. Доброю людяною потрібно бути і людиною, не тільки командиром. Іноді треба з хлопцями відійти в сторону, поспілкуватися, де в кого які проблеми, вислухати свій особовий склад. Щоб люди бачили, що командир переживає за свій особовий склад. Десь йдемо на уступки людям. Інколи додому можемо відпустити, щоб свої там сімейні проблеми повирішувала і зі спокійним далі почуттям могла нести службу.
0: Юрко, що б ти сказав українцям?
1: Українцям я б сказав, що нам знову не вистачає отої єдності, яка була в 22-му році. Зараз, ви бачите, суспільство трошки розкололось. І стати такими, якими ми єдними були в 22-му році, коли всі допомагали друг другу, на військових дивились з повагою. А зараз, на жаль, всі військові, хто приїжджає додому, то ходять по гражданці, бо вже бояться ту форму одіти. Разом ми сила, а по одному нас, звичайно, всіх переб'ють. Тому запрошую приєднатись до нашого підрозділу, до 2-го мотопіхотного батальйону 56-ї Маріупольської бригади. Тільки до перемоги.
0: З підполковником, лицарем ордена Богдана Хмельницького, комбатом 56-ї бригади Маріупольської Юрком Ярошенком ми говорили про неодмінну перемогу і про героїзм українських воїнів. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
3: Українське радіо. Важливо знати.
4: Чому небезпечно зберігати скани чи фотографії паспортів, банківських карток та інших особистих документів у пам'яті смартфона? Більшість сучасних смартфонів автоматично синхронізують фотографії з хмарними сервісами, що дозволяє документам роками зберігатися на віддалених серверах. Якщо пароль від аккаунта потрапить у витік, сторонні особи можуть отримати доступ до цих файлів. Крім того, багато застосунків мають дозвіл на перегляд галереї пристрою, що робить копії ваших документів потенційно доступними для численних сторонніх сервісів. Втрачений або вкрадений телефон стає ще одним джерелом ризику. Зловмисник, отримавши доступ до пристрою, може знайти у галереї фотографії паспорта, водійських прав чи медичних полісів і використати їх для шахрайських дій, зокрема для оформлення кредитів. Навіть метадані фото, збережені разом із зображенням, можуть розкрити ваше місце проживання, якщо під час зйомки була активована геолокація. Як зменшити небезпеку втрати особистих даних? Варто пам'ятати, що навіть просте видалення фотографії не гарантує повної безпеки. Залишки файлу можуть залишатися у хмарних архівах, резервних копіях або на пристроях тих, кому ви раніше надсилали ці зображення. Оптимальним рішенням є повна відмова від зберігання фотографій документів у галереї. Якщо така необхідність виникає, рекомендується використовувати спеціалізовані захищені сховища із шифруванням та одразу видаляти файли, які переслали. Цифрова безпека починається з усвідомлення, що кожен знімок паспорта чи картки – це потенційний ризик. Варто щоразу запитувати себе, чи справді потрібно робити таке фото і де воно зберігатиметься. Кілька зайвих хвилин на безпечне поводження з даними можуть заощадити роки на відновлення репутації та фінансів. Підвищена увага до цифрової гігієни та обачливість під час роботи з особистими файлами допоможуть захистити себе від фінансових і репутаційних втрат.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. На Донеччині внаслідок російського обстрілу загинули двоє людей. Українські патрульні пересядуть на фантоми. Спеціальні автомобілі обладнані системами автофіксації порушень на дорогах. Далі подробиці. Двоє людей загинули, серед них 11-річна дитина внаслідок російського удару по Билбасівці на Донеччині. Зранку війська Російської Федерації скинули на селище дві авіабомби. Поранені ще двоє людей, повідомили в міській військовій адміністрації. Вже 4 доби поспіль російські війська майже безперервно атакують безпілотниками Київ та область. У столиці лунають вибухи. Під час денної атаки пошкоджене кафе внаслідок падіння уламків. Також зайнялася нежитлова будівля, сповістив мер міста Віталій Кличко. А під час нічного удару по Києву травмовано троє людей. Є пошкодження, зокрема в Оболонському районі загорілася багатоповерхівка. Вчора у столиці було 12 поранених. Стан всіх поранених внаслідок учорашньої атаки Російської Федерації по Києву стабільний. У більшості опікові рани, розповіла в ефірі Суспільного речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. За її словами, наслідки атаки учора фіксували у 5 районах столиці.
6: В одному з районів, це Голосіївському, рятувальники продовжують локалізовувати пожежу. Там пошкодження зазнала нежитлова будівля та прилегла територія. Наразі там продовжуються роботи з пожежогасіння, поливання та локалізації. Рятувальникам вдалося протягом вчорашнього дня та ночі локалізувати всі пожежі та пошкодження. Наразі відомо про одну загиблу дитину. А також відомо про 8 постраждалих. Близько половини з них ушпиталено в медичні заклади, більшість з них із пошкодженнями внаслідок вибуху чи опіковими ранами. Але стан всіх майже уже стабільний.
5: На Київщині сьогодні двоє людей поранені внаслідок атаки безпілотників, повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій. І уже третій день поспіль рятувальники продовжують долати наслідки російської атаки у селі Мила, де здетонували боєприпаси. Там 38 загиблих. Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби. У сусідній Дмитрівці приймають заявки про пошкоджене майно. Вже подано близько 230 заяв. Більшість села Мила, де відбулася детонація. Але пошкодження є також у розташованих поруч населених пунктах. Про це повідомляють з місця події кореспонденти Суспільного. Українські патрульні пересядуть на фантоми. Чорні спецавтомобілі, які ззовні, майже не відрізняються від звичайних авто. Вони оснащені сучасними системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму та призначені для підвищення рівня безпеки дорожнього руху. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у телеграмі. Відзавтра 3 фантомні патрулі працюють у Києві та Київській області, а пізніше в інших регіонах також їхня кількість збільшиться в майбутньому. Новий король Норвегії Гокон VIII у першому зверненні до нації після вступу на престол вшанував пам'ять свого батька, короля Гаральда V, який помер у віці 89 років. Про це повідомляє Reuters. Він назвав Гаральда хорошим татом для себе та сестри принцеси Марти Луїзи. Гокон також окреслив власне бачення монархії та заявив, що як і його батько, має намір діяти по-своєму. Він пообіцяв захищати демократію, верховенство права та єдність норвезького суспільства. Новий король автоматично успадкував престол після смерті Гаральда V. Коронації в Норвегії не проводять. Парламент скасував цю практику ще у 1908 році. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
5: Завтра в Україні без опадів лише в північних та Вінницькій областях. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці на заході та півночі країни подекуди туман. Температура вночі 13-18 градусів, день 25-30. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на Українському радіо.
1: Що ми знаємо про своє коріння? Ким були наші предки? Звідки вони походили і чим займалися? Такі питання останнім часом викликають неабиякий інтерес серед українців. Чому не лише цікаво, а й важливо це знати? Як це допомагає усвідомити власну ідентичність? Та хто може допомогти це зробити? Про те, як знайти своїх родичів та з чого розпочати створення родоводу, йтиметься у понеділок, 31 серпня, у ранковому ефірі о 9:15. Я, Олена Зелінченко та Роман Коляда, поспілкуємося з відомим українським генеалогом Сергієм Фазульяновим.
2: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
1: Національний антарктичний центр повідомив про рекордну кількість заявок на 32-гу українську антарктичну експедицію, які подали жінки. Чому Антарктика все більше приваблює жінок? Які професії вони найчастіше обирають? І наскільки складно жінкам в арктичній експедиції? Як це – провести рік на крижаному континенті далеко від рідного дому? У понеділок, 31 серпня, о 13:07 до студії завітає Іванна Котурбаш, медикиня і лікарка 29-ї української антарктичної експедиції, а поспілкується з нею Галина Бабій.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Окупанти на Херсонщині обіцяють відновити промисловість у зруйнованих Олешках. У місті гуманітарна катастрофа. Детальніше про це розкаже наша колега Вікторія Марченко. І також вона розповість, як Росія системно та цілеспрямовано використовує школи для нав'язування власної історії, мови та імперських наративів.
4: Загарбники стверджують, що під час розробки так званого генерального плану Олешок передбачено створення нової промислової зони у східній частині міста. Там планують розмістити підприємства будівельної та агропромислової галузей. Зокрема, йдеться про завод зі збагачення піску та гравію, центр обслуговування сільськогосподарської техніки та склади. Про це повідомила так звана окупаційна влада регіону, передає Херсон Онлайн. На півночі Олешок окупанти розглядають можливість створення рибоводної ферми. Росіяни також заявляють про розвиток туризму в Олешках та створення природно-екологічного маршруту територією окупованої частини Херсонщини. Водночас місто перебуває в зоні активних бойових дій, а значна частина його забудови пошкоджена або зруйнована. Нагадую, раніше начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко заявляла, що громада знаходиться безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Дороги навколо міста заміновані, а 5 із 13 населених пунктів громади повністю знищені внаслідок бойових дій. На оприлюднених протягом цього року фото та відео з Олешок видно понівечені будівлі та майже порожні вулиці. Місто перебуває фактично без стабільного постачання продуктів і зруйнованою логістикою та постійною загрозою для цивільних. Люди виживають у надзвичайних умовах, де відсутні базові ресурси, а будь-який рух містом пов'язаний із ризиком для життя. Також під час прес-конференції в Укрінформі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше повідомляв, що Україна та Росія напрацювали механізм евакуації цивільного населення з тимчасово окупованих Олешок та прилеглих населених пунктів Херсонщини. Йдеться приблизно про 6 тисяч громадян України, серед яких є діти. За його словами, ситуація в Олешках та навколишніх населених пунктах критична. Під час переговорів з Росією сторони погодили послідовність кроків, необхідних для проведення евакуації. Українська сторона вже виконала всі підготовчі умови.
5: Ситуація для громадян України, які там перебувають, йдеться не тільки про Олешки, а й про наближені населені пункти. За нашими даними, може йтись приблизно про 6 тисяч цивільних громадян України, включаючи дітей. Ситуація погіршила. Там давно немає нормальної їжі, проблеми з водою, великі проблеми з медикаментами. Під час перемовин неодноразово з російською стороною був знайдений механізм, який спочатку був російською стороною підтриманий. Ми запропонували кроки. Перше, друге, третє, четверте, п'яте. З української сторони ми виконали всі підготовчі умови. Станом на зараз я все ще продовжую сподіватися, що я можу так сказати, що російська сторона виконає домовленості, які ми досягнули.
4: Водночас Росія наразі не виконала зі свого боку домовленості, необхідні для початку евакуації. Лубінець наголосив, що українська сторона очікує на виконання досягнутих домовленостей і продовжує працювати над тим, щоб цивільні, які залишаються в окупації, могли безпечно виїхати. Питання евакуації Олешківської громади залишається особливо актуальним через критичну гуманітарну ситуацію на тимчасово окупованій території. До 25 липня тривала попередня онлайн-реєстрація жителів громади, які потребують евакуації. У червні цього року російська окупаційна влада фактично визнала гуманітарну катастрофу в місті. Україна також закликала генерального секретаря ООН та міжнародних партнерів посилити тиск на Росію, щоб забезпечити дотримання норм міжнародного гуманітарного права та створити безпечні умови для евакуації цивільного населення з окупованої частини Херсонської області. На тимчасово окупованих територіях України Росія системно та цілеспрямовано використовує школи для нав'язування дітям власної історії, мови та імперських наративів. Для учнів готують нові обов'язкові предмети, які повністю викривляють історію. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, ворог діє за цинічною схемою з трьох етапів. За інформацією пана Лубінця, з 1 вересня цього року для учнів 5-7 класів на окупованих територіях планують зробити обов'язковим так званий курс «Історія нашого краю, Донбас і Новоросія». Новий шкільний предмет подає історію українських регіонів через російські імперські міфи та має сформувати у дітей уявлення про нібито історичне право Росії на українські землі. Окупаційна влада при цьому не обмежується лише підручниками. Дітям нав'язують російську мову та світогляд, який відповідає кремлівській пропаганді. Дмитро Лубінець наголошує, що така політика є свідомою спробою позбавити українських дітей їхню національної ідентичності та викривити їхнє уявлення про власне минуле. Тому що російська система діє прагматично. Дитина щодня чує однакові твердження від учителя, бачить їх у підручнику та отримує за засвоєння цього матеріалу оцінки. У результаті постійне повторення пропагандистських тез може поступово змінювати сприйняття дитиною історичних подій. Те, що спочатку було очевидною неправдою, згодом може почати сприйматися як факт. За словами пана Лубінця, Росія веде війну не лише за територію України. Країна-агресорка намагається встановити контроль і над свідомістю дітей, позбавивши їх можливості знати власну історію, зберігати українську ідентичність та самостійно визначити своє майбутнє. Росія краде у дітей не лише правду про минуле, вона намагається забрати їхнє майбутнє, наголосив омбудсмен. Він підкреслив, що справедливість для цих дітей означає передусім повернення кожної української дитини додому, а також можливість вирости без війни, окупаційного тиску та нав'язаної пропаганди. Російська пропаганда поширює дезінформацію про евакуацію цивільних із прифронтових територій, повідомляють у благодійному фонді «СхідСОС». Це також фіксує Центр протидії дезінформації, «СтопФейк» та «Детектор Медіа». У проросійських телеграм-каналах поширюють вигадки про нібито зникнення дітей під час евакуації, чорну трансплантологію, а також повідомлення про людей, які начебто ховають дітей від евакуації. Є й прямі погрози цивільним. У Центрі протидії дезінформації наголошують, мета таких провокацій – залякати людей, зірвати евакуацію та змусити їх залишатися в зоні бойових дій. СхідСОС закликає довіряти лише перевіреним джерелам. В Києві до Міжнародного дня зниклих безвісти, який відзначається щороку 30 серпня, громадська організація «Жінки роду» провела фотовиставку «Горизонти надії». І таким чином намагається привернути увагу до пошуку військових. Про це в інтерв'ю нашій редакції розповіла мама зниклого безвісти, військовослужбовця, переселенка з Донецька та голова громадської організації «Жінки роду» Ірина Таранова. Зазначу, що станом на липень цього року, за даними Національної поліції, відомо про понад 114 тисяч безвісти зниклих мирних жителів і військовослужбовців.
6: Це вже третій захід, який ми проводимо до Дня зниклого безвісти цього року, об'єднуючи родин зниклих безвісти і полонених, а також ми вшановуємо героїв, які віддали життя за наше сьогодення. Цим заходом ми привертаємо увагу суспільства і міжнародної спільноти до проблеми зниклих безвісти. Справа в тому, що громадських організацій дуже багато, і, на превеликий жаль, дуже багато зниклих безвісти і полонених. І є загиблих дуже багато. Ми це знаємо, ми не знаємо статистики точної, але ми знаємо, ми одна з одною спілкуємося. В кожному регіоні вони проводять ці заходи на місцевому рівні, але ми робимо захід, який об'єднує всі регіони України. Ми запрошуємо представників родин, голови об'єднань для того, щоб подивилися і спільними зусиллями привернули увагу міжнародної спільноти. У нас більший акцент на міжнародну, тому що ми шукаємо у різний спосіб наших рідних додому хочемо повернути.
4: Ірина Таранова розповіла, що організація, яку вона очолює, з'явилась після особистої трагедії.
6: Ми адвокуємо і підтримуємо жінок через культурну адвокацію. Організація наша з'явилася, на жаль, на превеликий жаль, через особисту травму. У 22-му році в мене син зник безвісти на Бахмутському напрямку. Власне кажучи, як і у багатьох родин, захисники зникли безвісти, потрапили в полон і, на жаль, великий загинули. Ми почали працювати рівно півтора року назад. 10 лютого 25-го року ми офіційно зареєстрували свою організацію. Але до того ми створювали різні заходи, і в тому числі спільно із спілкою журналістів України. За що я щиро дякую голові спілки журналістів України, що вони підтримали нашого громадське об'єднання, яке ще тоді було не юридично оформлене. І ми зробили перший захід до Дня зниклого безвісти 30 серпня 2024 року.
4: Бути єдиним суспільством та впроваджувати культурну дипломатію і таким чином привертати увагу до родин зниклих безвісти.
6: Ми, як громадська організація, підтримуємо кожну акцію в суботу, в неділю, проводиться в кожному місті, в кожному регіоні. Жінки виходять і підтримують. Але ми хочемо долучитися і показати такі ж акції в підтримку, доєднатися до тих груп, бути єдиним суспільством. І ми адвокуємо їх через культуру. У мене дуже багато друзів в журналістиці, як ви зрозуміли. У мене багато друзів в культурі. І ми об'єднали свої зусилля і робимо такі акції для того, щоб через культурну дипломатію привертати увагу, адвокувати питання зниклих безвісти і полонених. Ми дуже хочемо, щоб наші хлопці повернулися.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: сили добра на українському радіо.
1: Сьогодні поговоримо про те, як громадська організація «Принцип надії», яку заснував колишній військовополонений журналіст та правозахисник Максим Буткевич та громадська активістка Ганна Поштаренко, допомагає колишнім полоненим та їхнім близьким поступово відновлюватися і повертатися до повноцінного життя.
0: Сили добра на українському радіо.
1: Після тривалого перебування в місцях несвободи людині часто потрібно заново вчитися жити у звичайному світі, відновлювати документи, побутові та професійні навички, налагоджувати стосунки з близькими, долати психологічні наслідки пережитого, а ще розуміти, як спілкуватися з журналістами, правоохоронцями та іншими людьми та інституціями, з якими доводиться контактувати після повернення. Саме для того, щоб допомогти пройти цей непростий шлях, 2 роки тому колишній військовополонений журналіст, громадський діяч і правозахисник Максим Буткевич та громадська активістка Ганна Поштаренко заснували організацію «Принцип надії». А нещодавно у організації з'явився її спеціалізований сайт. Тут зібрана практична інформація для тих, хто повернувся з полону, а також для їхніх рідних, друзів і фахівців, які допомагають колишнім бранцям пройти цей шлях. Презентуючи сайт організації в українському кризовому медіа-центрі, Максим Буткевич зазначив, він сам на власному досвіді знає, що означає повернутися з неволі і знову вчитися жити після пережитого. Тож команда організації, враховуючи цей досвід, допомагає колишнім полоненим та їхнім близьким поступово відновлюватися і повертатися до повноцінного життя.
2: Коли мене було звільнено з російського полону у жовтні 24-го року, мене переповнювало почуття вдячності. Це була найсильніша емоція, найсильніше відчуття, яке в мене було. Я був надзвичайно вдячний всім, хто пам'ятали про мене, хто говорили про мене, поки я був в полоні, хто боролися за моє визволення. Я був дуже вдячний всім, хто намагалися підтримувати мене. Намагалися, тому що більшість часу в полоні я провів інкомунікадо, без зв'язку з зовнішнім світом. Але навіть тоді я відчував, я розумів, що підтримка ця є, і лише в'язничні мури не дозволяють мені якось її побачити і відчути фізично, матеріально. Але пізніше ця підтримка вже проявилася більш матеріально, коли змінилися умови утримання і з'явилася хоч якась комунікація з зовнішнім світом. Я був надзвичайно вдячний всім, хто переживають і вболівають за наших полонених. Звісно, моє серце краялося і дотепер крається, коли я думаю про те, що дуже багато людей, з якими я перебував в полоні, дотепер лишаються там. І це надзвичайно важке відчуття, дуже важке.
1: Максим Буткевич розповідає, після повернення з полону з ними поводилися дуже дбайливо. У реабілітаційному центрі намагалися створити безпечні умови, підтримати та допомогти відновитися. Але попри турботу фахівців, йому та іншим звільненим бракувало системності, чіткого розуміння, що робити далі та куди звертатися з різних питань. А оточуючим їх, в свою чергу, бракувало знань, як спілкуватися з колишніми полоненими, аби не травмувати їх та не нашкодити.
2: Я був дуже вдячний всім, хто опікувалися нами в реінтеграційному центрі. Це було поводження дуже дбайливе, дуже чуйне, дуже уважне. Нам справді намагалися допомогти якомога швидше повернутися до вільного життя. Це не було просто. Я і мої побратими, тому що там перебували чоловіки, були в різних станах звільнені з полону. Деякі в тяжкому фізичному стані, на жаль, через катування, через поранення, через хвороби, які вони отримали в неволі. Але важливо також було те, що ми відвикли від дуже багатьох речей, які сприймаються як належне у вільному житті. Робити вибори, планувати день. Коли ти в неволі, ти просто живеш за тим розкладом, який тобі нав'язано утримувачами, від баланди до баланди, від шикування до шикування, від побиття до побиття, залежно в якій локації, на якому етапі, і ти собою не володієш. Полон перетворює людину на предмет. А потім, коли ти звільняєшся, раптом виявляється, що тобі ці вибори треба робити, що тобі можна і треба планувати свою діяльність, свій день, своє життя, що ти можеш відмовитися від багатьох речей, про щось говорити або не говорити, коментувати, не коментувати, йти кудись чи не йти. Ми пропустили дуже багато того, що сталося за час полону в Україні і в світі. Це був шквал інформації, це було перевантаження. Крім цього, ті, хто б нами опікувалися, намагалися зробити все, що можливо, аби якомога швидше відновити документи, наприклад, або взяти у нас свідчення, якщо мова йде про правоохоронні органи. Ми проводили опізнання тих людей, які або в полоні, або вважаються зниклими безвісти. Це дуже важлива робота, але вона може бути емоційно виснажливою. В результаті наші дні всі були дуже завантажені, і ми навіть жартували жартували, що після такої реабілітації нам може знадобитися ще реабілітація. Але це був жарт. І в якийсь момент з'явилася ситуація, коли мешканки того населеного пункту, де було розташовано реінтеграційний центр, які працювали у царині надання послуг, перукарки, скажімо, або продавчині, вони звернулися до тієї команди реінтеграції, яка нами опікувалася, з проханням пояснити, на що зважати, коли вони спілкуються зі звільненими з полону. Як не ретравматизувати? Їм цікаво, їм хочеться поговорити, але вони бояться. Вони не знають, що можна питати, що не варто.
1: Саме це, говорить пан Максим, і стало одним із поштовхів до створення організації «Принцип надії».
2: Я дуже очікую на те, що дедалі більше наших захисників і захисниць, які зараз перебувають в російській неволі, буде звільнено з полону. Звісно, ми чекаємо на всіх. Ми дуже сподіваємося, що буде звільнено всіх. Уже звільнено більше 9 тисяч людей, але, на жаль, тисячі і тисячі ще перебувають в полоні. Але ми маємо бути готовими. І ми маємо цей досвід, який ми накопичили, застосувати до того, аби полегшити повернення до вільного життя всіх цих людей. І, власне, тому на початку 25-го року я і Ганна Почтаренко співзаснували благодійний фонд «Принцип надії». Це малесенька організація. І ми почали готувати матеріали для звільнених з полону, а також для тих, хто ними опікується, для їхніх рідних, для їхніх близьких, для тих, хто з ними перетинається в побутових ситуаціях або по роботі, для медиків, для журналістів. Я сам журналіст, і для мене це була дуже важлива тема. І відтоді це був наш перший проєкт, і він дотепер триває в тій чи іншій формі. Відтоді ми накопичили багато інформації, встановили дуже багато партнерств, за які ми дуже вдячні. І сьогодні ми презентуємо сайт homecoming.in.ua, на якому ми зібрали ті матеріали, які наявні дотепер, з різних тем для звільнених з полону, для їхніх рідних, для медиків і для журналістів. В різних форматах матеріали вміщено там. Це відеоформати з залученими експертами і експертками. Це текстові матеріали, які можна завантажити в PDF-форматі. І ми так само друкували більшість матеріалів у вигляді буклетів, коли ми говорили після мого звільнення з полону про те, що було найважливіше знати і пам'ятати, коли ти перебуваєш в полоні, то я казав, що найважливіше – це знати, що про тебе не забули, що про тебе пам'ятають, за тебе борються, про тебе говорять і з тобою солідарні, що ти не забутий або не забута. І тоді ми вирішили створити символіку солідарності з полоненими, яка була би присутня в нашому спільному візуальному просторі, де ми показуємо, що ми не забули про наших полонених.
1: Максим Буткевич каже, під час створення сайту хотіли насамперед зробити його максимально простим і зрозумілим у користуванні. Адже людина після полону або її близькі можуть бути розгубленими і не знати, з чого почати та куди звертатися. Тому на сайті
3: шановні слухачі та слухачки, повітряна тривога пролунала в Києві. Пройдіть в укриття.
1: Крок за кроком розібратися з різними питаннями після повернення колишніх полонених з місць несвободи.
2: Наше завдання було зробити сайт якомога більш дружнім до користувачів. Тобто ми зібрали всі матеріали, які ми підготували на даний момент, але завдання було не лише їх оприлюднити, завдання було зробити так, щоб будь-хто, кому вони можуть бути потрібні, могли зайти і взяти, в залежності від потреб, відео, текст, PDF, подивитися, як виглядають роздруковані матеріали, буклети, в разі потреби сконтактувати з нами і замовити. Тому ми обрали найпростіший можливий дизайн. Тобто ми не заморочувалися, хто кажуть, але хотіли запровадити дуже просту і зрозумілу рубрикацію. Меню на тепер дуже просте, воно складається з 4 розділів. Перший розділ «Я повертаюся до вільного життя». Це, власне кажучи, матеріали якраз для самих людей, які звільнилися з російської неволі. Тут частина матеріалів стосується безпосередньо процедур, які відбуваються зі звільненими з полону. Це і постізоляційний дебрифінг, це і особливості піклування про своє фізичне здоров'я, про психологічні аспекти повернення до вільного життя, відновлення зв'язків з рідними. Це про організацію реінтеграційних заходів, це про відновлення документів, це про соціальні виплати і пільги. Тобто це якраз те, чого бракує людині, яка звільнилася з полону.
1: На цьому час нашого ефіру підійшов до свого завершення. Вікторія Марченко, Аліна Шевченко для Українського радіо.
0: Сили добра на Українському радіо.
4: Ви слухаєте Українське радіо.

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: Колишній CEO криптовалютної інвестиційної компанії Goliath Ventures вибачився перед інвесторами через схему «Понці» на понад 300 мільйонів доларів. Крістофер Олександр Дельгадо визнав себе винним у справі, яку американські прокурори називають криптовалютною «Понці-схемою». Тобто фінансовою пірамідою, в якій виплати старим інвесторам роблять не із реального прибутку, а із грошей нових вкладників. За даними Міністерства юстиції США, із січня 2023 до січня 2026 компанія Goliath Ventures залучала гроші інвесторів, обіцяючи щомісячний дохід від так званих пулів ліквідності цифрових активів. Пул ліквідності – це запас криптоактивів, який використовують у блокчейн-системах для обміну або операцій з цифровими активами. Але за версією прокурорів, гроші інвесторів переважно йшли не туди, куди їм обіцяли. Кошти використовували для виплат попереднім інвесторам, для повернення грошей тим, хто просив вивести вкладення, для бізнес-заходів, розкішних поїздок і дорогого способу життя самого Дельгадо та інших працівників Goliath. У справі йдеться щонайменше про 400 мільйонів доларів, які інвестори передали компанії. За угодою про визнання вини, Дельгадо свідчив, що збитки інвесторів становили щонайменше 250 мільйонів доларів. Він визнав себе винним у змові з метою шахрайства із використанням електронних засобів, у самому шахрайстві та у відмиванні грошей. Дельгадо також погодився на конфіскацію майна. За даними Мін'юсту США, йдеться про 8 об'єктів нерухомості, 11 автомобілів, 30 годинників, понад 50 розкішних сумок і гаманців, щонайменше 29 ювелірних виробів, а також банківські рахунки та криптогаманці. Наразі йому загрожує до 20 років ув'язнення за кожен пункт шахрайства і до 10 років за відмивання грошей. Оголошення вироку заплановане на 8 жовтня 2026 року.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села, забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Сили оборони уразили Киришівський НПЗ та аеродром Єйськ. Сьогодні у Київській області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 28 серпня по селу Мила на Київщині. Далі подробиці. Росіяни продовжують атакувати столицю, знову лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. Внаслідок сьогоднішньої атаки російських безпілотників на столицю постраждали двоє людей. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Телеграмі. Раніше мер столиці Віталій Кличко у Телеграмі повідомив, що під час денної атаки пошкоджена кафе. Внаслідок падіння уламків також зайнялася нежитлова будівля. Триває пошук протидії реактивним безпілотникам, виробництво яких масштабує Росія для атак по Україні. Про це сказав міністр оборони Євгеній Хмара під час спілкування з журналістами. За його словами, дрони, що полюватимуть на реактивні БПЛА окупанта, вже існують. Далі фрагмент цитати.
5: Вже є потенційні 4 перехоплювачі, які можуть збивати реактивні шахеди. По них уже проведені польові випробування. Завдання – максимально швидко довести ці рішення до потрібного рівня і масштабувати виробництво до 1000 одиниць.
4: Нагадаємо, раніше позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Флеш Безкреснов розповів, що у липні Росія запустила близько 1500 реактивних шахедів по Україні, а в серпні їхня кількість уже перевищила 2500. Реактивні шахеди запускаються по Україні практично прямо з заводу, йдеться у дописі радника президента у Телеграмі. Масовані безперервні удари Російської Федерації дронами по Україні – це ставка на виснаження. Таку думку в ефірі телемарафону озвучив голова Ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко. Він наголосив, що росіяни хочуть виснажити як військових, так і цивільне населення шляхом безперервного напруження від повітряних тривог.
6: То це, що ми спостерігаємо крайні дні, такі масовані, безперервні дронові удари, це перш за все ставка на виснаження, те саме для того, щоб викликати гуманітарну катастрофу, екологічну, техногенну, але перш за все гуманітарна для них є принципова, тому що вони не можуть нас перемогти на полі бою.
4: В 11-й гімназії у Полтаві завершують будівництво протирадіаційного укриття. Це перша така споруда, яку звели з початку повномасштабного вторгнення. Про це Суспільному розповів начальник управління капітального будівництва Максим Медведєв. Загалом у громаді в освітніх закладах 111 укриттів різного типу. На якому етапі підготовка захисних споруд до навчального року, розповість Тетяна Весна.
7: Працівники підрядної організації монтують та кріплять елементи системи електропостачання. Далі готуються фарбувати підлогу. Це перше протирадіаційне укриття в освітньому закладі, яке збудували у Полтавській громаді з початку повномасштабної війни, розповів Суспільному начальник управління капітального будівництва Максим Медведєв.
8: Воно по площі майже 370 квадратів, розраховано на 200 осіб. Роботи тут почалися в кінці осені 24-го року. Зараз вже фініш робіт, зараз кілька днів закінчуються роботи по електриці, далі фарбується підлога і укриття вже буде готове.
7: Гроші на будівництво сховища в 11-й гімназії спрямували з бюджету громади. Фінансову підтримку отримали й від Європейського Союзу. Загальна вартість робіт становить близько 20 мільйонів гривень, розповів Максим Медведєв.
8: Таких іменно протирадіаційних укриттів їх всього 3 в нашому місці. Це 11-та школа, 25-та школа та 30-та школа. По всім іншим школам це найпростіше укриття, які перероблені з підвальних приміщень.
7: Загалом у Полтавській громаді в освітніх закладах налічують 111 укриттів. Це переважно найпростіші сховища, облаштовані у підвальних приміщеннях закладів освіти. Розраховані вони на майже 29 тисяч учасників освітнього процесу.
8: В різних школах різні етапи є готовності. Є укриття, які школи роблять самостійно, там поточними ремонтами. Є укриття, які ми робимо капітальними ремонтами. Тобто зараз у нас на виході друге укриття у 29-й школі. Закінчили повністю 28-му школу. Зараз закінчуємо 31-й ліцей. Перший ліцей, 26-та ще школа у нас закінчена. 11-та, 25-та школа, це теж вона закінчується.
7: Окремі роботи з облаштування пандусів завершать впродовж вересня. Тетяна Весна, Суспільне новини, Полтава.
4: Українські військові уразили нафтопереробний завод у Киришах Ленінградської області та аеродром Єйськ у Краснодарському краї Російської Федерації. Сталося це вночі, підтвердили у Генштабі Збройних сил України на своїх ресурсах. Киришевський нефтеоргсинтез – другий за потужністю нафтопереробний завод Росії та найбільший на північному заході країни, розташований в Ленінградській області. Він виробляє моторні палива, авіаційне паливо, дизельне паливо та іншу нафтопродукцію. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб Збройних сил Російської Федерації. Також у Мілерево Ростовської області уражене місце зберігання дронів, які росіяни запускали по Україні.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
4: Года. Завтра в Україні без опадів лише в північних та Вінницькій областях вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці на заході та півночі країни подекуди туман. Температура вночі 13-18 градусів, вдень 25-30. У Карпатах вночі 8-13, вдень 19-24. На Київщині завтра вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі 16-18. 17 градусів, день 27-29. 1 вересня у західних, вдень і у північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 12-18 градусів, день 25-30. Наталія Цукор, Українське радіо.
3: Батьки-засновники. Проєкт Українського радіо про інтелектуалів та державників, які сформулювали ідею України та її державності.
0: Вітаємо, друзі! Раді сповістити, що проєкт «Батьки-засновники» повертається. З нагоди Дня Незалежності України стартує наш уже четвертий сезон.
1: Після поразки УНР здавалося, що державу назавжди втрачено. Але з'являється ідеолог, який повертає надію.
0: Ідейний натхненник українського націоналізму, володар дум цілого покоління.
9: Людина контрастів від соціалізму до націоналізму, від переконаного атеїста до речника воюючої церкви.
1: Це все про Дмитра Донцова, про якого ми поговоримо у черговому епізоді проєкту «Батьки-засновники» із президентом Києво-Могилянської академії Сергій Квіт в нашій студії. Пане Сергію, вітаю вас.
9: Доброго дня.
1: Я хочу насамперед, щоб ми, друзі, розуміли, що йдеться про уродженця Мелітополя. Тобто от український націоналізм, інтегральний націоналізм, це було вигадано не у Львові десь на Галичині, і навіть не в Києві, і не в Харкові, так? Уродженець півдня України, Мелітополя, стає ось таким ідеологом. Ну і ми вже сказали про настрої українців після поразки УНР, хоч в помиральну яму стрибай, але з'являється людина, яка пише низку фундаментальних праць, в тому числі націоналізм, інтегральний націоналізм, це поняття, яким за радянських часів лякали людей. Тож, що він вкладав в поняття націоналізму, чому він саме до націоналізму вдається?
9: Тут була своя логіка, чому українці прийшли саме до такої концепції. І ця концепція, націоналізм як назва, як термін, який з'явився в українському політичному русі, він з'явився набагато раніше. Ми зустрічаємо цей термін у Потебні, у Драгоманова і у Міхновського, наприклад. Що вкладав Донцов? Насамперед, я би не називав це інтегральним націоналізмом, тому що інтегральний націоналізм – це Франція для французів. Це французького походження, французька дія, така була організація, створена в Франції. Там це шовінізм і навіть з таким присмаком класовим, тому що Франція мала велику традицію монархічну, тобто Франція для французів і ще для особливих французів з таким наголосом.
1: Тобто тут ми одразу підкреслюємо, що націоналізм Донцова, він не мав справи з шовінізмом і так само не мав справи із фашизмом.
9: Звичайно, тобто це українська традиція. У Міхновського трошки раніше Донцов вчився у Міхновського, він визнавав його впливи. І Микола Міхновський, який увійшов в історію як харківський адвокат, він казав: Україна для українців. І знову ж таки, це також не про шовінізм, тому що це був заклик виганяти окупантів з України, тому що сам Міхновський, створюючи проєкт Конституції, дав всі права національним меншинам. Тобто ніколи не про шовінізм, український націоналізм, не про фашизм і не про нацизм, звичайно. Це питоме українське явище, яке так і треба розглядати, як український націоналізм. І тут дві головні складові є в українському націоналізмі. Це перше поняття нації, яке пов'язано із традицію Тараса Шевченка, тобто нація, як він звертається, до мертвих, живих і ненароджених земляків моїх в Україні, не в Україні, моє дружнє послання. Тобто це поняття нації, це позачасова нація. Тобто вона була, вона є і вона буде. І друге, звичайно, що це ідея української держави. Що зробив Донцов? Донцов був політичним філософом. Перше, це була школа політичного лідерства. Тобто Донцов виховував лідерів. І друге, Донцов із його головних здобутків можна сказати, що він запроваджує поняття національних інтересів, тому що він критикує Українську Народну Республіку і лідерів УНР саме за те, що вони мали партійні програми і вони не мали програму національних інтересів.
0: Ще важливий, дуже особливо для наших днів, його постулат, його теза: незалежність не отримують, її здобувають. Ну, зараз Збройні Сили України, загалом Сили оборони України та й весь український народ, який розуміє цю ідею, вона нам зараз близька як ніколи.
9: Так.
0: Але тоді були сподівання на різні варіанти. Щось саме собою розпадеться, або нам хтось допоможе, там чи центральні держави, чи хтось ще допоможе. Донцов проти цього заперечував і висував таку тезу. Наскільки це було, ну скажімо так, незвично, революційно для українських тодішніх політиків, чи просто, ну, людей соціально активних?
9: Ми зараз говоримо про Донцова після поразки Української Народної Республіки,
0: так,
9: тому що у нас була Українська Народна Республіка, і в нас ще була Українська держава Скоропадського. Тобто були сподівання на власну державність. Уявіть собі, якщо Євген Коновалець, який був комендантом Києва, і він запам'ятався в Києві уже з певними діями як комендант, він українізував, наприклад, всі надписи в Києві на магазинах, поки соціалісти українські дискутували між собою, чи це можливо, чи ні.
0: Політкорект,
9: да,
0: чи не політкорект?
9: І вони, да, то він написав такий указ свій, видав, про те, що протягом 3 днів це треба зробити, і буде покарання не за те, що ви не зробили, а за те, що написи українською мовою будуть неграмотні. І якщо би українська держава, все ж таки, коли ми кажемо про історію, ми не можемо уникнути, якщо б вона відбулася. Очевидно, що Євген Коновалець став би лідером, якимось військовим лідером, він би став членом уряду. І Донцов, який керував, який мав дуже хороший проєкт в часи Скоропадського, Українська телеграфічна агенція, теперішній Укрінформ, тобто він би мав своє місце і розвивалася би держава. Але держава не відбулася. І на що могли спертися українці, якщо вони не мають своєї держави, вони не мають своєї армії, вони не мають свого бізнесу, вони не мають своєї освіти? Тобто на що? На таку організацію, яка би керувалася ідеями українського націоналізму. І тому це були революційні ідеї. Тобто Донцов, він виховував лідерів політичних, це про відповідальне лідерство. І Донцов вивчав, і в нього багато праць є, як перемагали різні політики в історії, починаючи від Христа і Магомета. Тобто і хрестоносці, і він вивчає теперішній досвід міжвоєнних часів, тобто між Першою і Другою світовою війною, авторитарних країн досвід, досвід більшовиків. Тобто
0: так,
9: чому
0: так.
9: люди перемагають? Чому? Що треба зробити українцям, щоб перемагати? Це було важливо для Донцова. Тобто політична філософія Донцова – це про революцію і це про боротьбу за державу. Самій державі, яка вона має бути, він приділяє меншу увагу, тому що він зосереджений на боротьбі. Це філософія боротьби.
1: Ну і це логічно, так? Якщо ми зазнали поразки, то відповідно наступно одної ітерації ми маємо перемогти. Я тут хочу зацитувати пана Сергію, видатного українського поета, якраз 20-30-х років, Євген Маленюк. Він ще есеїст, теж буде обов'язково героєм проєкту «Батьки-засновники». От він пише таке: невідомо, що було б із історією України 20-го століття, якби в Галичині не опинився цей чорнявий студент із Таврії. Так. Мені це дуже подобається. Але він пише: Донцов був тим, хто перший сказав рішуче ні нашій національній млявості. Тобто у Донцова є дуже багато цього про те, що у нас пасивна людність, і про те, що нам потрібно виховати нашу еліту, виховати, як ви кажете, лідерство, які спроможуться очолити і довести націю до цієї перемоги.
9: І це про національні інтереси, власне. Спільні для цілої нації. Тобто Донцов мислить такими категоріями. І, на жаль, він критикує лідерів Української Народної Республіки, які мають свої політичні програми. Тобто Петлюра, при всій повазі, він мав свою політичну програму соціалістичну. І уряд соціалістичний часів Центральної Ради, він навіть розглядав якийсь час більшовиків, що це якісь люди по одній стороні з українцями, тому що це соціалісти, і з ними можна розмовляти, знаходити спільну мову і так далі. І це була катастрофа. Тобто вони не мислили національними інтересами. Можемо проводити паралелі інші. Там Пілсудський був соціаліст, і він сказав, що він вийшов з цього поїзда на зупинці Польща. І Петлюра став іншим протягом визвольних змагань. Але ми програли ці визвольні змагання. До речі, тут не треба мати ніяких комплексів, тому що якісь видатні історики 20-го століття, вони зазначають, що українці найбільше вклали в свою боротьбу, більше, ніж поляки, більше, ніж ті, хто зміг створити свої держави. І при розвалі двох імперій, російської і австро-угорської, фактично тільки українці, словаки і хорвати не змогли створити власної держави. Це завдання, воно мало бути реалізовано.
1: І тут його праця підстави нашої політики. 1921 рік. Які ж підстави політики? Що пропонує українцям Дмитро Донцов, щоб здобути державу?
9: Дмитро Донцов пропонує національну програму. І роль Коновальця дуже важлива. Він створює організацію українських націоналістів, і він дає в руки Донцову можливість видавати літературно-науковий вісник. Тоді писалося, що він почав видаватися за кошти скарбу січових стрільців. Вони мали скарб. Це були військові люди, і вони розуміли, що боротьба не закінчилася. І ідеї Донцова, вони через літературно-науковий вісник, який перед тим видавали, зокрема, Франко і Грушевський, який до 32-го року саме так називається, після 1933 року він уже видається Донцовим, а при підтримці його дружини, це дуже важливо, Марії Бачинської, і він називається уже вісник. Тобто ідеї Донцова – це ідеї українського націоналізму, боротьби за українську державність, національне лідерство і ідея революційної боротьби за свою державність.
10: Знаєте, я би ще раз хотіла, щоб ми так, от знаєте, як заплющили очі і уявили собі дійсно стан українців, які опинилися от на руїнах власної держави, і як швидко з'являється ця праця. Це 1921 рік, підстави нашої політики йде тільки вперед до власної держави, до боротьби і так далі. І це, звісно, не можна переоцінити цей порив його, але ви ж глибоко досліджували, як він сам от не впав у фрустрацію, у сум після того, що ці змагання за власну державу, які от уже були вивершені, вже і уряд, і Академія наук, будь ласка, все є, і все закінчується в одну мить.
9: Тут треба, я думаю, сказати кілька слів про його характер. Він був дуже складний. В українській мові є таке поняття творча людина, яке не перекладається, наприклад, на англійську мову. Тобто він мав дуже відданих таких однодумців і соратників. Він, можна сказати, був лідером покоління.
1: Назвімо їх.
9: Можна казати про праську школу, так звану. Цей термін ставили багато хто під сумнів, тому що переважна більшість української еміграції жили не в Празі, а в Варшаві. А в Варшаві це був бідний район, тобто, можливо, Прага це як частина Варшави. Це жарти такі були. Але праська школа, є такий термін, це саме коло називається вісниківцями або донцівцями. Тобто це Олена Теліга, це Ольжич, це Маленюк, це Юрій Липа, це Дар'я Віконська. Це прекрасне було коло і дуже яскраве коло інтелектуалів, які, до речі, вони були націоналістами. Тобто це прообраз якраз такої революційної сили. Це були інтелектуали високої марки дуже. І через цей журнал «Літературно-науковий вісник» і «Вісник» їхні праці також потрапляли і на територію, як тоді казали, підрадянської України. І про це є свідчення питання, наприклад, Аркадія Любченка, про те, що ви не знали цей журнал, і читали його, і Хвильовий його знав і читав, наприклад. Тобто було яскраве коло однодумців, інтелектуалів, які були націоналістами, революціонерами. Він також іноді казав про вісниківську квадригу, тобто виділяв головних, але він часто сварився своїми однодумцями, і тому він в квадризі переставляв імена. Ну, тобто, у нього був складний характер, у нього був запальний характер. Це був той характер, очевидно, який потрібний був в той час. Він, до речі, ніколи не був членом організації українських націоналістів. Тобто, він уже разом з роботою в журналі, фактично, він полишив уже свої політичні проекти і став таким незалежним інтелектуалом, так можна сказати, в тому розумінні, в тих обставинах, які були тоді. І він вплинув на покоління, яке стало лідерами українського націоналістичного резистансу. Оце визнавали всі. Мені розповідали, що Ярослав Стецько, уже коли в похилому віці на еміграції, коли його перепитали, то він сказав, що він завжди був і залишається донцівцем.
10: Ну, а от дійсно, от уявити, що не з'явився би Донцов на Галичині, все ще завгодно могло статися, все-таки війна і Перша світова, і потім революція і так далі. Але він там з'явився і надихнув, і оце натхнення, яким він запалив ціле покоління, як його називали, володарем дум цілого покоління, призвело до того, що була створена організація українських націоналістів, і це такий поворотний пункт в історії України. Уявити на мить, що не було організації українських націоналістів, то значить не було би і наступних явищ, ну, з великою ймовірністю.
9: Я думаю, що не варто казати, що якщо б не було, тому що вона була, і це було абсолютно грандіозне явище в європейському контексті навіть. Тут треба таких лідерів відзначити. Ми задали про Коновальця, також, звичайно, що це Степан Бандера, це Юрій Шухевич, це багато-багато наших лідерів, які створили, які розвинули організацію українських націоналістів, потім створили Українську повстанську армію. Це багато-багато наших лідерів, які створили, які розвинули організацію українських націоналістів, потім створили Українську повстанську армію.
10: От є цікаві спогади головного ідеолога вже бандерівської організації.

0: Кають один до одного та облаштувалися у новому домі, розкаже Лариса Гована.
1: Це в нас саме маленький. Його звати Русланчик.
2: 11 дітей подружжя Оксани та Олександра Морозових взяли на виховання півтора місяці тому. Усі разом щовечора збираються у цій вітальні.
1: Дітвора в основному дивляться мультики. Я їм включаю фільми, що які вони ще не бачили, але ми вже їх продивилися.
2: Ці діти – рідні брати та сестри. Їхня біологічна родина опинилася у складних життєвих обставинах, тому дітей з сім'ї вилучили соціальні служби, розповідає мати-вихователька. Каже, майже рік хлопці і дівчата жили у різних патронатних родинах та не бачилися, а волонтери шукали сім'ю, яка готова була взяти на виховання усіх разом. Такою сім'єю, говорить Оксана, стали вони з чоловіком.
3: Де наші подушки?
1: Ми як познайомилися, що до мене підходить Вадим і каже, а він не бачився з братами год. Він каже, я хочу, щоб ми були всі разом. Їм треба допомогти, тому що вони не вміють хорошо розмовляти, вони не вміють елементарно читати, писати.
2: Близько місяця тому родина з 11 дітьми переїхала до будинку у Змієві. Його надала громада. До нової кімнати звикає 11-річна Діана.
4: Ми та моя кімната. Ми тут спіємо з Сніжаном. Це моя Віка. Ми дві зіонік.
2: 15-річний Вадим говорить, радіє, що тепер його брати і сестри поряд. До переїзду сюди останніми місяцями спілкувався з ними тільки телефоном.
5: Я за ними скучав. За всіма. А я без їх не можу. Скучно самому.
2: Оксана Морозова говорить, разом з Олександром виховали двох рідних доньок, які вже дорослі. Організувати 11 дітей значно складніше, каже жінка, але є мотивація. Хочуть подарувати їм відчуття сім'ї.
1: Обнімашки, цілувашки, це мама, папа,
3: це мама.
1: Да, то Оксана. Ні, ну все одно, це вони, що буває, там піду, буває таке, що ти там готуєш їду, вони там підходять, обнімаються.
2: Нині, розповідає мати-вихователька, оформлює дітей до місцевих навчальних закладів. Каже, майже всі хочуть відвідувати спортивні або творчі гуртки. Поки, каже Оксана, майже весь час діти проводять разом з прийомними батьками, знайомляться з однолітками та грають з новим другом – собакою Джеком.
1: Він такий дружелюбний. І він же ж тут з ними, з дітьми. Що вони йому то м'ячик кидають, то його там чухають, чешуть його. Йому нравиться.
2: Лариса Говина, Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Харків.
0: Здають по 50 гривень за мішок або роздають безкоштовно, бо нікуди дівати. У Сосницькій громаді високий врожай яблук, він трапляється через рік, розповів Суспільному садівник Микола Ступаченко. Про врожай яблук на Чернігівщині у сюжеті.
6: У Загребелі Сосницької громади яблука лежать на дорогах, дахах, у мішках біля будинків.
7: Дівати їх ні.
6: Євгеній з дочкою назбирали яблук, що нападали у саду.
7: Яблука за дуже малою ціною. Ну, у нас прийомка у початку села приймає 50 гривень за мішок.
6: Євгеній вивантажує на подвір'ї приймальників 4 мішки, вкладає докупи знесеної раніше односельцями. За яблука отримав 200 гривень. Це Сосниця. Двір, де виріс український письменник і режисер Олександр Довженко. Зараз тут літературно-меморіальний музей. У саду росте понад півсотні яблунь різних сортів. Тут яблука роздають усім бажаючим без обмежень, каже садівник музею Микола Ступаченко.
8: Тимчасово переміщеним особам приходять, беруть там по пакетику, по кульочку. Ну, допомагаємо безкоштовно.
6: Сад на цьому подвір'ї заклав батько Довженка Петро.
9: Петро Семенович пригощав сусідських дітей яблуками, але казав, беріть лише ті, що попадали, а з дерева не зривайте. Якщо хто лазив і зривав, то він сердився тоді, адже йому треба було гарні яблука продати на ярмарку і отримати певні прибуток.
6: За словами садівника, родять яблука через рік. У такі врожайні роки у музеї діляться яблуками з усіма бажаючими. Олексій Косапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.
0: Дякую, що були з нами. Тихого і спокійного нам усім вечора.
10: Українське радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.

0: Олена Зеленченко та Роман Коляда в студії. І зараз ми будемо говорити на одну із тем, які ніколи не залишають байдужими ані нас самих, ані слухачів. Торкаються дослівно кожного домогосподарства, бюджету кожної родини. Це тарифи. Тарифи, правила їхнього формування на основні комунальні послуги. З 1 вересня набувають чинності оновлені правила формування таких тарифів. Для чого потрібні ці зміни? Чи торкнуться вони звичайних споживачів комунальних послуг? Ще побачимо ми восени нові цифри в платіжках. Зрештою, до чого готуватися, як розібратися з цією інформацією, ми звернулися з цими запитаннями, точніше, звернемося просто зараз до директора аналітично-дослідницького центру Інститут міста Олександра Сергієнка, який з нами вже на зв'язку. Пане Олександре, вітаю.
1: Отже, пане Олександре, перегляд тарифів, який у мирний час зазвичай десь в літній період відбувається, на початку, всередині літа, словом, до опалювального сезону, ми підходимо з якимись або змінами, або кореляцією цих тарифів. Зараз в умовах воєнного стану ця тема все одно постійно у фокусі уваги, постійно пишуть, що можливі зміни в тарифах. Принаймні, з того, що точно відомо, з 1 вересня 2026 оновлюються технічні та економічні підходи до формування витрат енергокомпаній і можливості коригування цін на воду в окремих регіонах. Регулятор і профільні міністерства завершили перегляд цінових показників. Це має врахувати зростання витрат енергетичних компаній, модернізацію інфраструктури, підготовку до осінньо-зимового періоду. І водночас зазначається, що базові фіксовані тарифи на газ, тепло та електроенергію для населення не зростуть, бо існує мораторій від початку війни. Отже, що передбачає такий перегляд підходів до формування і розрахунку комунальних тарифів? Кого він зачіпатиме? Про що загалом йдеться?
2: Перш за все, населення не зачіпатиме. Це зачіпає методики. Є певний перелік для кожного там виду послуг, є перелік складових тарифа, які визначаються, які впливають на його розмір. Там виробничі витрати, адміністративні витрати, податки, от, і всі такі речі. От ці речі всередині тарифа, вони можуть переглядатися, можуть бути різні підходи до них, і цим опікується НКРЕКП методиками. В деяких випадках там Кабінет міністрів може впливати на це методику. Але ви правильно підкреслили, що на тариф для населення це не вплине. Це внутрішня кухня підприємства, але для населення, як була вартість газу, там електрики, тепла, так вона і залишиться. Можливо, лише варіація – це доставка і розподіл і газу, і електрики. Але вони складають дуже незначну частину в тих платіжках, які приходять до населення. Тобто вартість електрики, вартість газу, вартість тепла залишається і може трішечки змінюватися лише от вартість розподілу доставки. А що стосується води? Оце більш цікаве питання, тому що воно має довгу історію. До воєнні часи, можемо так говорити, тариф на воду, водопостачання, водовідведення переглядався кожен рік. Наприкінці року, десь в останніх числах грудня, НКРЕКП видавав низку постанов, яким встановлював нові підвищення, як правило, тарифи для підприємств водопостачання і водовідведення. У нас тоді було 34 водоканали, які були ліцензіатами НКРЕКП, тобто для них встановлювали не місцеві органи влади вартість води, а саме НКРЕКП. Для менших водоканалів, які обслуговували менше 100 тисяч населення, такі тарифи встановлювали місцеві органи влади. От тут слід просто розуміти цю різницю. Так от, з початком війни останній тариф був встановлений там в грудні 21-го року. НКРЕКП тричі збирався підняти тариф на воду, тому що тарифа мораторію на цей тариф не було. От. А для підприємств водопостачання це вкрай критично. Якщо, наприклад, для електрики собівартість виробництва на НАК «Енергоатом» складала там 1,5 гривні, а тариф для населення 4,32 чи більше, от, то у підприємства був великий запас. І саме тому могли електрику продавати от по такій ціні нижче ринкової саме для населення. Так само у «Нафтогаза» був великий запас фінансовий. Чому він і міг для населення продавати нижче ринкової ціни? А от у водоканалів такого запасу немає. Немає у них зайвої води, зайвої електрики, щоб качати цю воду. От. І тому питання адекватності тарифу, адекватності витратам, собівартості, воно вкрай актуальне. І от НКРЕКП тричі виносив постанову, встановлював нові тарифи, а потім через пару днів скасовував свою постанову. Останній раз втрутився президент Зеленський, назвав, що це підняття тарифів, воно непрофесійне і аморальне. Ну, при чому тут мораль до економіки, я не дуже розумію, але такі слова були сказані. І НКРЕКП злякався і скасував знову, в третій раз скасував своє рішення. Ну, якщо вже на те пішло, то я не вважаю, що в офісі президента сидять кращі фахівці з тарифів на воду, ніж в НКРЕКП. Так само, якщо НКРЕКП визнав слова президента, що вони вчинили аморально, то тоді очевидно, що НКРЕКП мав в повному складі, як вони голосували одностайно, так одностайно мали піти у відставку. Тому що вони визнали свій чинок аморальним. От. Однак НКРЕКП цього не зробив. Отже, ми бачимо такий спектакль на публіку. Хороший президент дав по задньому місцю поганому НКРЕКП. Але проблема від цього не розсмокталася. Справа в тім, що вартість електрики для водоканалів постійно зростала, як для бізнесу. Так само зростала мінімальна зарплата. Кожен рік при ухваленні державного бюджету встановлювався розмір зарплати мінімальної, а все це входить в тарифи. Електрика і зарплата – це приблизно половина тарифу. Якщо ця половина росте, то росте і собівартість.
0: І тут дуже багато у нас повідомлень у Viber, як я вже казав, про воду і тариф на воду. У Вінниці, пише Таїса, тариф для населення на один куб підняли у 8 разів. У Рівному тариф на воду і сміття підняли в 2 рази. У маленькому місті Самбір на Львівщині вода плюс стоки 90 гривень дорожче, ніж стоки. Ну і тут ще зарплати керівникам називаються. Ну, зарплати керівникам води рахувати – це така собі історія. Тут про окремо про це можна говорити. У Вінниці тариф на воду 81 гривня за метр кубічний, пише ще слухач Анатолій. Комунальні платежі – це шахрайські схеми, пише Віктор. Ну, от з приводу шахрайських схем і взагалі оцих от різних цифр, а ще того, що пише Володимир аморально те, що тарифи не відповідають зарплатам і пенсіям людей. Пане Олександре, коментуйте, напевне, от все це разом тепер, будь ласка. Прошу.
2: Щоб підійти до відповіді на ці питання, я маю закінчити ту тему, яку я розпочав в першій частині передачі. Тобто економічна необхідність підняття тарифів, вона була, оскільки тариф не переглядався 5 років. З 2021 року, зараз 26. За цей час виросла вартість електроенергії для бізнесу, виросли зарплати, виросла вартість хімії, яка використовується для очищення води. Зрозуміло, що там треба купляти комплектуючі для насосних систем. Тобто економічні підстави для зростання тарифів були. І от якби це робилося поступово, тобто кожен рік піднімалося там на 5-10%, то оці необхідності цього стрибка не було. А що зробила наша центральна влада? Вона поступила дуже хитро, як їм здається. Вони внесли зміни в законодавство, і оцю гарячу картоплину встановлення тарифів, перекинули з центральної влади, з НКРКП, перекинули на місцеві органи влади. І тепер, якщо піднімаються тарифи, то винні в усьому мери. Мери і місцеві депутати. Те, що 5 років затримувалася штучно оця система адекватності тарифу до собівартості, абсолютно штучно стримувалася. От це нічого. А тепер, значить, місцеві органи влади, їм нічого не залишається, як дійсно піднімати отаким імпульсним піковим чином піднімати тариф для того, щоб привести його в якусь відповідність до собівартості виробництва. Якби не було цього штучного стримування, то і підняття тарифів не було. Тепер щодо скарг на неадекватність тарифу. Насправді, перед встановленням тарифу місцеві органи влади зобов'язані, ну, по Києву я знаю точно, це роблять, вони публікують розрахунки, тобто на сайті місцевої ради вивішується таблиця, от, і там всі складові тарифу вони показані. Будь-хто може зайти на сайт, подивитися ці складові, порівняти їх з минулими тарифами і складовими, і подивитися, які складові дійсно зросли, а які не дуже, а які штучно фонд заробітної плати там підняли в 10 разів, я так умовно кажу. От. І далі є, по-перше, громадський тиск, є засоби масової інформації, які можуть підняти цю тему, є кінець кінцем державні органи, аудиторські, які можуть перевірити адекватність оцієї процедури. Тобто не треба сидіти, склавши руки, і писати вайбером на радіо, а треба писати в якісь контролюючі органи. Наприклад, при київській владі є там спеціальний департамент, який називається «Київаудит», який перевіряє всі комунальні підприємства на адекватність їхніх витрат, закупівель і тарифів і таке інше. Очевидно, такі ж органи є і на місцях, в інших містах, і слід бити в насполох, якщо ви не погоджуєтеся, якщо ви знайшли якісь неадекватні складові тарифу, да, чим треба займатися?
1: Ну так, якщо економічно обґрунтовані, тоді буде складніше це зробити. Пане Олександре, час є для того, щоб поговорити і про інші послуги, бо ми торкнулися основних – вода, опалення, газ, електрика, але є ще, наприклад, прибудинкові території, вивезення сміття, багато іншого, прибирання парадних, десь є ОСББ, які цим займаються, встановлюють тарифи там через голосування, або я не знаю, які тут принципи діють, що з тарифами в цьому напрямку?
2: Ой, тут все набагато складніше, тому що встановлює тариф, наприклад, на обслуговування будинку, а це входять туди і прибирання, і прибудинкова територія, встановлюють місцеві органи влади, якщо у вас нема ОСББ. Якщо є ОСББ чи ЖБК, то тут зрозуміло, правління встановлює, і воно піддається безпосередньому тиску жителів, які можуть сказати, що це для нас забагато, це, тобто тут є якась комунікація. А от комунікація, якщо нема ОСББ, і тоді за законом тариф встановлює місцева влада, от, тоді складніше, тому що керуюча компанія от, в Києві, це в кожному районі є своя керуюча компанія. Вона собі малює якийсь тариф, от, і посилає на місцевий виконком, виконавчий орган місцевої ради. І він, як правило, от так от прямо встановлює. Тут є взагалі така дивна річ, що в Києві, наприклад, цей тариф встановлював Київська міська військова адміністрація. Вона давала доручення районним адміністраціям встановити цей тариф. Хоча вона не має на це жодних повноважень. В Києві підняття тарифу було здійснено незаконно. Однак опротестувати це ніхто не зміг. В принципі, Кабінет міністрів, якому підпорядковані військові адміністрації, мав би дати по рукам КМВА. От. Однак не дав. І в результаті в Києві тарифи на обслуговування будинків встановлені незаконно, протизаконно. От. Ні прокуратура,
0: пане Олександре, я хочу... Перепрошую, я зараз хочу повернутися ще до питання ось цієї структури формування тарифів і підходів до неї, про яку ми почали говорити з самого початку. І ви на початку сказали, що є одна цифра, яка може змінитися у платіжках. Це оці відносно невеликі цифри за обслуговування. Ну, вони там, як правило, називаються там абонентська плата за. І тут у мене ще є одне питання, тому що я от останні місяці дивлюся на ці платіжки, і в мене складається таке, це дуже суб'єктивне враження. Можливо, поправте мене, можливо, я щось не так бачу. Що у нас в платіжках скоро з'явиться абонентська плата за встановлення абонентської плати. Ну, їх там уже півдесятка різних абонентських плат. От зараз ще буде абонентська плата за доставку платіжки, за набір букви «Р» в слові за платіжку. Ну, абсурд. Чи ні? Чи за цим стоїть якась економічна реальність, якої я не розумію? Скільки там цифр і коштів насправді можна заховати в кожній гривні на мільйон населення? Ось про це, будь ласка, прокоментуйте.
2: Ну, років 15, може більше тому, коли вводилася ця абонентська плата, була величезна дискусія з цього приводу, чи варто виймати цю абонентську плату з загального тарифу, бо вона там сиділа. Що це таке? Абонентська плата – це плата за обслуговування мереж, фактично. От. Одна справа, що ви отримуєте там воду, яка щось коштує, там, чи газ, який щось коштує. А інша справа, що треба утримувати труби, насоси, засувки. От. Незалежно від того, може ви не живете, не користуєтесь газом, поїхали кудись на півроку, не користуєтесь водою. Але мережа стоїть, її треба утримувати. І тому, щоб відділити одне від одного, і ввели цю абонентську плату. Що стосується її розміру, це теж своя історія. Теж треба дивитися на складові цієї абонентської плати. Ну, як правило, дивляться так. Дивляться, які були витрати в попередній період. Прогнозують, яке буде там підвищення складових з якихось міркувань. Це кожен економіст, кожен тариф це робить на свій розсуд. Тобто це якогось єдиного підходу нема. Можна подивитися інформацію, як планують зрости тарифи на електрику. Якщо такі плани є, вони у нас були такі, що на 5 років там давали поетапне зростання тарифу. І тоді економіст прораховує, скільки буде коштувати оця абонентська плата. Але іншого підходу просто немає. Економіст може помилитися, а може вгадати. Може не добрати, а може перебрати. Ну, в будь-якому випадку, люди, які мають економічну освіту, можуть залізти в цю кухню і доволі просто розібратися з цим. Ну, іншого способу контролю немає, крім... Да.
1: Пане Олександре, а щодо підготовки до опалювального сезону? Складне питання з усіх боків, починаючи з того, що загалом в населення страх тим, що обіцяють дуже складну зиму, але водночас в нас є місцева влада на різних рівнях і ті відповідальні органи, які якраз забезпечують цю підготовку. Наприклад, Віталій Кличко, мер Києва, заявив, що на 90% Київ готовий. Що ви зараз можете сказати про цю ситуацію на етапі підготовки, можливо, на рівні не тільки Києва? Наскільки готові, що роблять для цього, наскільки оцінюєте стан цієї підготовки?
2: Ну, тут в дві складових. Перше, це стандартні процедури, які робляться кожного року. Потім прочищають труби, прокладки міняються в насосах, може замінюють там насоси. Тобто є свої стандартні процедури підготовки. Це одне. А інший напрямок – це влаштування резервних генераторів, насосів, влаштування укриттів, створення нових додаткових джерел теплопостачання і водопостачання. От я от останні два місяці вивчав детально цю, принаймні щодо Києва, то так. Значить, я спілкувався з заступником Віталія Кличка, паном Пантелеєвим, з головою Державного агентства відновлення і розвитку інфраструктури паном Сухомлином. І ситуація приблизно така. Для Дарницького району, Дарницького ТЕЦ, готують запасні джерела теплопостачання, які мають замінити собою оцю Дарницьку ТЕЦ. Для ТЕЦ 5-5-6 вони хоч і були зруйновані сильно, електрогенерація не відновлюється, це дорого і нераціонально, її можна швидко розбити. Але теплопостачання було минулого року, ще було відновлено в якомусь там, можливо, не 100%, тобто точно не за 100%, але вони працювали. От їх доводять до ладу, щоб вони були в робочому стані ТЕС 5-6. Крім того, для всіх насосних станцій, які і подають воду, і викачують каналізаційні стоки, всі вони обладнані резервними генераторами електропостачання. Якщо зникає електрика, значить включаються ці резервні генератори, і не треба нас лякати, що ми потонемо в каналізації. Вони будуть працювати, будуть качати. Щодо Бортницької станції, навіть в гіршому випадку, якщо спалять всі мулові поля, я тільки подякую росіянам, тому що там тисячі тонн мулових полів, які мулу лишиться, яким невідомо, що робити. Ну, от якщо спалять його, то хорошо.
0: Ну, давайте, пане Олександре, акуратно з такими жартами, а то, знаєте, у всякому жарті є частина тільки жарту. А далі буває дуже сумно. Директор аналітичного дослідницького центру Інституту міста Олександр Сергієнко був з нами на зв'язку. Дякую вам за активність у нашому студійному вебері, шановні слухачі українського радіо. Не всі далеко запитання ваші ми встигли з фізично причин відповісти, а отже будемо тему тарифів продовжувати. В наших етерах Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють для вас в студії.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
4: Чи мають право безробітні відмовитися від запропонованої центром зайнятості роботи? У координаційному центрі із надання безоплатної правової допомоги відповідають, що так, можливо. Але якщо є поважні причини, чому запропонована робота не підходить? Серед таких причин, перше, складно дістатися до місця роботи чи проживання. Наприклад, графік громадського транспорту не збігається із робочим, а роботодавець не забезпечує транспорт або проживання для співробітників. Друга причина – невідповідність умов праці нормам законодавства. Наприклад, зарплата виплачується із затримками. Або наявні небезпечні умови праці. Серед них низькі температури взимку, або немає засобів індивідуального захисту. І третє. Безробітні можуть відмовитися від запропонованої центром зайнятості роботи, якщо вона не підходить за станом здоров'я. Наприклад, людині з хворобою суглобів запропонували працювати вантажником. Щоб дізнатися, як підтвердити, що робота справді не підходить, варто звернутися до працівників центру зайнятості. Що таке належна робота? Це та, що відповідає освіті, професії, кваліфікації та досвіду людини. Враховує транспортну доступність, передбачає заробітну плату не нижче мінімальної. І для людей без досвіду чи професії це робота, яка не потребує підготовки або дозволяє пройти її на робочому місці. Що ж буде, якщо відмовитися від належної роботи? Центр зайнятості знімає таку людину із обліку, а виплати припиняються. На 90 днів, якщо безробітний двічі відмовляється від роботи, що підходить, або професійного навчання. І на 12 місяців, якщо відмовляється від працевлаштування після професійного навчання або від реєстрації підприємницької діяльності.
3: Знати більше з Українським радіо.
5: Чому ми іноді фізично не можемо відірватися від читання поганих новин, навіть коли вони призводять до відчуття тривоги і виснаження? У психології цей стан безперервного гортання стрічки з негативними подіями отримав назву «doomscrolling» від англійських слів «doom» – «загибель», «фатум» і «scroll» – «гортати». На перший погляд, здається нелогічним добровільно занурювати себе у стан сильного стресу. Проте нейробіологи та еволюційні психологи пояснюють це явище нашим базовим інстинктом виживання. Наш мозок еволюційно запрограмований звертати набагато більше уваги на потенційні загрози, ніж на позитивні події. У науці таке явище називається упередженням негативності. Для наших далеких предків здатність вчасно помітити небезпеку, наближення хижака чи ворожого племені була питанням життя і смерті. Ті, хто ігнорував тривожні сигнали, просто не виживали. Сьогодні реальних хижаків поруч із нами немає, але цей давній біологічний механізм продовжує працювати, змушуючи нас постійно сканувати інформаційний простір на наявність загроз. Під час читання тривожних новин в організмі людини виділяються гормони стресу – кортизол і адреналін. Тіло автоматично готується до реакції «бий або біжи». Водночас мозок відчуває тимчасове полегшення від того, що він нібито контролює ситуацію, отримуючи нову інформацію. Це створює небезпечну психологічну петлю. Ми шукаємо новини, щоб заспокоїтися і зрозуміти ситуацію, але вони спричиняють ще більший стрес, який вимагає нової порції інформації. Цей психологічний гачок надзвичайно активно використовують алгоритми соціальних мереж і цифрових платформ. Їхня головна мета – утримати увагу користувача на екрані якомога довше. Оскільки негативні емоції, такі як страх, гнів чи обурення, є найсильнішими людськими тригерами, то алгоритми автоматично пропонують усе більше тривожного контенту. Так формується щільна інформаційна бульбашка, з якої складно вирватися. Постійне перебування у стані думскролінгу має цілком реальні наслідки для фізичного та ментального здоров'я. Хронічний інформаційний стрес виснажує нервову систему, призводить до порушень сну, зниження концентрації і може провокувати панічні атаки. Крім того, виникає небезпечна ілюзія дій. Нам здається, що читаючи новини, ми якось контролюємо ситуацію. Насправді ж ми лише пасивно споживаємо контент, втрачаючи час і енергію. Щоб розірвати це замкнене коло, фахівці з ментального здоров'я радять встановлювати чіткі інформаційні межі. Найперше – вимкнути автоматичні звукові сповіщення від новинних застосунків і телеграм-каналів. Інформацію варто споживати дозовано, виділяючи для цього конкретний час. Наприклад, 20 хвилин вранці і вдень, але категорично уникати читання новин перед сном. Також психологи рекомендують свідомо перемикати фокус уваги на ті процеси, які ви дійсно можете контролювати – роботу, побутові справи, спілкування з близькими чи допомогу іншим. Бути поінформованим – це важлива вимога сучасності, але водночас цей процес не повинен перетворюватися на добровільне саморуйнування.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села, забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
3: Спільне новини на Українському радіо.
4: У студії Анна Денько. Вітаю вас. За останні 4 дні РФ запустила по Україні майже 1500 дронів. В Україні дефіцит фінансування оборони. Про це та інше далі докладніше. За останні 4 дні РФ запустила по Україні майже 1500 дронів. Близько 800 із них – реактивні, які найскладніше збивати. Про це президент Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні. За його словами, уже 4 компанії розробили дрони-перехоплювачі для протидії таким безпілотникам. Зеленський додав, що восени рівень їхнього збиття хочуть довести до 90%. Також українська сторона готується до нових переговорів із представниками Трампа. Більше деталей буде завтра, анонсував президент.
5: Ми готуємось до нової комунікації з представниками президента Америки. Завтра буде більше деталей. Ми робимо все, щоб війна не залишалася єдиним варіантом подальших подій. Важливо, що Америка поділяє багато наших поглядів на ситуацію, на ситуацію на фронті, на ситуацію з ударами. Треба бути активними, і саме так активно ми працюємо без вихідних. Сьогодні були доповіді наших військових по захисту неба. Зараз тактика росіян на виснаження України, на виснаження українців. Постійно атаки дронів, багато реактивних шахедів, і значну частину наші воїни збивають.
4: Наразі в Україні є дефіцит фінансування оборони, що становить 27 мільярдів доларів США. Міноборони шукає рішення для покриття нестачі грошей. Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара під час спілкування з журналістами. Далі – уривок його цитати.
6: Існує дефіцит фінансування оборони у 27 мільярдів доларів, щодо якого міністерство вже має варіанти вирішення. Перший напрям – наблизити частину європейського кредиту, передбачено на наступний рік. І інший напрям – робота з країнами, які ще не долучилися до цієї фінансової рамки або можуть збільшити внески. Міністерство визначило партнерів, з якими варто провести окрему комунікацію, щоб залучити додаткове фінансування під конкретні оборонні потреби. Україна буде показувати партнерам чітке бачення та чіткий план, які завдання стоять перед силами оборони, які проєкти для цього потрібні, яких результатів маємо досягнути і в які строки.
4: Також Євгеній Хмара, відповідаючи на запитання журналістів про можливе повернення Михайла Федорова до Міноборони як радника чи в іншій ролі, сказав, що мав зустрічі з ним у липні. На ній запропонував знайти формат для роботи над проєктами. При цьому про конкретні посади не йшлося. Зворотного зв'язку від Федорова ще не було. У селі Мила на Київщині, де здетонували боєприпаси унаслідок російської атаки, ввечері у п'ятницю продовжують працювати піротехніки. Вони знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Масштаб забруднення території значний, розповів у телеграмі президент Володимир Зеленський. За останніми даними, загинуло 38 людей. Четверо вважаються зниклими безвісти. Більшість загиблих – з пансіонату для людей літнього віку та людей з інвалідністю. Заступниця сільського голови Дмитрівської сільради Христина Сідакова розповіла, що на території пансіонату перебувало 48 людей. Частину вдалося врятувати.
7: 48 людей у них було в пансіонаті. Із них вдалося врятувати 4 чоловіка. Вони зразу врятували. Четверо вивезли ще на шпички. Трьох прихистив директор пансіонату. Так, і одна жінка, я не знаю, яким чином, вона перебувала в той час, коли були вибухи у Дмитровці.
4: Сьогодні на Київщині оголошений день жалоби за загиблими. У Чернігівському військовому госпіталі тривають ремонтні роботи та закупівля медичного обладнання. Далі у сюжеті Катерини Сірук.
0: Нині оновлюють приміщення та відділення, аби краще надавати допомогу пораненим військовим, каже командир установи Віктор Писанко.
8: Госпіталь зараз це, по суті, соціальний хаб, де кожен бажаючий може допомогти той чи іншій мірі військовослужбовцям. Ми не беремо кошти, ми беремо матеріалами.
0: Наразі у госпіталі оновили кілька відділень, зокрема приймальне.
8: Кабінет чергового лікаря, сестринська. Дуже багато ми заморачувалися, навіть в плані того, що прохідні виключателі, електрика, заземлення.
0: Зараз роботи тривають у фізіотерапевтичному відділенні. У відділення променевої діагностики закупили рентгенівський апарат. Всі знімки одразу переводять у цифровий формат і додають до електронної картки пацієнта. В операційному та реанімаційному блоці встановили нове обладнання, операційні лампи та УЗД-апаратуру. В окремому приміщенні облаштували операційну для судинних хірургічних втручань. На території закладу відновили теплицю, яка до цього 30 років була занедбана. Волонтери розібрали сміття, встановили новий каркас і прозорий дах. Нині тут вирощують огірки, кріп, петрушку. Теплиця відкрита для військових цілодобово.
9: Огірки ми збираємо через день, в середньому три рази на тиждень, від 20 до 60 кілограм.
0: Також на територію госпіталя звели духовний центр. Тут поранені військові можуть послухати проповідь та поспілкуватися з капеланом. Крім того, бійців безкоштовно пригощають кавою та смаколиками. Це роблять в іншому приміщенні. Також для потреб поранених на території функціонують два мобільні банно-пральні комплекси. Катерина Сірок, Суспільне новини, Чернігів.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
4: Завтра в Україні без опадів, лише в північних та Вінницькій областях вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 13-18 градусів, день 25-30. У Карпатах вночі 8-13 градусів, в день від 19 до 24. І на цю мить у столиці України плюс 18. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви слухаєте Українське радіо. В студії працюють Наталя Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. І також ми вітаємо в нашій студії нашого колегу, спортивного коментатора Українського радіо та Радіо Промінь Костянтина Дульцева. Костю, привіт.
2: Привіт.
1: Друзі, я думаю, ви вже здогадалися, що говоритимемо ми про спорт, а конкретніше говоритимемо про футбол, тому що розпочинається вже незабаром великий футбол, великий європейський сезон, стартує Ліга Чемпіонів. І цьогоріч Україна буде представлена в основній частині цього турніру, але треба сказати, що футбольний клуб, який представлятиме Україну в Лізі Чемпіонів, це Донецький Шахтар, буде, на жаль, і єдиним клубом, який фактично пробився в європейську осінь, тому що стартувало 4 українські футбольні клуби, але 3 з них завершили змагання, фактично навіть не пробившись до основної частини європейських турнірів, і фактично провалили цей іспит, кваліфікацію не пройшли. Шахтар буде представляти Україну, відбулося жеребкування основного етапу футбольної ліги чемпіонів, і ми також сьогодні поговоримо про шанси Шахтаря продовжувати змагання, відповідно, уже і в наступній стадії. Костю, але найперше, все-таки хочу тебе запитати ширше, так, про те, чому цьогоріч можна казати про те, що невдалий Єврокубковий сезон показали українські клуби. Чи загалом це не найгірший сезон в історії? Лишень одна команда буде восени змагатися за Євротрофеї?
2: Найгірше, напевно, за останні років 30. Так, особливо, коли відбулося це поділення на Лігу Чемпіонів, Лігу Європи, Лігу Конференцій. Ліга Конференцій, вона була створена, фактично, нещодавно, років 5 тому. І це був євротурнір для таких, скажімо, слабких команд, які там посідають 7-8 місця в своїх національних чемпіонатах, для того, щоб у них також був стимул грати в єврокубкових матчах, заробляти гроші, здійснювати трансфери. Щоб болівальники цих команд також відчували це свято футболу. І навіть цей найслабший турнір, він, на жаль, найсильніший для українських клубів. Тому що ані Київське Динамо, ані Полісся, ані у нас Черкаський клуб ЛНС не потрапили до групового етапу, до гладкого цього чемпіонату. Але, наприклад, до Ліги Конференцій потрапляють клуб з Андори, це вперше в історії, Інтер Ескаладес. Потрапляє клуб з Гібралтару, Лінкольн Ред Імс. Андора 85 тисяч населення, Гібралтар 35 тисяч населення, але ці клуби грають в Єврокубках. Потрапляє там Кауно Жальгіріс, футбольний клуб Рига, казахстанський Кайрат, але немає українських клубів. Це свідчить про те, що український футбол поки що перебуває на ось такому європейському дні. Шахтар, все ж таки, у нас виносимо задушки, тому що там зовсім інша стратегія, зовсім інша тактика, зовсім інші фінансові можливості. І тому Шахтар грає в Лізі Чемпіонів, всі інші просто грають в чемпіонаті України.
1: Я пропоную тоді вийти якраз за ці дужки і подивитися на Донецький Шахтар. Ти знаєш, мені пригадалося, що свого часу, а можливо і дотепер, точно пам'ятаю, що раніше Шахтар часто називали східноєвропейським Челсі або донецьким Челсі, навіть колись не пригадаю вже з якої країни кінорежисер, це було ще перед Революцією Гідності, зняв фільм про близькі злидні Донецька. Фільм називався «Інший Челсі», «The Other Chelsea». Це такий був спортивно-футбольний, насправді, фільм документальний. Там якраз на тлі перемоги Шахтаря в Лізі Європи, чи тоді це ще був Кубок УЄФА останній, в 2009 році, якраз показувалося з одного боку, як от Ахметов вкладається в футбольний клуб «Шахтар», робить його європейським грандом, без перебільшення, тоді Шахтар був європейським грандом. Здається, навіть в рейтингу клубів щось там в десятку якийсь час ходив. І на цьому тлі, фактично, там злиденні там донецькі присілки, злиденські якісь шахтарські містечка. Одним словом, східноєвропейський Челсі.
3: Да, я скажу, хто ж режисер, щоб люди подивилися. Mm. Так, цікавий документальний фільм. Це німецький режисер Якоб Пройс. І фільм називається «Інший Челсі. Історія з Донецька». Шукайте, дивіться.
1: Так, і от чому я згадав про «Інший Челсі», тому що зараз такий ніби пазл збігся. Шахтар гратиме саме на стадіоні оригінального Челсі в Лондоні на Стемфорд-Бріджі проводитиме свої матчі. Чому аж у Великобританію от Шахтар перебрався?
2: Багатьох це здивувало, ну тому що до цього Шахтар Єврокубкові матчі грав в Кракові, грав в Німеччині два сезони, в Гельзенкірхені, в місті Гамбург, в Любліні грав минулого сезону в лізі конференції, але так далеко, ще домашні матчі Єврокубкової компанії він не грав. Ну, тут відчувається певна послідовність і певне стратегічне мислення, і все правильно. Якщо ти не можеш грати на Донбас-арені, якщо ти не можеш грати на НСК Олімпійській, на Львів-арені і навіть на Ужгородському стадіоні «Авангард», то Ренат Ахметов і інші менеджери клубу обрали футбольний клуб «Челсі» і стадіон «Стемфорд-Брідж» в якості домашньої арени. Усі учасники Ліги чемпіонів, ці всі 36 учасників, діляться на дві категорії. Є команди, які хочуть виграти Лігу чемпіонів, і є команди, які хочуть продатися в цій Лізі чемпіонів. Продатися не те, що Ахметов хоче продати «Шахтар», продатися в плані засвітити футболістів і потім їх почати продавати. Англійський ринок, де гратиме англійський чемпіонат, англійська територія, це такий специфічний ринок, і він готовий платити просто шалені гроші за футболістів. Це літо трансферне у нас вийшло аномальним. У нас тепер, коли за гравця платять 100 мільйонів, це взагалі сприймається як нормальна ситуація. Хоча ще років 5 тому у нас тільки 3 гравці в світі могли коштувати більше 100 мільйонів. Це Неймар, це Роналду, це Кріштіану Роналду, це Ліонель Месі. Зараз, умовно кажучи, трансферний рекорд цього літа Морган Роджерс переходить з Астон Вілли до футбольного клубу Челсі за 137 мільйонів євро. Астон Вілла, яка гратиме в цьому розіграші Ліги чемпіонів, продає свого найкращого футболіста Челсі, який взагалі в Єврокубки не потрапив. Англійські клуби купують просто за шалені гроші футболістів. Ну, наприклад, лондонський Тоттенхем, який в минулому сезоні ледве-ледве зберіг прописку в АПЛ, купує 3 гравців, кожен з них по 100 мільйонів. Навіть я вам скажу, що французький клуб ПСЖ, який дворазовий переможець Ліги чемпіонів, і там катарські власники, там, що стосується грошей, там повний безліміт, і то не витримав, коли Ліверпуль запропонував 140 мільйонів за Бредлі Баркуля. І от зараз вирішується це трансферне питання, Баркуля проходить зараз медогляд в Ліверпулі, і от сьогодні-завтра, ну, до 1 вересня буде оголошено про цей трансфер. Навіть катарські шейхи не витримують те, що пропонують англійські клуби. Щодо, давайте повертаємося до донецького Шахтаря. Шахтар хоче продавати своїх футболістів і продавати якомога дорого і якомога пафосно. Це не просто продати, це ще треба огортку красиву.
1: Скільки
2: завернути.
1: Зараз коштують футболісти Шахтаря? От ти сказав там, що зараз...
2: Стратегія така. Купуємо за 10, через рік вони мають коштувати 50. 50 мільйонів можуть давати тільки англійські клуби. Всі інші клуби Шахтар, так, може розглядати, але вони не готові викладати такі гроші. Ну, наприклад, навіть Міланський Інтер купує в цьому сезоні там 2 футболістів, кожен з них по 30 мільйонів євро. І Інтер зараз на цій європейській арені сприймаються як ніщеброди. Що всього за 30 мільйонів ви купуєте гравців, і що ви хочете виграти? В англійських клубах там зовсім інша стратегія. Вони готові платити і платити просто шалені гроші. І цим хоче скористатися Шахтар, тому Стемфорд-Брідж, тому що на цей стадіон, умовно кажучи, в першому турі, скоріш за все, Шахтар зіграє з мадридським Реалом. Усі скаути клубів англійської прем'єр-ліги будуть на цьому матчі і будуть дивитися.
3: Хто такі скаути для непосвячених?
2: Скаути – це ті, які відбирають гравців. Потім дають свою характеристику і потім менеджменту клубу, тренерам ось такі футболісти.
1: HR, по суті. Да. А, до речі, але ж, напевно, це не безкоштовно от, на Стемфорд-Брідж грати?
2: Звичайно. Ну, це дорого. Це дорого. Пафосно, але воно того вартує. Якщо ти хочеш якісно і дорого продати футболіста, ти маєш витрачатися на такі речі. Ну, от, наприклад, да, в минулому сезоні футболіст Кевін, да, футболіст донецького Шахтаря, його в останній момент трансферного вікна продали за 45 мільйонів євро. Шахтар не потрапив до групового етапу Ліги Європи, і вони вирішили, ну, окей, нащо нам цей футболіст, що тримати, і тут англійський Фулхем пропонує 45 мільйонів, Ахметов, продаємо одразу. І так тоді ж Судакова ще продали в Бенфіку. Кевін, ну це такий посередній футболіст. 20 матчів в минулому сезоні за Фулхем, один гол, і Фулхем витрачає 45 мільйонів, і вони навіть не відчули це. Окей, ми за один гол готові витратити такі гроші. І Шахтар цим хоче користуватися.
3: От у нас тут з Сергієм боротьба за мікрофон. Якраз я хотіла запитати теж, скільки коштує оренда стадіону, історію, можливо, цього стадіону, наскільки він, ну, скажімо так, важливий і улюблений серед вболівальників. Це перше питання, яке я все-таки поставлю, попри те, що Сергій мені не дав спершу це зробити. Але друге, я би хотіла повернутися до футболу. А грати Шахтар збирається от з тим же мадридським Реалом і з іншим клубами, збирається показувати клас саме в грі, якісь займати місця потім в результаті в турнірній таблиці? Чи
2: звичайно.
3: Все ж таки...
2: Звичайно.
3: Добре. Але спершу про стадіон.
2: Про стадіон. Один з найвідоміших стадіонів не тільки Великобританії, а й світу. У стадіона особливий статус. Ну, у лондонського клубу Челсі взагалі особливий статус. Їх називають аристократи. Вони ага. Це стадіон саме з того району Лондона, так і історично склалося з аристократичного. Ну, Лондон, він поділений на певні сектори, і кожен район має свою там футбольну команду. Ну, наприклад, там лондонський Тоттенхем, це пушкарі їх називають, тому що там всі працювали на оборонному заводі. Хто там у нас? Лондонський Арсенал, пушкарі, так. А ні, лондонський Тоттенхем,
4: вибачаю,
2: да, гармаші. Лондонський Арсенал, це гармаші, а Тоттенхем, це у нас єврейський район. Ага. Там вся єврейська громада Лондона в вболіває за Тоттенхем, і весь менеджмент там тільки беруть євреїв. Хто там ще є? Крістал Пелес є. Ще купа-купа клубів, так? І, до речі, в цьому сезоні в Лізі Чемпіонів лише з лондонських клубів лише Арсенал гратиме, так? І Донецький Шахтар, який тимчасово можна вже називати Арсенал Лондон. Шахтар ставить собі задачу мінімум вийти в плей-офф. Щодо першої вісімки потрапити в плей-офф і одразу до 1/8 фіналу з 1 по 8, ну там навряд чи, тому що там боротьба буде між грандами Реал, Барселона, Манчестер Сіті, Ліверпуль і Астон Вілла, і інші гранди, так, які на рівні космосу. А ось потрапити до плей-офф, посісти місце з 9 по
4: 24,
2: цілком реально. Ну, дивіться, в сезоні 2024-2025, коли Шахтар перше грав в такому форматі Лізі Чемпіонів, достатньо для плей-офф було набрати 11-12 очок. Шахтар тоді посів 27 місце, в плей-офф не потрапив, 2 перемоги, 1 нічия, 5 поразок, 7 очок. В сезоні минулому 25-26, для того, щоб гарантовано потрапити до наступного етапу, до плей-офф треба було набрати 10 очок. Гарантовано. Шахтар не грав, грав же він тоді в лізі конференцій. Тому для певного успіху, щоб потрапити в плей-офф, треба набрати 12 очок. 12 очок – це 4 перемоги. Тобто в 8 матчах треба здобути 4 перемоги, і ти гарантовано в плей-офф. Шахтар вже заробив певну суму грошей, тому він міг цього літа дозволити собі витрати на досить коштовні трансфери. 50 мільйонів євро тільки за участь в Лізі Чемпіонів. Далі, кожна перемога там, якщо я не помиляюся, 1,5 мільйона євро, ну і вихід до плей-офф там ще 3, 4, 5, 6 мільйонів можна собі накидувати. Тому за цю єврокомпанію Шахтар хоче заробити. Ну і головне ж, це вигідно продати тих футболістів, за рік їх обкатати, засвітити і потім вигідно це все продати.
1: Друзі, я хочу нагадати так, що справді, можливо, не всі у нас цікавляться і стежать за футболом, то Ліга Чемпіонів кілька років тому змінила систему турніру і зараз немає, як раніше, от в давні часи, значить, що там 8 чи 12 груп по 4 команди, зараз єдина ніби турнірна таблиця, там 36 команд, і ясна річ, відповідно, не всі грають із усіма, а жеребкування, і випадає кожній команді по 8 суперників, от Шахтар проведе якраз впродовж осені 8 матчів по одному матчу із 8 суперниками, і я думаю, що доцільно їх назвати. Отже, перший матч, як ми зазначили, із Реалом, мадридським Реалом, потім на виїзді із міланським Інтером, знову ж таки вдома, тобто в Лондоні з португальським Спортингом зіграємо, далі на виїзді із нідерландським ПСВ, в Лондоні із Фенербахче турецьким, на виїзді із німецьким Лейпцигом, вдома знову ж таки із грецьким АЕКом і нарешті остання гра зі Слованом. Слован – це
2: Братислава,
1: це Братислава, Словаччина. Отже, такі 8 ігор очікують на Шахтар, і тут ну якраз постає питання, дійсно, чи ми спроможемося ті 12, ну, от 4 перемоги. Насправді, кого ми можемо переграти?
2: Мадридський Реал? Можемо.
1: Можемо переграти Мадридський Реал?
2: Можемо, можемо, так.
1: А було таке, здається, в історії?
2: Звичайно, ну, чому? Шахтар зараз дуже потужна форма, і у цих футболістів, які будуть грати проти Мадридського Реалу, там же буде шалена мотивація. Вони чудово розуміють, усі скаути Великобританії дивляться на них, що через рік вони можуть коштувати 50-60 мільйонів. Де вони можуть себе проявити якомога краще, як у матчах з королівським клубом, який очолює Жозе Моріньо?
1: Ну, в той самий Міла, в той самий Реал якраз і можуть. Я пам'ятаю, як Шахтар після того, як зустрічався із Барселоною в матчі за суперкубок УЄФА, так, після того, якраз, коли виграли кубок УЄФА, то грали з переможцем Ліги чемпіонів Барселоною за суперкубок УЄФА. Там Чигринський Дмитро себе проявив, одразу ж перейшов в Барселону, ну, щоправда, там в нього не зайшла гра.
2: Тим паче, головний тренер Шахтаря Арда Туран, він же ж бачить себе, насправді, головним тренером одного з грандів чемпіонату Іспанії, або Реала, або Барселона, або Мадридського Атлетико. Тому цілком можливо, мотивація буде шалена.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко, мене звати Сергій Стуканов, і також в нашій студії спортивний коментатор Українського радіо і Радіо Промінь Костянтин Дульцев. І продовжуємо говорити про футбольний сезон, який якраз розпочинається, який незабаром буде, я сподіваюся, тішити українських вболівальників, тому що ми говоримо про участь Донецького Шахтаря в Лізі Чемпіонів. Ну і ми зупинилися на тому, що турецький фахівець, який зараз тренує Шахтар, Арда Туран, насправді досить амбіційна людина, так, він і прагне, напевно, сам, в тому числі колись очолити якийсь грант європейського футболу, але, напевно, і в Шахтарі хоче щось досягнути.
2: Ну, звичайно, Шахтар – це його така перша сходинка. Ну, хочу сказати про те, що керівництво Шахтаря, я не знаю, це Ахметов, чи й менеджери Ахметова, які керують клубом, вміють круто вгадувати з тренерами, які потім, для яких Шахтар – це перша сходинка, і які потім класно себе можуть проявити на європейській арені. Це і хто у нас? Той фахівець, який очолює зараз лондонський тоттенхем-італієць Роберто Дзербі. Це і

0: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.
1: Національний антарктичний центр повідомив про рекордну кількість заявок на 32-гу українську антарктичну експедицію, які подали жінки. Чому Антарктика все більше приваблює жінок? Які професії вони найчастіше обирають? І наскільки складно жінкам в арктичній експедиції? Як це – провести рік на крижаному континенті далеко від рідного дому? У понеділок, 31 серпня, о 13:07 до студії завітає Іванна Котурбаш, медикиня і лікарка 29-ї української антарктичної експедиції, а поспілкується з нею Галина Бабій.
2: В день початку Другої світової війни ми продовжуємо розмову про ситуацію в Європі та світі саме з 1939 до 1941 років. Ці реконструкції разом із співробітником відділу воєнно-історичних досліджень Інституту історії України Національної академії наук Володимиром Литвином поговоримо про книгу, написану разом із Олександром Лисенком «Ціна умиротворення. Як поступки агресору починають нові війни». Говоритимемо про те, як нинішній російський диктатор наслідує Гітлера, укладаючи союзницькі угоди, і про те, як в сучасній Росії розповідають про пакт Молотова-Ріббентропа та початок Другої світової. Докладніше слухайте другу частину розмови 1 вересня о 16:07 після новин.

0: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
1: На часі. На часі. На українському радіо.
2: Вітаємо слухачів українського радіо. Ведуча Галина Бабій. Традиційно обговорюємо важливі теми, які стосуються нашого з вами життя. Життя в час повномасштабної війни, на жаль. І в цьому контексті ми згадуємо про те, що громлять росіяни склади і торгові центри. Нові прильоти, по них це вже не поодинокі надзвичайні події, які ми раніше сприймали як якісь речі такі... взагалі неуявні в наш час, а от методична війна проти цивільного постачання. Розуміємо, що таким чином росіяни чинять тиск на населення у віддалених від лінії бойового зіткнення регіонах, намагаючись деморалізувати населення, змусити їх покидати великі міста, лякаючи холодною зимою, яку неможливо буде пережити. Логістичні комплекси, які роками будували як головний символ ефективності бізнесу, у воєнний час перетворилися на мішені, на жаль. До речі, дивно було бачити, як такі логістичні центри на другому, третьому році повномасштабної війни все-таки навколо столиці будувалися. Один ракетний удар по великому розподільчому центрі сьогодні миттєво залишає без запасів їжі, чи то медикаментів, чи то питної води сотні магазинів по всій країні, паралізуючи роботу цілих мереж і вибиваючи з колії тисячі працівників. Що це означає для нас? Наскільки ця тенденція буде лише погіршуватися і поглиблюватися? І чи є антикризова логістика, про яку весь час говорять оглядачі, експерти, мовляв, якби все було розосереджено на невеличких складах? Це було б, звичайно, дорожче для самих виробників і для бізнесу, але на всі маленькі склади росіяни ракет і дронів не настачаться. Андрій Кривонос, голова Асоціації франчайзингу України, офіцер Збройних сил України з нами на зв'язку, з ним про це і поміркуємо. Бажаю міцного здоров'я, пане Андрію, вітаю в ефірі Українського радіо.
3: Бажаю міцного здоров'я.
2: З вашого досвіду спілкування з підприємцями і оцінки ринку, якщо ви таку маєте, чи здатна вітчизняна торгівля витримати такий системний тиск без

0: колапсу постачання?
1: Відповідь тут і да, і ні. Перше за все, тому що чим довше це буде продовжуватися, тим буде складніше це вгамовувати. По-друге, в кожному пострілі, в кожному там вибуху на складі є абсолютно різна ситуація, яку по-різному треба вирішувати. Тут нема такого загального рішення для всіх мереж. Нема загального рішення для всіх складів, тільки в індивідуальному спосіб, в кожному окремому випадку, в залежності від особливості компанії, в залежності від того спеціалізації конкретного складу, наскільки він прив'язаний до якої кількості магазинів, наскільки цей склад мультифункціональний, чи тільки де працює з однією мережею. Тому що є склади, які, ну, професійні склади, куди де зберігають майно різні компанії. І є склади, де тільки одна компанія використовує як розподільчий склад. Привезли постачальник і розвезли. Тому в кожному окремому випадку це буде абсолютно різні ситуації. Але давайте точно говорити, що довго під таким тиском компаніям знаходитись буде дуже важко.
0: Ну і відповідно населення буде бачити, що полиці магазинів залишаються порожніми, так? Це тривожні думки, це паніка. Тобто тут все взаємопов'язано. І скажіть, будь ласка, тепер ось такі великі склади. Я сказала, що навіть зараз ми бачили на різноманітних околицях Києва, більш віддалених, менш віддалених, все ще такі величезні ангари, як склади, розподільчі якісь пункти чи логістичні центри, вони будувалися. Чому, якщо такі центри, вони помітні неозброєним оком в реальному житті, тим паче помітні із супутників і звідки завгодно, навіть ті дрони-розвідники, які літають першими, їх фіксують, то чому бізнес таке ризикував?
1: Бізнес працював за звичкою, бізнес працював за своїми стратегіями, бізнес працював за своїми способами економити. І сказати, що бізнес винен в тому, що він вів свій бізнес в той спосіб, який він обрав, неможливо. І передбачити для бізнесу, що війна продовжується настільки довго, теж було важко. Тому, скажімо так, тут сила звички багатьох людей. Ми з вами призвичаїлись ходити в магазин, і коли там не вистачає якогось одного товару на полиці, у когось з нас починається істерика. Так і у бізнесу, якщо йому примусити одномоментно змінити стратегію свого розвитку, то відповідно у деяких підприємців буде істерика. Фінансова, емоційна, психологічна, але будь-яка зміна усталеного способу життя має мати продовження, але не всі готові робити це продовження. Тому бізнес робив так, як він призвичаєвся. Бізнес робив так, як йому було зручно.
0: Угу. Ну, так.
1: Не вина бізнесу, це тут, ну, психологія людини тут так працює.
0: Будь-яка зміна усталеного способу життя, чи то рівня добробуту, призводить до якогось критичного стану людини, переживань і так далі. Але мені здається, що люди, дитинство яких минуло, скажімо, в умовах тотального дефіциту, а це про мене. Люди, які пережили 90-ті роки, коли, ну, виживали всі люди як могли, коли полиці порожні були звичною картиною у великих містах, принаймні. І якби в тебе не було родичів в селі, чи якихось знайомих в селі, чи дачі якоїсь, то ти б, ну, дуже важко виживав в цих умовах. Ці люди, можливо, знають, як виживати. А от нове покоління, яке звикло до добробуту і до того, що полиці ломляться, воно, очевидно, першим буде ламатися у своїй свідомості чи ні?
1: Я маю погодитись, не хочу йти в дискусію про, щоб ми не перетворили спілкування з приводу економіки розвитку бізнесу на вирішення психологічних проблем якоїсь окремої людини, тому що ми все рівно не знайдемо, знову ж таки, загального рецепту, треба лікувати індивідуально. Але для бізнесу на сьогоднішній день це, знову ж таки, продовження способів пошуку індивідуальних рішень. Чи розподіляти ризики і збитки вже з постачальниками, 50/50 чи в іншій пропорції, чи не приймати на себе ризики товарів, отриманих там на консигнацію чи комісію, шукати менші склади. Частина компаній вже почала використовувати діючі магазини як склади для точок, які знаходяться навколо. Тобто обирається якийсь такий центральний хаб, і туди постачається максимальна кількість товарів, заповнюємо всі ряди, всі проходи палетами з товарів, і з того вже магазину розвозимо до сусідніх магазинів. Хтось навпаки вивозить товар за кордон і звідти намагається постачати. Там третій спосіб – це робота з постачальниками і з виробниками товарів, що постачали мінімальними партіями, які прямо потрапляють в магазини. Знову ж таки, абсолютно індивідуальне рішення. Там децентралізація способів поставки в нової пошти, доставки нової пошти. Тобто сортувальна дія відбувається безпосередньо в точці прийому заказів. Угу. Не на розподільчому центрі, не на логістичному хабі, а безпосередньо в первісній точці визначається маршрут поїздки тої чи іншої посилки, щоб вона доїхала до споживача. Ну, вже в індивідуальний спосіб. Тому варіантів, які зараз бізнес знайшов, ну, безліч, якісь працюють, якісь не працюють. Якісь працюють в одній компанії, але не спрацюють в іншій компанії. Це також можливо. Uh-huh. Від держави би хотілося отримати фінансову підтримку. Там, наприклад, місцеві органи влади хай попрацюють з земельними ділянками, щось десь виділять для якихось додаткових там парковок тих же самих машин. Ну, зрозуміло, враховуючи питання безпеки, щоб не просто поставити машини по центру вулиці.
0: І в мене виникає питання із підземними ресурсами. Тобто, як не побудовано значної кількості укриттів для населення у містах, так, вочевидь, і бізнес не замислювався над тим, щоб склади закопати під землю. Ні?
1: Питання інвестицій – це дуже дорога дія. Угу. Ну, дуже дорога дія, і в один момент ми не зможемо таке зробити.
0: Так, ви маєте на увазі склади? Дуже дорога.
1: Так. Угу. Закопати склади під землю – це дорого. Ми не можемо одномоментно це зробити.
0: Зрозуміло. Тепер отака сторона знищення складів і логістичних центрів. Коли вони справді горять, то виникають борги компаній перед банками, постачальниками. Ми знаємо, що коли це були поодинокі випадки, скажімо, та ж Нова Пошта сказала, ми все компенсуємо, люди отримують свої посилки, не хвилюйтеся. Але вони накопичуються з тим, що Росія нищить все більше і більше, я маю на увазі ці борги. Як бізнес може швидко врегулювати ці борги і отримати страховку, якщо може? Чи йому загрожує банкрутство?
1: Я сказав, фінансова підтримка держави має допомогти, тому що покриття тих же самих збитків по кредитам, покриття безпосередньо прямих збитків, ну це ж таки хотілося б побачити участь і держави у фінансуванні. Тому що застрахувати майно в повному обсязі в умовах воєнних ризиків – це дуже дорого, і не всі компанії, не всі склади були абсолютно застраховані. Хтось мінімально страхував, хтось страхував безпосередньо нерухомість, не страхуючи обігові кошти, просив це робити, страхувати безпосередньо постачальників. Тому, знову ж таки, індивідуальне рішення, пошук індивідуальних дій.
0: А як зупинка таких великих торгових операторів може відбитися на працівниках, на працевлаштуванні? Чи є ризик сплеску безробіття?
1: Знову ж таки, є, негативно впливає, і знову ж таки, не треба шукати індивідуальних рішень. Де ми можемо перерозподілити цих працівників на інші магазини чи на інші точки? Де ці складські працівники будуть задіяні в іншій діяльності, в тому ж саме відновленні цього складу, якщо це можливо і економічно доцільно? Де ці працівники просто можуть бути залучені місцевими органами влади до інших робіт чи до іншої діяльності? Мені дуже подобається оце слово індивідуально, я його постійно використовую, можливо, деяким вже, ну, не зовсім ефективно, кажеться, такий підхід, але він єдино можливий. У нас кожен вибух і кожен результат цього вибуху абсолютно по-різному впливає на економіку компанії. В деяких випадках просто залатають дірку і буде працювати далі, а в деяких випадках це повністю зупинка компанії і банкротство.
0: Зрозуміло. Ну і тепер те, що, вочевидь, цікавить найбільше слухачів і слухачок, це ціни на товари і послуги, які, звичайно, через ускладнення маршрутів і необхідність диверсифікувати склади, зростають. Найбільше це відчутно там для об'єднаних товарів, наприклад, побутової техніки. Якого реального зростання цін варто чекати пересічному покупцеві найближчим часом через додаткові витрати бізнесу і ускладнення логістики?
1: Якщо я назову якісь відсотки, хтось зразу за них зачепиться і скаже, що там Кривоноз сказав, що на 25% все подорожчає. Ні, тут в кожній категорії товарів буде свій спосіб уздорожчання. Я думаю, що більша дія відбудеться на рівні виробників, які будуть змінювати асортимент, змінювати упакування, щоб компенсувати загальне зростання вартості якимось зниженням цін на окремі групи товарів. Ну, в якихось конкретних категоріях чи в конкретному товарі. Тут, знову ж таки, індивідуальне рішення дозволить виробникові, логісту, торговцю скомпенсувати цей сплеск, який, якщо рахувати максимально, то ми можемо отримати кратне зростання цін. Але ж компанії розуміють, що якщо товар зросте вкратно, то його ніхто не буде купувати, переключиться на інші, чи взагалі відмовиться від такої категорії товарів. Тому і виробники, і логісти, і торговці абсолютно індивідуально підходять. В мене є серед членів асоціації, через знайомих, безпосередньо компанії, де директори просто, що називається, сідають з кожним постачальником і обговорюють кожну копійку, як можна скомпенсувати, що замінити. І в результаті цього ми бачимо там розширені полиці одного товару, а пропадає інше, хоча це був один той же самий виробник. Десь зміниться упакування, десь буде просто більш проста коробка, чи зміниться грамовка в цих постачаннях, в цих товарах, в цих коробочках, але виробники будуть йти на зустріч, зрозуміло, споживачеві. Ну, вони, йдучи на зустріч споживачеві, вони залишають можливість собі виробляти більшу кількість товарів.
0: Гаразд. І тепер поговоримо про тенденції, які виявилися доволі оманливими. Тобто ми бачили, як маленькі міста і містечка тримаються на маленьких таких магазинчиках, часто сімейних, а у великих містах значною мірою ті маленькі магазинчики, які починалися там з приватних підприємців, так, вони трошки розросталися, поступово вони нібито поглиналися, чи принаймні зникали на фоні тих великих супермаркетів, великих мережевих таких супермаркетів, які виявлялися і зручнішими для відвідування, і мали парковки, і мали значно технічно просунутішу сферу обслуговування. Тепер бачимо, що якраз оці маленькі магазинчики, можливо, виявляться і стійкішими для того, аби задовольняти потреби покупця. Як ви вважаєте, чи справді така тенденція на дрібнення маленьких магазинів буде спостерігатися? Чи все ж мережеві великі супермаркети знайдуть спосіб існування і надалі?
1: Ні, тут ситуація інша. Тут є абсолютно інший тренд, який в світі достатньо давно вже прослідковується, десь з середини 50-х-60-х років, кожні 10-12 років у нас відбувається то подрібнення магазинів, то навпаки глобалізація їх, то входження в центрі міст, то виходи за межі міст. І така тенденція, вона трошки має інший характер, інші підходи. Це дещо вже говорить про культуру споживання, про той рівень добробуту, до якого досягається, той рівень сервісу, який хотілося бачити. Але у нас тут наклалася війна, і вона дещо порушує загальну тенденцію. Хоча загальна логіка, що в світі там кожні кілька років змінюються, уточнюються формати магазинів, незалежно від того, чим вони торгують. Вони збільшуються, зменшуються, стають сімейними, чи навпаки стають конгломератами якихось компаній. Певний час була така доволі поширена практика вертикально інтегрованих, що називається від вану до столу. В інший момент, навпаки, ми бачимо там private label, але максимально розширений по асортименту. Ну тому тут інша тенденція, і в роздрібній торгівлі вона по-іншому впливає на економіку.
0: Останнє питання, буквально хвилина і 20 секунд на відповідь. Рітейлери неодноразово заявляли, що жодні державні пільги чи кредити не врятують торгівлю, якщо не буде фізичного захисту об'єктів від ракет і дронів. Тобто йдеться про елементарну протиповітряну оборону. Як ви оцінюєте здатність бізнесу мати її приватну? Щось таке купити, аби воно відстрілювало ці всі залізки московські ще на підльоті до складів і магазинів? Хвилина.
1: Тут вже зі сторони протиповітряної оборони і мобільних вогневих груп скажу, що це не спрацює. Неможливо зробити захист однієї будівлі максимально ефективним, тому що окрім безпосереднього стрільця, який в кінці нажимає на курок будь-чого, маючи надію збити дрон, ракету чи щось інше, не мати попередніх засобів, які б ідентифікували, розшукували, вели ціль. Тому зробити захист окремої будівлі на основі того, що ми купили кулемет, ну такого не буде. Я в це не вірю. Я навіть би сказав, я би противник такого підходу, тому що він говорить про те, що ми можемо роздати зброю, яка буде з часом використана в тому напрямку.
0: Ви оптиміст в тому сенсі, що ми і цю проблему подолаємо, чи вона буде тільки погіршуватися?
1: Я оптиміст в тому, що Україна переможе, а це все елементи нашого кроку до нашої перемоги.
0: І дай нам Боже, не дивуватися, що якогось товару немає тиждень-другий на полицях наших магазинів чи супермаркетів. Дай нам Боже поважати працю тих, хто працює на сортувальних складах чи в логістичних центрах, розуміючи, що вони наражають себе на небезпеку. І дай нам Боже пережити оцю халепу із цією страшною війною, яка Росія проти нас розв'язала, і дочекатися чи то приблизити великий день великої української перемоги. Андрій Кривонос, голова Асоціації франчайзингу України, офіцер Збройних сил України, був з нами. Дякую за роз'яснення.
2: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Важливо знати.
1: Коли один із подружжя під час шлюбу та після його розірвання має право на утримання? У Міністерстві юстиції пояснили, коли колишній чоловік або дружина зобов'язані платити аліменти. Законодавство України встановлює права та обов'язки подружжя на утримання, визначає, хто має право на нього, в яких випадках воно надається та як реалізується. Зокрема, відповідно до статті 75 Сімейного кодексу, дружина і чоловік повинні матеріально підтримувати одне одного. Підтримка можлива як під час шлюбу, так і після його розірвання. Право на утримання, тобто аліменти, має той із подружжя, хто є непрацездатним, потребує матеріальної допомоги та якщо другий може її надавати. Непрацездатним вважається той, хто досяг пенсійного віку або є особою з інвалідністю першої, другої чи третьої групи. Не має права на утримання той, хто негідно поводився у шлюбних взаєминах або став непрацездатним через умисне кримінальне правопорушення, якщо це встановив суд. Стаття 90 Сімейного кодексу встановлює взаємний обов'язок подружжя брати участь у витратах, пов'язаних із хворобою або каліцтвом другого. Розірвання шлюбу не припиняє права на утримання, яке виникло за час шлюбу. Після розірвання шлюбу особа має право на утримання, якщо стала непрацездатною до розірвання шлюбу або протягом одного року після нього. Потребує допомоги, а колишній чоловік або дружина може її надавати. Стала особою з інвалідністю після одного року від розірвання шлюбу, якщо інвалідність була результатом протиправної поведінки колишнього чоловіка або дружини під час шлюбу. На момент розірвання шлюбу до пенсійного віку залишилося не більше 5 років, за умови спільного проживання не менш як 10 років. Також особа має право на утримання, якщо з огляду на виховання дитини, ведення господарства, піклування про членів сім'ї, хворобу або інші обставини не мала можливості одержати освіту, працювати чи зайняти посаду. У такому разі право на утримання триває протягом 3 років від дня розірвання шлюбу. Як фіксується утримання? Подружжя може укласти договір про надання утримання, де визначаються умови, розмір та строки виплат. Договір складається письмово і нотаріально посвідчується. У разі невиконання аліменти стягуються на підставі виконавчого напису нотаріуса. Якщо аліменти присуджені рішенням суду, то зазвичай вони сплачуються щомісячно. За згодою можуть сплачуватися наперед. Аліменти присуджуються від дня подання позовної заяви. Якщо позивач вживав заходів щодо одержання аліментів, але не міг їх отримати через ухилення відповідача, суд може стягнути аліменти за попередній час, але не більше, ніж за 1 рік. Якщо аліменти через інвалідність, сплата триває протягом строку інвалідності. У разі виїзду платника на постійне проживання до держави без договору про правову допомогу з Україною, аліменти можуть сплачуватися наперед за домовленістю або рішенням суду. Право на утримання припиняється у разі поновлення працездатності або реєстрації повторного шлюбу. Крім того, суд може позбавити права на утримання або обмежити його строком, якщо шлюб тривав недовго, непрацездатність виникла через умисне кримінальне правопорушення, непрацездатність або тяжка хвороба була прихована під час реєстрації шлюбу. Одержувач свідомо поставив себе в становище, яке потребує допомоги. Дружина має право на утримання під час вагітності та якщо дитина проживає з нею до 3 років, до 6 років, якщо дитина має вади розвитку. Аліменти під час вагітності сплачуються після народження дитини без додаткового рішення суду. Чоловік, з яким проживає дитина, має право на утримання від дружини до 3 років дитини, до 6 років, якщо є вади розвитку. Той із подружжя, включно з працездатним, хто проживає з дитиною з інвалідністю, яка потребує постійного догляду і опікується нею, має право на утримання, якщо другий може надавати допомогу. Право зберігається на весь час проживання та опікування, незалежно від матеріального становища батьків, з ким проживає дитина.
0: Знати більше з українським радіо.
2: Тварини, як і люди, теж можуть мати проблеми з психічним здоров'ям. І їхні дивні звички можуть на це указувати. Так, собаки з зон бойових дій і тварини з зоопарків, які перебувають у суворих умовах, можуть проявляти симптоми посттравматичного стресового розладу. Вони переживають флешбеки, агресію, ховаються та мають екстремальні реакції страху. У таких випадках їм, як і людям, корисна терапія та стабільне, заспокійливе середовище. Деякі домашні тварини негативно реагують на пилососи, феєрверки або чужих людей. Собаки, коти і навіть коні можуть мати ірраціональні страхи, часто пов'язані з поганим досвідом. Правильне дресирування і поступова десенсибілізація допомагають зменшити панічні реакції. Тому, якщо домашня тварина тікає від звуку фена, їй може знадобитися м'яка експозиційна терапія. Те, що собаки рвуть подушки або гризуть взуття, це більше, ніж просто погана поведінка. Вони можуть відчувати тривогу розлуки. Собаки, коти і птахи відчувають стрес, коли їх залишають на самоті надто довго. Тому ветеринари часто рекомендують інтерактивні іграшки, заспокійливу музику або когось, хто може побути із домашніми тваринами на час вашої відсутності. Не кожна домашня тварина комунікабельна. Деякі воліють сховатися під диваном, ніж спілкуватися із незнайомцями. Допомогти розвинути упевненість можуть дресирування із позитивним підкріпленням, експозиційна терапія та терпіння. Якщо домашня тварина надмірно облизується, ганяється за власним хвостом, кусає тіні або ходить по колу, це може свідчити про обсесивно-компульсивний розлад. Він часто пов'язаний з тривогою, генетикою чи навіть нудьгою. Цього розладу тварини не можуть позбутися, але поведінкове тренування, збільшення фізичних навантажень і навіть ліки можуть допомогти. Коли домашні тварини втрачають улюбленого господаря, приїжджають до нового дому або змушені звикати до нового пухнастого друга, це може стати для них важким випробуванням. Як коти, так і собаки можуть виявляти ознаки пригніченого настрою. І навіть птахи можуть висловлювати своє горе різкими способами, наприклад, виривати пір'я. У такому разі власникам варто планувати більше часу для ігор, спілкування або, у крайніх випадках, давати антидепресанти. Собаки і коти їдять дивні речі, такі як каміння, шкарпетки і навіть гіпсокартон. Та коли це стає звичкою, це називається піка. Тобто розлад, за якого домашні тварини компульсивно їдять нехарчові предмети. Це може бути небезпечним і часто призводить до задухи або закупорки травлення. Деякі породи, такі як лабрадори-ретривери, вважають усе їстівним і більше схильні до цієї проблеми. Коли тварина відмовляється від їжі упродовж тривалого часу, це є тривожним сигналом. Анорексія в домашніх тварин виникає через стрес, хворобу або значні зміни навколишнього середовища. Справа у тому, що тварини не голодують через проблеми зі сприйняттям власного тіла, але наслідки можуть бути не менш серйозними. Спочатку слід виключити супутні захворювання, а потім пропонувати високоякісну їжу та зменшувати стресові чинники. Трихотиломанія часто спричинена стресом і призводить до болісних шкірних інфекцій. Папуги відомі тим, що вискубують пір'я, коли їм самотньо або нудно. А деякі породи котів більш схильні до надмірного самодогляду. Лікування передбачає зниження стресу, збагачення та урізноманітнення середовища, а іноді навіть медикаментозне лікування. Деякі домашні тварини ніколи не заспокоюються. Вони постійно бігають по колу, гавкають просто так і мають безмежну енергію. Це може бути ознакою розладу гіперактивності. Правильні фізичні вправи, розумова стимуляція та структурований розпорядок дня можуть допомогти у такій ситуації. Деякі істоти завдають собі болю, коли переживають стрес або тривогу. Це може варіюватися від надмірного облизування до кусання власної шкіри, що іноді призводить до серйозних ран. Причини варіюються від алергії до нудьги та перенесених травм. Лікування залежить від першопричини проблеми, але поведінкова терапія та заспокійливі препарати можуть допомогти. Компульсивне облизування поверхонь може бути пов'язане із сильною потребою облизувати підлогу, стіни, меблі або навіть повітря. Така, здавалося б, дивна звичка може свідчити про проблеми зі шлунково-кишковим трактом або тривогу. Якщо це трапляється частіше, візит до ветеринара може допомогти з'ясувати причину. У старших собак або котів може розвинутися когнітивна дисфункція, подібна до хвороби Альцгеймера. Офіційно вона називається когнітивною дисфункцією собак. Цей стан призводить до сплутаності свідомості, забудькуватості і навіть застрягання у кутах. Хоча ліків немає, дієти, що покращують роботу мозку, іграшки-головоломки та ліки можуть уповільнити прогресування. Тваринам, як і людям, потрібен якісний сон. І коли їхні цикли сну порушуються, виникає дивна поведінка. Собаки з нарколепсією можуть раптово заснути під час гри. Навіть коні страждають від нестачі сну, якщо почувається небезпечно, лежачи. Неофобія. Страх перед новим проявляється, коли тварини панікують через незнайомі предмети, їжу або середовище. Нова іграшка, миска чи кімната можуть спровокувати поведінку завмирання, уникання або стрес. Вона поширена серед птахів, котів та хижих тварин. Особливо тих, які мають обмежений ранній досвід різноманітності та змін. Ще одна проблема, пов'язана із психічними розладами в домашніх тварин – це бар'єрне розчарування. Фрустрація через бар'єр виникає, коли тварини можуть бачити або відчувати щось, що вони хочуть, але не можуть до нього дотягнутися. Паркани, повідці, клітки або вікна можуть спровокувати гавкіт, ходьбу, випади чи агресію. З часом повторна фрустрація може підвищити рівень стресу та змінити поведінку, особливо в собак і диких тварин в неволі.

0: Українське радіо.
1: Перша година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У Харкові реактивний шахет влучив у паркан навчального закладу, а директор ЦРУ запропонував провести тристоронню зустріч між президентами США, України та Росії. Про все це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. Звуки вибухів знову пролунали у столиці. В області оголошено повітряну тривогу через реактивні безпілотники. У Київській міській військовій адміністрації закликали негайно пройти до укриттів. Реактивний російський шахет влучив у паркан навчального закладу у Слобідському районі Харкова. Це південно-східна частина міста, написав у телеграмі міський голова Ігор Терехов. Вибух пролунав близько 21:20. За даними Ігоря Терехова, постраждалих немає. Двоє людей загинули, серед них 11-річна дитина, внаслідок російського удару по Білбасівці на Донеччині. Напередодні зранку війська РФ скинули туди дві авіаційні бомби. Поранені ще двоє людей, повідомили у міській військовій адміністрації. Провести тристоронню зустріч між президентами США, України та Росії, щоб покласти край війні, запропонував директор ЦРУ Джон Редкліф під час візиту до Москви, що відбувся цього тижня. Про таке пише видання «Axios» із посиланням на свої джерела. Видання зазначає, що це перший випадок, коли Джон Редкліф особисто долучився до таких дипломатичних зусиль. Раніше ж президент Володимир Зеленський поінформував, що Сполучені Штати передали Україні інформацію про серію зустрічей, які останніми днями відбувалися в РФ. Київ і Вашингтон координують кроки щодо завершення війни, повідомив Зеленський. Йдеться, зокрема, і про візит до Москви директора ЦРУ Редкліфа. У Кремлі підтвердили його переговори з представниками російських спецслужб, але не з Путіним.
0: Новини на Українському радіо.
2: 4-денний курс базової військової підготовки для цивільних провела 46-та окрема аеромобільна подільська бригада десантно-штурмових військ ЗСУ. Як відбувся вишкіл, хто та чому брав участь у ньому, Марія Кравчук далі розповість.
3: Пистріше! Давай двері закриваємо!
4: 4 дні проживання на території військового табору, харчування на польовій кухні та відпрацювання завдань, наближених до реальних бойових умов. 46-та окрема аеромобільна подільська бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України провела 4-денний курс базової військової підготовки для цивільного населення. Інтенсив незалежності 2.0. Дар'я, учасниця інтенсиву, говорить, що хотіла би в майбутньому долучитися до лав Збройних сил України.
5: Що я як доросла людина відчуваю на собі певну відповідальність, і такі заходи вони хоча б дають змогу орієнтовно розуміти, на що тобі розраховувати, коли ти йдеш в військо.
4: Програма інтенсиву складалася з кількох основних блоків, говорить Ігор Рябокінь, начальник відділення рекрутингу штабу 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади.
6: У нас були дні поділені по блокам. В перший день у нас був адміністративний день, тобто ознайомлення, отримання майна і так далі. Другий день у нас був найбільш інтенсивний, це проведення занять з вогневої підготовки з різними зразками озброєння, як радянськими, так і зразків озброєння НАТО. Також в них була робота з бойовою броньованою машиною і в кінці в них було штурм окопів з пейнтбольною зброєю.
4: До вишколу долучилися 12 учасників, серед яких 8 жінок та 4 чоловіка, які пройшли попередній відбір. Головні критерії – мотивація та відсутність серйозних медичних протипоказань, говорить військовослужбовець на позивний журналіст. Марія Кравчук, Суспільне новини.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
2: Сьогодні в Україні у Північних та Вінницькій області вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вночі та вранці на заході та півночі країни подекуди можливий туман. Температура вночі 13-18 тепла, в день стовпчики термометра покажуть 25-30 вище нуля. У Карпатах вночі 8-13, в день 19-24 з позначкою плюс. На цьому вся інформація. Нікіта Галка, Українське радіо.
7: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ми на хвилях Українського радіо. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про український парламентаризм. 35 років незалежності, які відзначила Україна, надзвичайно важкого в усіх сенсах тижня. Доки або дата для світової історії не така вже велична, якою могла бути на тлі тих же Сполучених Штатів, які почали 251 рік від Дня Незалежності. Хоча є нюанси. Незалежність України виборюється на рашистсько-українському фронті. У цивілізаційній війні з рашистським демоном це в буквальному сенсі боротьба за майбутнє, за наш цивілізаційний і не лише наш український вибір. Про це варто пам'ятати і вдень, і вночі, завжди. Разом з Україною ці 35 років турувало свій шлях і Верховна Рада України. На сайті громадської організації «Рух Чесно», представники якої часто беруть участь в прямих ефірах Українського радіо, є чудово, без перебільшення, дослідження, дуже глибока аналітика, яка забрала безумовно багато часу, але яка заощадить багато знову-таки ресурсів, часу тим, хто буде писати, міркувати, аналізувати діяльність українського парламенту під назвою «Рада Незалежності. Як Україна змінювала свій парламент». Три єдине авторство – Ірина Корженкова, Олександр Саліженко і Софія Лазарова. Софія Лазарова з нами зараз на зв'язку. Пані Софія, дозвольте висловити особисте захоплення титанічною роботою, яку ви провели.
2: Дуже дякую.
1: Я особисто перечитав рази вже 3-4, як парламентський радач Українського радіо. Дякую за деякі нюанси, які були, скажімо так, прояснені і на цей момент залишалися не дуже відомими. Я хотів би у короткому вступному слові сказати, що акценти, вони очевидні. Шлях парламентаризму, він теж очевидний. Це відчувається в зміні ідеології. Комунізм, як тоталітарна система, яка була приречена піти на звалище історії, заборонена в Україні. Є моменти, пов'язані з зміною вікових параметрів. Наймолодший депутат Ради 9 і взагалі всіх 9 рад, Святослав Юраш, фракція політичної партії «Слуга народу», йому 23 роки. Найстарший в 9 скликанні, який отримав мандат 78 років, Юлій Єофе. Є моменти, які заслуговують окремого, скажімо так, піетету. Найстаршою депутаткою була організаторка Червоного Хреста Української повстанської армії, жіночої мережі та юнацтва ОУН, перша лідерка партії Конгрес українських націоналістів Ярослава Стецько. Друге, четверте скликання. Змінювалася система голосування. Колись голосували руками, потім була спроба впровадження карткової системи, потім була система Рада. Одним словом, еволюція, вона триває, і вона, я думаю, буде продовжуватися. Для мене дуже важливо одержати, пані Софія, від вас питання. Що відбувається з українським парламентаризмом? Нагадаю, за Конституцією парламентсько-президентська держава. Роль парламенту, вона ключова. Чи зберігає парламент свою ключову роль на сучасному, дуже важкому і драматичному етапі?
2: Так, насправді те, що проговорили, що зміни колосальні за ці 35 років. Звісно, це не якась історія такої лінійної зростаючої еволюції, і були якісь історії з непаду і якісь відновлення. Дійсно, така ключова, як на мене, прорив в тому, що комуністична партія, яка складала фактично монобільшість в першому парламенті першого скликання, який там дістався нам спадок з радянських часів, нині комуністична партія входить до переліку заборонених в Україні. Тобто тут теж такий прогрес на лице. Щодо того, чи в нинішньому скликанні ми можемо говорити про те, що так, ми є там парламентсько-президентською республікою, про те, що парламент має ключову роль. Тут можна дивитися з двох сторін. З одного боку, без парламенту, звісно, без нього не можуть ухвалюватися якісь рішення, і парламент, він займається цією своєю основною ланкою, це писати, створювати законодавство, і звісно, що цю роль з нього ніхто не може перейняти, але з такою першою офіційною монобільшістю в історії, тому що, в принципі, ця комуністична монобільшість, її можна назвати першою фактично, але в першому скликанні не існувало поняття більшості фракцій. А нинішня перша вже така офіційна монобільшість «Слуги народу», вона, звісно, дещо змінила ось ці баланси сил між президентською законодавчою і виконавчою владою, тому що ми розуміємо, що коли одна партія має достатньо голосів, щоб формувати уряд тощо, то, звісно, президент, який цю партію прийняв до влади, він має на неї якийсь вплив, і іноді ми бачили, чим ці історії закінчуються, і той же законопроект по НАБУ САП, коли партія, яку президент, власне, прийде до парламенту, може підтримати якісь ініціативи, які йдуть від Офісу Президента.
1: Софія, я наведу, з вашого дозволу, настільки цікавий дійсно матеріал, я би радив його всім шанувальникам парламентаризму просто прочитати. Кому для нагадування, кому для ознайомлення, кому для того, щоб мати аргументи в якихось, можливо, цивілізаційних суперечках. Цей текст ви пишете довший за наші звичні матеріали. Аналітики в Руху Чесно, але 35 років історії парламенту складно вмістити на кількох сторінках. Рух Чесно спробував зафіксувати ключові зміни в кількох зрізах. Депутатському корпусі, процедурах, політичній риториці, історичних голосуваннях, аби проілюструвати дистанцію між тодішньою і нинішньою Верховною Радою. Це не рейтинг скликання, не історія безперервного прогресу. Чим не парламент, так само має системні проблеми, має дуже суперечливі рішення і питання, безумовно, до якості роботи депутатів, особливо після відновлення прямих трансляцій, в чому велика заслуга і шанувальників українського суспільного радіо, які послідовно за це відступали і домагалися, йдеться про інше. За десятиліття змінилися політичні норми, культура допустимого, суспільні очікування і правила, за якими працює парламент. За 9 скликань народними депутатами, увага, встигло побувати понад 2700 осіб. Попри регулярне оновлення депутатського корпусу, Рада має своїх політичних довгожителів. Абсолютний рекорд належить Юхиму Звягільському. Він був депутатом 8 скликань поспіль від 1 до 8, тобто залишався в Верховній Раді з 90 до 2019 року. Серед голів парламенту найдовше Раду очолював Володимир Литвин двічі. В 4 і 6 скликанням наймолодшим спікером став Арсеній Яценюк, якому на момент обрання було 33 роки, найстаршим Володимир Рибак, що став спікером у 66 років. Всього 12 голів Верховної Ради України. Нинішній Руслан Стефанчук якраз 12-й спікер Верховної Ради України. Дуже важливо, пані Софія, сказати, що у нас відбулося, ми говоримо про ідеологічне впорядкування, крім структурування, крім політичних моментів, відбулося приведення Верховної Ради до, як сказав би, до державотворчих реалій. Колись дозволялися вольності у виступі російською мовою. Депутати від певних фракцій кричали, що давайте повертатися, давайте знову дружити з Російською Федерацією. Тепер, слава Богу, такого немає. Виступи відбуваються, дискусії виключно українською мовою. В такому сенсі працює Верховна Рада України. Дуже важливо, і ви про це теж пишете, подивитися на гендерну складову, як змінювалася Верховна Рада. Кілька слів просив би вас сказати. Що у нас представництвом жінок в Раді 9?
2: Це вже, в принципі, відомий факт, що з моменту виборів, те, що Рада 9 – це така найбільш наповнена жінками Верховна Рада в відсотковому співвідношенні, 27% жінок обрано до нинішнього парламенту у 2019 році, і це, власне, найбільший відсотковий поки що зріз по кількості жінок до кількості чоловіків у Верховній Раді. І це, звісно, позитивні новини, тому що, ну, розуміємо, що деякі інтереси жінок, в першу чергу, саме жінки можуть захищати. І я не знаю, особисто вважаю, що це суперпозитивно. І на деяких там теж парламентських заходах жінки-депутатки якраз розповідали, як змінювалася якась там і культура в самій Верховній Раді, в стінах Верховної Ради, того, як депутатки можуть, там, хто має дітей, залишати їх, працювати з ними у Верховній Раді тощо. Тому, ну, це такий от позитивний зріст. Так, ну, за порівняння, в Верховній Раді першого скликання було 3% жінок, а зараз 21%.
1: Ну, знову-таки, можна навести більш розширену інформацію про те, що частка жінок вперше сягнула 21% в Раді 9. Для порівняння, ви тільки що сказали, цей відсоток в Раді першого скликання був 3%, в сьомому скликанні 10%, у восьмому 12%. 12% гендерний прорив у керівництві стався трохи раніше. В 14-му році Оксана Сироїд стала першою жінкою на посаді заступниці голови Верховної Ради, 16-го Ірина Геращенко першою заступницею голови, і зараз віце-спікер Верховної Ради Олена Кондратюк. Так само можна сказати, і ви про це переконливо пишете в своїй публікації, один з головних міфів про дев'яте скликання, що воно найбільш оновлене в історії парламенту. Насправді, в 19-му році частка новачків в Раді 78% завдяки, безумовно, фракції монобільшості «Слуга народу». Однак рекорд належить другому скликанню. В 94-му році склад парламенту оновився приблизно на 86%. Найменше нових депутатів було під час шостого скликання. Софія, хотів би запитати вас, чи досліджували ви з точки зору інтелектуалізації кандидатів і депутатів Верховної Ради дев'ятого скликання? Як з точки зору інтелекту проглядається? 2700. У мене враження, що перше, друге, третє, четверте скликання, вони були набагато більш потужними в креативному мисленні, в пропозиціях, навіть у сварках. Все було по-іншому, все було якось жвавіше, наближене до життя. Зараз такого нема. Чи я помиляюся?
2: Тут, справді, важко порівняти. Ми не робили саме чисельний аналіз, хоча там на сайті Верховної Ради зазначено, наприклад, в кожного депутата, чи він мав вищу освіту на момент обрання, чи не мав. Але, в принципі, там не настільки низький відсоток в нинішньому скликанні людей з вищою освітою, там все одно 95% депутатів – це ті, хто мають вищу освіту. Тому ну тут дуже складно порівняти, так який склад був більш інтелектуальним, більш креативним. Ми розуміємо, також ну змінюються якось і часи, і все-таки зазначу, що останні два склади Верховної Ради, 9 і 8, це ті, де найменше депутатів у відсотковому співвідношенні і проросійських партій, і немає комуністичної партії, тому теж певним чином там не на інтелектуальний, але на якийсь ціннісний вимір впливає.
1: Коли ми говоримо про зміни ідеологічних світоглядних застав, ми повинні говорити про те, що уламки колишньої тепер забороненої ОПЗЖ, які трансформувалися в дві депутатські групи, достатньо порівняти їхню риторику в 20-му, 21-му, навіть на початку рашистського вторгнення, і нинішній кожний виступ представники цих депутатських груп завершують «Слава Україні» і іншими прийнятними для українського вуха гаслами, так що трансформація так очевидна. Дуже важливий момент, він про це ви пишете, змінювався взаємозв'язок політики і великого бізнесу. В 90-х і 2000-х депутатський мандат для олігархів часто був інструментом політичного впливу захисту власних інтересів. Рінат Ахметов, наприклад, був депутатом 5-6 скликання від партії регіонів, однак активною парламентською роботою не вирізнявся і з 12-го року більше не балотувався. Схожий шлях дещо раніше пройшов Віктор Пінчук. Після двох скликань у Раді 3-го четвертого залишив політичну діяльність, зосередившись на бізнесі. Згодом присутня, особиста присутність бізнесменів в сесійній залі втратила значення, хоча окремі випадки, винятки залишилися. Один з найпомітніших – співвласник Метінвесту Вадим Новинський, який був депутатом 7-го, 8-го, 9-го скликань і склав мандат лише в 22-му році. Водночас вплив великих бізнес-груп дедалі частіше реалізовувався не через власний депутатський мандат, а опосередковано через політичні партії окремих парламентарів і медіа. Знову-таки повторюся, що дуже солідне, я сказав би, на роль кандидатської дисертації, воно абсолютно тягне до дослідження. Радив би вам його перечитати. Сайт руху «Чесно» і публікація називається «Рада незалежності. Як Україна змінювала свій парламент». Софія, переходячи до питань, як кажуть, на злобу дня, як депутати Ради 9 намагаються наблизити шлях України до Європейського Союзу, до НАТО, впоратися з безпековими, заборонними викликами, борються з корупцією? Я знаю, що ці теми – це основа вашої роботи як парламентського глядача руху «Чесно». Що можна про це сказати?
2: Прийти до цієї теми, я додам примітку про російські партії, при тому, що їх там відсоток найменше в 8-9 скликанні. В 9 скликанні про російського ОПЗЖ зайняла друге місце за кількістю місць в парламенті після «Слуги народу», і навіть попри те, що ця фракція зараз заборонена, так, ці депутати продовжують працювати у Верховній Раді, і попри те, що не звучить російсько російської мови, а дехто собі говорить там «Слава Україні». Були епізоди, коли цього року депутати колишнього ОПЗЖ стали, але не підспівували, не тримали руку під час звучання гімну державного. Тому тут теж є ще такий момент. Я сподіваюся, там рада 10-го скликання, це буде рада вже з 0% проросійських партій. Щодо європейського законодавства і щодо того, як над ним працює Верховна Рада 9-го скликання, так, ми все чесно за цим стежимо і ще навесні випускали текст, треба, думаю, вже оновлювати питання з огляду на те, як відкриваються кластери переговорів з Євросоюзом, про те, що Верховна Рада, звісно, на жаль, багато дизайнів по євроінтеграційних законів прострочує, не встигає ухвалювати закони в ті терміни, які були узгоджені між Україною та Євросоюзом щодо євроінтеграції, виплати тої фінансової допомоги, яку нам дають партнери. І, тобто, власне, тут є так теж два такі боки медалі, що з одного боку робота робиться, євроінтеграційне законодавство ухвалюється, але не тією швидкістю, яка була узгоджена.
1: Софія, що можна сказати про дуже, я сказав би, негативний присмак, який спостерігається в роботі Ради 9? Я нагадаю, що в жодному попередньому скликанні Верховної Ради України з 1 по 8 не було такої кількості депутатів, обтяжених звинуваченнями в корупційних діяннях, тобто в незаконному здобутті і доходів, декларація доходів. Це можна довго продовжувати. Як воно гармонізується, поєднується з чинним законодавством і яким чином можна цю проблему вирішити?
2: Ну, треба розуміти, що жодна попередня Верховна Рада не була такою, скажімо, кримінальною через те, що існувала депутатська недоторканність, яку скасували тільки в цьому скликанні. До того, якимось депутатам, можливо, прокуратура і хотіла вручити підозри, а ніж інші колеги попередніх скликань не давали на це дозвіл, бо раніше ця процедура була така, що щоб депутата арештувати, відправити в СІЗО, треба було, щоб його колеги за це проголосували, щоб вони дозволили от іншого депутата там доправити в СІЗО і дати йому підозру. А тепер цієї процедури немає, і правоохоронні органи мають більше свободи в тому, щоб якщо є якісь ознаки, якісь підстави, то видавати підозри народним депутатам. І 66 депутатів нинішнього скликання отримували підозри. Хтось по кілька підозр, хтось по одній, деякі з цих справ вже закриті. 66 – це також депутати, які вже втратили мандати. З тих, хто досі у Верховній Раді, це 50 депутатів, але по деяких з них теж справи закриті. Тобто десь 40 чинних підозр у чинних депутатів, от якщо так уточнювати. Дійсно, тут є, тобто цей момент, чому ця Верховна Рада має так багато підозр, він зрозумілий, тому що з'явилось скасування депутатської недоторканності. З приводу того, які тут є проблеми, проблема в тому, що деякі справи довго розглядаються, це нормально, це там презумпція невинуватості, так що, але якісь справи стягуються на роки, і всі ці роки, поки депутат ще не визнаний винним судом, або його вина не спростована, він продовжує працювати у Верховній Раді, ухвалювати закони. Іноді ми зараз бачили останнім роком вже випадки, коли депутати, які перебувають в СІЗО, підключалися до засідань комітетів, надсилали за СІЗО текст законопроєктів. Той же Нестор Шуфрич, який перебував у СІЗО під домашнім арештом через державну зраду, через підозру в державній зраді. І, власне, тобто, одна проблема те, що депутатам можуть легше видавати підозру, якщо на цій підставі вона вирішена, але не вирішено ще якось, і не знаю, чи має це бути якось вирішено процедурно, ось з приводу того, як ці депутати продовжують працювати, чи не буває іноді конфлікту інтересів, якщо, наприклад, депутат є членом правоохоронного комітету і має, наприклад, підозру.
1: Я думаю, шановна колега, тут вихід єдиний – завершення війни. Чесні вибори, прозорі і абсолютне перезавантаження. Абсолютно нові обличчя, вже без будь-якого, скажімо так, лицемірства. Абсолютно нові обличчя, ті, які заслуговують мати право представницький мандат депутата Верховної Ради України. Я нагадаю, в лютому 10-го відбулася одна з найважливіших інституційних змін в парламенті, ухвалили регламент, однак в березні 10-го його вже змінили. Таким чином, щоб коаліцію могли формувати не лише фракції, а окремі народні депутати. Це дозволяє дозволило регіоналам після перемоги Януковича на президентських виборах створити коаліцію стабільності реформи, куди увійшли депутати блоку Литвина і комуніста, а Тимошенко і Ющенко опинилися в опозиції. Нарікання опозиції Ради 9 на регламент – це постійна, скажімо так, норма засідань Верховної Ради України. Софія, і у нас залишається трошки більше хвилини. У вівторок починається осіння сесія, хоча сесія не закривається. Осінній цикл починається. Що робити з ракетними атаками, з безперервними і регламентом? Тільки лунає сигнал повітряної тривоги, спікер Стефанчук моментально перериває промовців, бігом в укриття, але парадокс в тому, що на момент оголошення тривоги в залі умовно 200 депутатів, після завершення тривоги в залі можуть бути 50-70, як кажуть, вільний пошук депутатів. Буде працювати Рада в такому режимі чи не буде? Буде шукати нове приміщення, що спікер заперечує чи не буде?
2: Це, в першу чергу, питання до Верховної Ради. Я сподіваюся, що це оперативно вирішить, тому що, звісно, Верховна Рада має працювати. І, звісно, депутати мають подбати про свою безпеку, але мають так само вирішити, як в таких умовах продовжувати працювати, тому що ми ж не можемо через тривоги, через російські атаки зупинити весь законодавчий процес, зокрема, євроінтеграційну частину. Приводу того, чи буде, чи не буде працювати, так, це прямо побачимо, власне, з вівторка, як буде перший пленарний день, і якщо продовжиться такий темп атак на Київ з цими тривогами кожну годину. Звісно, цікаво, чи будуть повертатися депутати в залу. Я думаю, що тут знову таки...
1: Зрозуміло. Побачимо. На зв'язку зі студією була аналітик громадської організації «Руху Чесно» Софія Лазарова.
0: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви на хвилях Українського радіо, при мікрофоні Наталя Соколенко. І зараз ми, як завжди, о цій порі поговоримо про те, що відбувається на фронті, ну і на другому фронті, який Росія розгорнула в небі над українськими містами, ну і, зокрема, над столицею України.